Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis Flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo. Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan er ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-0-0-0, etla skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Snickers för det självande till norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk. Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasjene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjødder. Skå vi langt bort ved 5-megapladen for 1-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Vi toppar det så hoppa in. Och hata var bara brettbitar. Vi tjar hemma sig åkara, eitje mot dem och läs tillbåsbläget. Eitje, eit sintor humanligare.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Fra Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i langbord ved 5 megaplaten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemmesiden, eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, eit sinter hundalier.
4: There's a fire burning bright.

0: Velkommen til besøksutvarpet. Vi sender kvann høste klokken 16, 18 av tøyentene, og hun har sendt ikke for endsendt kveld klokken 23. Hun har eistig endsendt sundag klokken 13-14, og så dukker hun hjemme seg inn i fm1.fo som podfarp. Og i dag har vi bjået til en fotballstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren i tre av de største kommunene i landet til et fotballsprat, og jeg ser borgerstjøren være eisende av heltene av fellene som jo i mesterdeltene. Så jeg føler det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi kjører noe som vi kommer nesten øtlen til her borgeren. Esaberg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og kanskje vi begynner vi til her, så, og en sånn veldig iverskippende spørning. Hva fotball for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør, så fotball der en øyelig stor og stersk utgjørelsegrein som reger øyelig breit. Så jeg også for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten, som ikke ungdomsleger som har store ambisjoner, eller bare vil ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utgjørelsen. Men så det en helsefotball der, og det utgjørelsespill, fotballspill ute i bygden, og det smarre vøtlene rundt omkring i grannalønnen. Så vi vet at fotballsfellesskapen øyelig djevende og stersker og gjør seg kommune. Og en personlig plan så har vi vært typen som elsker arena, arena Ordaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og har vi en runde til fotball, har vi hodt å si at vi kvar for å platte jeg fotballen, så gikk det ganske akkurat. Så det er vel, så det ikke akkurat her som fotballsminnet kommer her, men ikke at det var stått litt, eller ikke alltid stått oss på fotballen.
0: Karl Johansen, to og fotballer, hva det den relasjonen?
2: Jeg vil helst si at jeg er utrådt, tror jeg at jeg er skuddelen bøtter i alle utrådt. Og fotballer ikke under det ikke, jeg følger ikke vel vi og kan ikke høyt opp i utrådt. Og også fotballt, og nå fotballt den største utrådgrønnen i fargen. Og fotballer som så et størst aktiv. Man då ikke gjøre det opp i pengene eller i tøymon, men til vil jeg si at idrottene som jeg alltid et av største ungdomsarbeidet som framt i en kommune, utkjøpes for det meste. Så det fotball for meg, det sunt, det godt, og det mestes datter i 17 løvene.
0: Takk, Jafsen. To og fotballter, til jeg vil ikke ha målsetninger.
3: Nå sitter jeg på 600 varpen, og apropos det, så kan du begynne ved å si at jeg vil ikke være nede av den nye vøtlen i Gundadal, og då så såg sån här att en förare gammal Abbasson han har kraft för fyra och han är alltså inte för mig att vänja vi på sexet men han för vänja vi hopp och det är ju väl så här familjer och norsk men vi ska ta det så där snar i vi skipa så det har rörsla i vår höver och jag tror han tutning och det är bara finns ju upp att så tutning så såna som samfällighet samfällun ju samma skruva i nu kör tog vi ett rör och myndighet och där börjar och tar oss att vi må kompensera för det omkringarstan. Och det gör man med ett land och en förbåsvård. Och jag har inte sagt det att det är helt offentligt som det ser fel in. Jag lukar mig under förbåls till ett land och grannar och utrådser det här i samfällande. Det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnader som är i samfällande. Det är just ett kolossalt arbeid for den ekva avkjøpes av dem som standa fyri og tog her og tog større enn tøtning og tog hongret oss vel sammen i verden. Det var bare til jeg, altså spyrt på en der, så det jeg som borger seg i Jøna kommune vi 4000 og nesten 500 folk og her altså tvei av legen og i de beste dalten i fargen. Altså jeg blir å si at vi 8% av folk som land noen, men vi 20% av omboene og i master av dalten som dalten. Ja, fotboll til Rødja som har tøtning for meg. Det er spennende fremme i fotboll i en av dårer, så det er sikkert at det betyr det.
0: Alltså Berg, nu var du en jätte lång från början av tantutningen som fotbollter i huvud för kommunerna. Och du hyckade att kommunerna som tog värre av nekna största land, men varför tog ni huvud fotbollter för torsdagen kommunerna?
1: Ja, men det är bra greit att tutningen är öliga stora och tackar vi ett Gundadal som döme så är vi ett öliga glädje och för att kunna vara värst för att ta allt så att det som är göra vara värst för landslivs linje tjocken och det är ju bäge till det vuxna men även ungdomslandslinjen som är som tackar sig störst framåt. Men så såg vi ju även att fotbollstren klara sig och ölla när kon imskon skalla hon så spelade vödlen här var en ölla stor antutning och där kom väl helt smajer till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagar på en av utan och rahus någon här som till det speciellt om mig bättre på hoppas vödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlen som ju bäger er till gamla men är inte helt seriösa uppgifter. Det som är alltid är ett nytt och stortligt utkast till fotbollen. Det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden och utifrån så är granskningen och Sverige för hälsofotboll vid Magna Mår för några år sedan så tar fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapar sitt äkna fel och omstöver och ästare vödle. Så till er till er jag har alltid en utdragen som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog jag att ta stortliga och sammanhalte och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger rejsen olja till kommunen.
0: Karl Johansson, kvön tuttning hur fotbollen för Klagskö kommunen?
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså, för kommunerna som så har en öliga stora tutning tror jag att vi såg inte allt det stora arbetet som vi har gjort i felan och det är att ungdomen har näkat så jobb till att felan klarar sig väl allt det smittar jag och på det unga och nu är det kallt för i alla idrott att de som är aktiv i idrotten och till riktighet och särskilt ute som tjävar troplökar om kvällarna här. Nu har jag en forstor som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrott och fällskaper att fortälla dem om Löve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät märke till att det var de som var aktiva i idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vid till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallar sig form omkallar sig form och är aktiva där och ta kan ju höra sig göra stå upp och i pengar vi tar att jag utåt av hela och i Klagsvåg och vi kippa kvar några för jag någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att det är frivilliga och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra till sig och ta flera möten 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fällorna så till ett av största ungdomsarbetet som vi görst avkäpes Tjanekvon, så här med den är fotboll som sagt det största och det är allvarliga stora antutning för kommunen.
0: Tar vi också till vår inne och Johan är att i Ronaka kommun här har det ett 20% av linjen och i Mästradalen har det bara 8% av följtsen. Hur är tutningen av fotboll för kommunen till vår inne?
3: Ja, så visst tacka utåt ni överhuvud. Alltså så kan man säga, alltså det finns ju trådning i det. Alltså Til 3245 limer i Atlantic Fellow som den nevnte Karl og Aschen alltid hadde vi det 16 Fellow i Jokken. Og til, ja, til 3245 limer i som Fellow og i Norge kommune her som det bygger 4506 folk. Altså, også nye det. Men sånn at alle sier ikke visken. Jeg har alltid omlaget 2400 folk som visken i Imsson utenfor Fellow. Og man pleier SPI, altså Kjolvann, altså hva er alternativ? Ja, og det er ikke bare ungdommer, det er også folk som kommer til Sundemore og bor i Arn. Så det er en kolossal antydning. Altså vi da, Ante sitter jo i Jag har flockat här och jag är inne i Alten och tog lärare att jag hade allt tog varstan först som ägade mig vid sådana hemsamheten som jag skulle göra tog jag berg i linje som var i så att det bästa allt en det flott nyer samman men det flott också uppåt samman att han tog en med han det var nere i Fyrstadal som det heter den asbesta delen för en hon hon la faktiskt som en tung dyna över ösen så sådana tydning hävd och lika sådana tydning hävd att ta och det så lyssna i efter och i grunden för att gänga rymliga väl alltså till ett helt annat hål i mittlande folk orsaker att tog att det gånger och halka varlag så sjølt i gerandsdelen og i midten av folk sørst og fordøytning i etter i revur.
4: Karl Johansen, du var enig også at man ikke sier klakse uten å sier Kavi, og Kavi har jo dominert førske fotball til sitt seneste årene. Og alt annet lykke så måtte jeg ha en øyeste noen tøytning i brandtidsen i kommunen, men hvilken tøytning hever til at du kan ikke vel til at Kavi fire klakse og fire norra kjærelsen i halvt?
2: Du, det er jeg vet ikke, man pleier å snakke om venjereffektene. Nå hender det at jeg blir som borgerstjør i 21, og tar vunnet fargemesterskapet for først for at, altså, først var det i 1905, så var det 2019, og det var 20 år, og så, lykkes som vi var nærvi, men i 21, må jeg først året ha. Kom fram och ska vi att klaxgar och det var det 22 och 23. Men så klapp ett år mitten kvar watchinger kom på och i 25 så att jag alltid har hållit vägt av vi spelaren så har jag att Thomas Lomer alltså lunch med var workers jag och så skulle vi det här fram och ska. Men kämp så just det här var medaljer alltså kämp då omboende klagsvågar kommuner runt i Europa och i Skandinavia så och du nämner att du kämpar klagsvåg så är det bara en av en ja så det har haft öliga stora avskarna av brandingen av klagsvåg och vi såg att här om somrarna här i distrier att det är näckfära folk som färdas till klagsvåg bara för jag såg att vi spelar hemma då är det här som tar av uppnått det så syns jag inte har jag bara till en sån liten fälla som Kaj i den här kommunen vi gav 5000 falkon att låttacka och allt jag har utrått och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxor i kommunen.
4: Essa Berg, i havn her vil du som lige sentro på Atro A, så synes jeg var det seneste mesterheten til havn til å komme i 2020 til å være en hape. Og vi skulle helt til 2015 for å finne den siste mesterheten til å være B6-30. Hva tvittning har det for havnene at det er bygdalene, så å si, og vi har iverhala av vettelene og først er vi til mesterheten?
1: Men vi skulle bare hitta steg på kaffingen först. Här går det bättre. Alltså, snackar Karl om Borgershow-effekterna. Alltså, HP-kvinnor har vunnit steg på finalen av 2005. Och där är det, jag menar, är nummer 2 nu i FN-kaffingen. Så det sänder ganska sköjda till. Men... Men alltså onkel vill det sagt det är ett kämpeproblem. Onkel helt det är irriterande och man ser det kanske avskurat till någon. Ta det gänger minne väl så är geistern kanske inte den samma. Så ja, ta kan väl avska. men alltså jag håller fällen är det stark alltså väl och fällen ja bäg vi nämnt då att folk som är någon om te kör liksom av er
4: tog jag sen nu var du in jag du vi tog en hemsmöte jag tyckte nog inte andra brukar stå vi har mist 20% av masterdelen i USN till klara det ju men till klara det så vi har dagt kan du prova att sätta år av månen och i stämningen och fråga hur det har varit till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hål då.
3: Ja, jag kan först tacka det som är utköp av kontryckning i förbolltrevor. Alltså, man skulle tro att det var ivalest att oss har vi en man i Sur-Amerika eller i Spanien eller i Italien, saltfisk eller bacalao. Alltså, så visste jag inte vad jag hörde här. Då förr jag, här var ju haft en särskild gammal kvalitet av saltfisken som är färgen särskild till de katolska lantarna, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som äter den av saltfisken, men alltså alltså att han Ålands krona i 1905, nu har vi sett något sådana här, inte kan jag säga, vi kippar en 20 år och sett något som har sådana parts av världen. Alltså att han Ålands 1905 blev det något sådana här lättare att säga folk från Gargonsfrån. Så att säga att det har varit alltid erfaren att du vann i en landstyrst och i möter Estrich. Den första alltså var landstyrsten som man nu rör sig på allt. Och så sa de tydningar för en grupp med alla föreningar vita kvar av oro. Han där är ju en tänd. Det var Richard och en annan, en dansk kipare som bor någonstans när vid Aalborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns att de hade gjort det i Torsjens skorhet av Malm. Jag gör det simpelt där med salt och mortal och gulv och inrikosmann. Jag omgade i luven över så glädje. Omgade i luven. Och ta... Ta fink och förr den halt där så i Hansanfällan som vi ganska nu skulle bara köra som politiker där men som vi ganska skulle ha brukt lockost. Skilla bättre en framvisa lite så och doffa som var dans framme så men lätt här för. Ta vi flyttar nyor vi en och så i och skala alltså jag minns att det är sommar ta och tajma skiter och en så uppe och gärna kan ullover och spelar där fyra blöden man fyra för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sina kom det är inte alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda inte vi har blöden när man fyra det enda är att vi får ner och i den näst bästa blöden. Och jag har alltid överhuvud att öliga folk, eller fan folk tar sig om fotbollt till armenen och så vidare. Och det samma skala. Och då sa jag öliga, det var äldre när vi fjäppar och avskåar. Alltså, jag har alltid i grunden var det bara att jag som omkringräckna hött och akkurat familjärs visar spelarna när det gör som sa till läktaren. Med en skuil, då är ju alla Sverige in i kjolder till Floridister. Alltså, det är tjockfullt detta skuil av ahu av en falkon 4000 gånger 4 jag hade att det syr allt alltså och det här att det syrta sådana folk jag menar det är mellan 4-500 sätter och jag som skulden det här att det syrta en sådana pastor av falkon annakon sundag eller lejare eller mannagvald här och kämmer och gör ett hula som Bönlös är positivt avviska av tog som förvalt att göra vittna. Det är inte bara tuttning rent utrotaliga. Det är alltså östen tuttning för det som händer andra. Man blir att säga att jag läser en av en frågrung från en äldre en bönt i Danmark som har funnit ut i att hvis man sätter tonlag kort tonlag från in i en fjälse här som nejten av ålder som hjälper av dig omlag 20% mer än dig gör du omgå tonlag alltså är rockny vid att hula i gör det här folk är nägg bättre fyra alltså till varje arbojs och vad det annars skulle vara så alltså hatte till här vid er och kanske har kommit en annan sätt nu är det tror jag bakmarschen som sitter men alla kommunerna gör oss nu och det står här ojlöver för att få ödelskir vidskiftning att gänga upp och alltså en större pass är vill de ja ja de större kommunen där utra anläggs.
5: Stola på 36 varspen hon hava Chakissa Suraya Sparkasse och Morsens bussar.
4: Men kanske ska vara röjna att täcka och bäst dessa teman som de lyssnade sånt så är det ett ultrovis samt om det här ligger en rätta stor branting i fotbollten och det är ju i landet men så sannolikt är det 8-4. Och jag sa att hon nämnde det här vid landslinjen som här var bas i havn 18 till Eisne i några landslinjer spelar i Klagsvik. Kvärt för kröv och varför tuttning läckta ui terrafastningen i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb att någon.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjliga spel, alltså det är ui följen och ui höstan och näver har vissa stora ulöver och i torsvöld och det är något som vi framhållande skulle göra ulöver ui vi lika halt och så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere i Torsvötle alltså så tacka till dem torcha här nere så att en nästa värskatlan affär gång vi få ett ordentligt tork till Torsvötle och annars vill du kalla skifta vötlen
4: där och norr så Jan Fimme
1: ja nämligen men det är dutning och det som etnast öliga väl här fyra var sen ta vi stoppa rön och kon vi som värster och FCF skipa i fyra Karping alltså Karping fyra ungdoms landslinjen och kvinnor och så tror jag sen nu trolla som fotboll kan ha fyra hösar när det är värster för sån Karping och Jeva Love till hoteller och arrangörer och med stover och bo någon alltså alla ringvisnan visningen är fyra hösar är stora av vad vi har varit allt så stöjt vid en stadion.
4: Karl Johansson, tillspelar Torsna kommuner som har kört ojlöver. Klagska kommuner har kört ojlöver för så visst med arbete om man får 100 miljoner i tjukmöre. Och till det här så finns det här på sjuren, de kan kvar i spelaren och ja. Men helt enkelt att rätta störst trösta av kommunen, att sådana pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så har man det gjort det. Och alltså man tog det ut och jag menar det var 20 att han har kappingen att man skulle föra arbeta fram emot det att få utrådanlig i klacksvig gautjan till allt vad det styr och ta för man under en attlan och det var en längd över attlan och det blev så sent en omsorg till UEFA och utan att jag lägger inte krövande till fyra våra gautjärn. Men vi fick så ett undantagslöjv till att ha en utbyggning av ett land som vi där var fyllt. Och det var samt på yra alla tvinna som häver till jonder vi att utbyggning av till det som är i det. Och med samståndes med man utbyggning jobbmöre till allt jag var förhållbart så var det rennebreden och det här anledde Gjörst Östnö, det kostade en 30 miljoner och det här var simpelt en tog att fransfruidrottaren manglade omstöver och Östnö det här att presset att han verande vötlen var blivit så störst att ta romast inte allt av vötlen. Det var alltså vattnet var skit ett av fötter av falsk frat ut och kom stå på marknaden och till att törna igenom kvalt. Så det blev så görs den eka vattnet här och man hävde så fyllt i Atlan och nu är man kommande mal. Nu är den ändaliga gautkänningen kommen och att här är vötnet är gautkänning till allt jag har förhållbart och tack glädje er till er att fälla en gäströtning till spelar sina hemmadister i Klagsvigösten dagligen. Och ta damar var väl så fajig när grejka allt jag var dyster och sådär så det skulle vara hjärtligt välkommen till Klagsvig. Nu spelar Berg Wittinger och NSO i Klagsvig och i halvdelt tar jag damar att jag trivas väl i Klagsvig. Så där sådär vi det att nu får det som en hemavall så vi då tror på att vinna det här att komma till Klagsvig att spela.
4: Esaberg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi har varit två till största fjällen i landen och i Gundadal och vi skulle ha delast om trutjarvattler. Och vi har kört ett hårsvötter med en ganska särlig årvötter. Här är bara vötterna skifter och ljuset kommer. Jag syns jag håller tröst i åren. Annars är det omstånden när Märkla Binde. Jag är inte håller tröst i åren 30 år. Det är alltid det rättare att säga. Annars är det Märkla Binde som måste vara året och i håll 15. Här har tid och i kommunen också om att hålla fram via Tjejvöller här. Eller hur ser det efter?
1: Ja, en god spørninger. Altså, vi tar jo fyra storfelle, tveita største felle i høstene, men annars fyra felle, og jeg halte en tryging av de samla fotballsvallene i førjon i høstene, og altså, det krevs størst felle ikke alt at halte tar vi lykka. Så overvalg til slengt vi egentlig at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av torsvallet. Ta nødjast i ulovner særlig av gjørter i Jósvíkskiftet, og hvis vi teka nyere av dem som ikke har nøktende ljøsvidskifter enn og hva de kan gjøre og føre gjøre til ljøsvidskiftene blir bedre, så er det jo å skape at komme her til her ullene som langt er gjør der, men det reisen skaper et trygt omkvarve her som man kan spille fotbollt om kvöldene reisen ut i fruja, så vi kjenner at det på seg søvnene fra akkurat håndbosshattelen. Så det kan man si, ja, Ulver i idrotten, men sannelig eisen at du tar fruja spillet og fellesskapen og trevna inn. Annars så er det jo, så kan vi godt si at det her tørre og frykken i Gondadale. Her kunne jeg en kjærlig hånd, Josh Moon og Ivelest, det er der Ulver som litt, ja, alle han i eisen.
4: Jeg skulle ikke færre snakke så videre jeg bedre om Gondadale, men her er det, Bæge Håpe på 60, vi har sagt det, at man saknar en middelbygning i middelbygning i husen.
1: Ja, nämligen, ja.
4: Tar vi att sen, två hever

0: så är det rent rakstrålig. Ja, jag har ju nog så mycket var nu. Valt att jag bröjtade det från att jag att så fel som ett annat spalt och in i hatten och släppa från att det är kallt för jag spelar. Och så gör du det här att säga att fyra att göra det möjligt att köra ödlån ungdomar mellan 0 och 18 år att åttan att jag blev avvarska av undökning av föräldrarna att jag får 3000 kronor om året till att bruka till som kontingent till att släppa till allt det där. Det här var bara inte hänt i förrigen att ett baden syr efter årsaka av tog att föräldrarna inte har det här förmåan som ska till för att släppa från Ölsson till att lottäcka. Tar man sitt som borgarsjövrsås. Ja, alltså kvärt är understövarna, kvärt är infrastrukturen i en av kommunerna. Det är sjövande först och främst skolor och därstaden här och göttliga och utstyrkningar och till vidare. Och så kommer ylövna i ett som ganska ligger av en övernivåg, men som är pura nejåt med land och emot det i tullen som jag nämnde, Jan, hos när folk ger upp det igen, och ges ner och ävs ner. Og kan du sitte vid 16 eller 16 fjellene som eller i kvarsen av dem alle, altså begge fotballsfjell og handballsfjell og kapprover og noe røysen svimming. Ja, men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i nejut. Nu har inte lagna filmlagen fyllt öjligen i Ronaga kommun vid Isofällan som har ett stök. Og jeg alltid det en tusen viskant limer og snakk. Det ikke alle i Romar kommune, men som er størst i det fellet. Og tog før man i holdt vi er gjør at filmlokatene som har gjort det i 2012-13. Og så er det der ettervendende malevis av Symjøtlene som nå har leget i Ive Trusjøar, tvei Trusjøar. Og en av fyrt av 17 måtte man løse påsaknoten i tog malen, og det gjør vi så. Og til en av en av fransøresene her i kommunen som alle æresene hjemme færre, så ikke brukte sånn penger om tvær. Men her fyrt har jeg ikke lært at lært oss uten deres nå ikke om fotballsvattene. Det er bare en tror jeg siden vi skiftet om alle græsløsvattene ut. Begge denne skala og denne råkken. Og alle de smave som i Øtlendammen og smave bygdene i kommunen. Det var 15 bygder som skulle serviseres lukket vel som Øtlendammen. I Ljøsene skiftet vi, det hadde vi brukt å omløy 8 millioner til Ljøsene. 6-7 millioner ut i Ronaug, og når jeg vel mører vi har skalet til at det er så mye vinterst, og det mører ikke at det kan bli dimensjoneret på en helt annen måte. Så, og så skulle det komme, men tar du spørt barnløs om det? Altså nå hever denne så ikke, vi har sett barn, ikke så flakt på i europeiske fotball, at akkurat tett sluttet har kanskje ikke vært så størst av kommunene for at genka tannkrøvene møttes som har vært her gjør. Men da du nevner Ljøsen, så er det gjort just ett av forsvetten som FSF sätter ju upp. Men det är en ny grund här, så det som jag alltid är till färg och socialtjänst, så ska man råkna vid att det här är fel som är 8-4 som kan om jag skorstar så för att tydliga är att spela sig till europeiska dyster och tog för att trus det i alla som kommer att man ska bruka det här färger som ska till för att kunna hysa dyston i mellan NSOI och akkurat andra europeiskt fälla. Och det här kommer till oss när jag ser att KI valde att flytta ur Kjubmur och ut till Lösch.
1: Nu är det så att KI flytta till Havna medan NSOI spalde samtons i Klagsvik.
2: Stola på 36 vid Varspenon Häva, Tjakissa, Soröjars Bärenkasse och Morsens Bossar.
1: Fotboll är Hemsens största idrott och i Hemshöpe här är förresten rättlängt upp i toppen och tror att det är öliga nekv folk relativt och för en nästan omtalsorganisation i Hövel och i spela fotboll. Så jag vet procentvis

0: og jeg taler av ukeren litt rettelig høyt. Men nå tid borgerstyrer å være av de største kommunene i landet. Altså, Berg, hva man grunden være til at til så mye nekv og vi ökka fotboll och kreativitet här visser är jag påstår tänk om vi är några kommuner som törsna kommuner.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det så öliga så en tryckning för att kunna att vara en parter av en och sånnon och gåon fällskap. Och det tryckning lyckas fra vidare helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Og ta fotboll en øyelig populær utdattergrein som jeg bruker, og som hever en avvis av breit. Og det synes jeg et munt ikke er blevet breiere og breiere. Så vil det jo så være til bedre at jeg finner en gode og sånne og trykke fellesskapen i fotboll. Og nå var jeg fire til Føngrensvarslet, 2016. Og og det var øyla tydeligt fra timen som var vidt til varslene, at det var ikke bare de som spalte fotboll, bare ikke noe, men det var også de som var rundt om omfellet på så rann jeg måtte. Bare de som bruker negativ tydelig på å hjelpe tilfellet, det kan være varsling, at gjøre høle klost og morgenmøt og hun har lødner, men også når jeg var åskårer som møtte opp og stole og så før jeg steder, og leker som har spalt for lenger til siden og sånn de som spiller i det. Så det er helt ett kanske den störskaste mynten på kvart gosse ja gosse stor bredden är och egentligen att det som helt det lov och kunde att alla till bredden det är ju bara att det som är av hoppas vötlen och spela men att det som är runt om så det som vi och i öla stora mån kunde kan man säga samsarva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att lands integration in i fotboll alltså botten som flyttat till förra vi är en upplåna en att det är för här hur ska kunna utrota fällorna lofta passa av integrationen på en gåan och sådan mata det är dels ett ämne som är olja och havest og så sådan vil du også bare at ta vidt ui fællesskabet nogen etter til bredt og at have det stort lidt at have røslig glæde så vil det alt andet lykke og vågnende kommer til sådan meget til at ung, særlig unge jenter også kommer at ikke utrette langere og ikke gjøre så tullige som til å være nødvendig å gjøre i det nettopp til at det ikke alltid den her kappingen og at vinne, men tror jeg at du kan heve en stort liten fellesskap av hver parser i utvinnet tannåringer og Aron. Så øyelig størst potensiale. Jeg har alltid utrettet den førre og forhåpentligvis som lever øyelig nekk opp til sitt potensiale, men her eisende nekk etter at vinne og er samstående med midlen. Ta politiske og ta største fellesskap når her ligger også helt særligt og i her.
0: Karl Hansen, du var inne i innlandsvis at du uten sivile server som politister har opplevd til at du har et øyelig påstått årsyn og unge folk at du har vært av en fellesskap rundt om utrådt. Hva skal du utkjøpe til det, kjente du?
2: Altså, nå var jeg mer i håndpast at jeg var i min yngre åren, men jeg opplevde til at jeg arbeidde som politister. Jeg spalte selv over håndbølt, vant til yngre, og var nekk veldig aktiv i håndbølten, og da jeg spalte selv over vikjøven, og så dømte jeg dyster, og det gjør jeg forresten enn. Og man legde helt tydelig mest til at da jeg var ute av vakt om feltene her, vikjøven om nettene her, og du sa stungt av minutter, det var ikke det samme som du gjørste midtelen og i det tøymen, og och nu snackar man om att du nämnde Sport S om bröterna och att det är sån ägg som spelar fotboll. Alltså jag minns att jag var unger, alltså en attetrönt på kräbbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för K i vikskift men att hinna det ena så var det Böjlingarna som spalte med Kvarnören och det var ofta det jag härliga fyrer sig men det viskade som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte jenter ikke fotball, men han samlet dronjene til å spille fotball. Det var veldig nevnt, tror jeg, at alt dotte på en eller annen mat og renne etter en balte sparskene, så ta var veldig nevnt som var aktiv i fotball. Og som jeg sier, Jan Jøsne, at hattlenar og vattleren som det ikke har tatt opp at kvarion til et av de største spillplassene som i kommunen. Både hattlenar og utrådde hattlenar stande åpner, og her er skuddfullt av ungdom fra skolen ender og til lektor av kvalitet, og nå spiller jeg også fotball, og vi blir spillet her i alt etter livet, og det blir litt for mellom 12 og kvalitet at vi får til og den tøyma, og altså til fotteraktiviteter bare inn og ut atlant samlande er inn, så til øyne større tøytning för människorna och för att halta till unga sånt röra sig och vara aktiv där som har som myndlagarna uppfordrar till vara vischen och det så att det är den ungdomen som man har mest troblagar in vid sociala vuxen.
0: Om du brukar tjänavinkel som borgarstjör, hur är så tuttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottningen sin i helt?
2: Alltså nu nämnde du Jan, vi har ett tilltag av Marie för nämnt hon och hjälper folk till kjolbotna. Det blev värre än mittlen 200-300 folk som är till detta tilltag. Och det är allt folk som hjälper till och bara till att KU skulle till Havnar här fyra att spela en allsjövadist. Det skulle 100 folk aktiveras. Och han fick pengar för närkast. Det var frivilligt arbete. Och då sa vi formann i Kapparavällan. Det är några stävna här. Det hade hållit an 100 folk till arbete. Allt kjolboi som ger ett arbete för idrotten och för de unga, så att det kan slett överhörs att göra stopp och i pengar och allt det som det frivilligt gör och hjälp.
0: Pappen?
3: Ja, alltså ända ner tilltäckna bojflåan som inte borde flå i, hon flå i korsna och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det bygger 200-300 folk i tog samfället. Och här bygger bara 500-300 folk. Det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på ösning av kjolbotten arbetar i fyra få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betalt löner för allt det här som kommer för sig ut i ödra lönen, så är det budskapliga fundamentet kollapsat. Det är inte ni under. Nu spyrs du pointen till förbollet. Det är också särskilt vid förbollet. Sean är kapping. Kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa. Och så är det här oantliga som kan hända. Och för jag ser det positivt, det är också något primitivt. Det är stroj. Det är stroj om akust. Och Karl nämner det. Det är här som vi också tog oss vid i Skalafjörn att vi glömde att Rönnkjö spalte mot Höja Rönnkjön och spalte mot Rönnkjön i Runavik och spalte också sågare mot Rönnkjön utan att Hofton. Det här är det rakt som det är i ödlen för att ta Arn då är många professionella vattnare kom. Och så är det också vis när det viskar för mig som allt alltså oj här så 15 minuter där och så där går så håller jag inte alltså att det viskar som om att allt var lycka alltså om du är miljardär eller blickenslagare alltså det fullkomligt lugna mig inte så där Europa akkurat lycka gasfärger och att det är som där nu en av allt vi och Europa det centrum är när ishin ja marsnas alltså där bästa lagarna och där bästa domarna tar sig till och ser allt i Oscar Blossom det är ungen evig om det Så och så lucka det oantaget. Det det kanske tusen det som sitter ett långst till Eval Ungen EV om att oddsene till systemfinalen som är ända där och i medel och watching där. Ja, först 20 tar ganska mycket än först 25 ganska 5 för 15 är kvar för att vinna. Men så händer alltså det oantaget. Jag tar komma in som Bröland Lovre så är unga lovrsingar och gottrönsner och tar gira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer och show som man inte är vanta. Och Jesus för nu, att det säger jag gott, nu är jag så aldrig gott med det, jag vill så se.
2: Jag är så aldrig gott med det, så.
1: Jag
2: lukar lägga trät topp i att alla stämmafinalerna så skiftade ju vänjaren ut. Och jag fick fortalt att han första vänjaren som var här var lukar när folk huggade ut som till en vanlig landskapgardist. Så hon är öjlig.
4: Jag sa bara att vi måste ha tiden av rötteln här på det samband vi tog inte när vi frivillig när på er.
1: Ja, men det är vi nämnt ju några ting, alltså i mån till vi ska tacka Gundedal att det han har alltid sjung Gundedal, jag vet det, men det är bara så där skönt att man häver två hela hus här att allt det som krävs för att hålla det kvarande och finns tema karman, men det är ju allt innehållet som tar fällskap runt om fotbollen skapar, och det är reser hon har lötnar till dem, så att bjöa in till kaffe och morgonmat och alla hinner lötnar som är i hus någon. Men det som är så är så kallt för ödfällande det är ödvarschen gentledömes. Alltså, ödvarschen dyster köjer utan ödvarschen i kjolbådne som är vi. Att köpa och stola i sina köpa av ödvarschen utrörsklån som är till förbulten här i sina och medeljande att säga. Så är det sånt föräldrarna i sina. Föräldrarna låter öliga aktivt ta bötterna och det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden, men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stora till kjolbåtna man ser ofta att det görs ganska troplare att få kjolbågen, men det är inte alltid att det är så läges jag har alltid vet att en öliga största mätt av vera kjolbojen og til Ulja Negov som kjolbojen innanfor den samme fellesskapen og som Tobias nevnte innanfor flere fellesskaper flere hattar og i Aravus og at det er faktisk jokna en hele familie og atterlig en ta men til eisen av tuttninje jag vill säga fra alltså ta man höver bruk för att undersöka till att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa rejsna och att man rejsna helt inte under med uppgavna att få nudge folk till det är inte löjna att det är folk som rejsna bränner ut och vi klarar ett långt hvis vi ett täcka hur åkara täck.
4: Det skulle tid tror jag för att sen det att göra fotjar Atlant. Vi ska samtidigt just Iron Ari är ute och en pasta fotjar Atlant till Ulle vid Atlant. Två i tid sitter och gör att jag och skulle för det att idrotten. Tär det så allt att hjälpa den arbete som är ju idrotten vi i betraktning att en krona till idrotten hon kan gagna så och lägga mer än vad de kanske gör när det är en fri en och multiplikator.
1: Ja, jag har gjort det. Alltså, jag minns själv att jag skulle göra av om jag ville läsa och i förrjön eller affärer i utlandet när jag läsa. Och en passa tog i värre ojlunar som var gjort där i utrotten och i höstanen. Och ta också till dem ett här smarge utåt och grönarna. Att finka ett ordentligt lyft, ett lyft uppe i bakalau. Och utifrån att så kommer helt nya fällskaper och möjligheter att följa att trivas i en sån nische ungförvån. Och jag tror att det är blomma att det är nya fällskaper vid kjolbåten och kräften som ofta vid en sån små fällskap när de faktiskt byter sin egna utrata faciliteter upp från början av. Så långt från första dag så såg jag video nu ordentligt störst kvällar. Och det ser man ju så galdan innanför det här tärre utrotargrejner som långt är stärskar. Ta tärre så få bättre omstöver. Jag måste lägga upp att det är fler folk att rätt.
4: Oliver, och i samband ja. Med...
2: Det är allt talande om prioritering. Och... Det är inte lögna att nu får vi under att det ska få utgöra ett land och vi tar hokta mättnarrörelsen och utrådrörelsen och kvar haltar tjocken och här är också den att det är manglar och det är störst inskjum att på en eller annan måte kommer få fyllt och jobb så att säga att kvar är affärerna och vi får utgöra ett land och kvar är ju norr så är det mättnarliga utrotsen och fällas löv ju där allt vi och i tanken och tja politikern och tar det här för ska göras.
4: Toppe, man kan inte bruka det som pengar till välfärd och du kan inte bruka det pengar du har brukt på Sassumihötlarna ena flera träd. Men samståndes var att du är två med fotbollsfällaren och hur ser det ut i ena? Här ska man gänka en hejland via Dördl Rosa i en uträttare hötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Jag ska alla, om du bor i Kjötla, här är hur ser plås för avböten och till det försvåda ägstene vid Lötchen. Men du har ett loft, som är ett ojlöd loft. Du släpper inte långt upp om en avlokning i skuld. Hur ser det ut om du ska röjna att få pengarna att kiva mest möjligt av vidare?
3: Alltså, då man tar sig om landspolitikern tar sig väl en ägg om fortsättpolitiskt regelverk och alla kommuner här var fantastiskt regelverk och det är en av de allåkningarna som man ska alltid oss till och här har alla varit alltid till. Alltså, vi har gjort ojlöver i uppemot 300 miljoner utrotar anlägg i en 12 år. Det är inte skorst på det, men så säger man alltså Det är också något jag bygger av, men han blev alltså Victor och du ska råkna vid att just Hasseberg Tingsson som du nämnde och lite rymlig avallega så kunde jag, nu, eftersom vi sitter och är på sexutvarten, kunde jag också ända vid att Alltså var det just när vi attalade om. Det var ju så att säga att B3-5 så ett liv som var öjliga framalliga i Danmark i Trusjönen kom til farge og spille med det bøylinje av og mynd det var om Olasugum mundet det var øyligene folk til enda dysten og det var øyligene og spille og spille og sånn i betrøver en slinn og mitt land og en som er Tom Søndergaard som søyten ble selte og en av de første danskeren som ble selte han ble selte til Ajax her er mitt land og spalte sammen med Johan Cruyff så han var altså ikke helt hvor som helst og nå hender det altså til at det som fører ikke damen han dømmer brottspart til Bøyli og hva leter du i Tom Søndergaard som fører ut og møter bandan akkurat her som en Mauer Stendry skal nevne navnet han var UM6-er halvtime vidda at Tom Søndergaard sier det var sko ikke straffe ta sier Jakob Emil kjør godt Jakob Abbe Emil Lisbeck som i Hildakna nu og hold du din kæft, du har sko ikke forstand på fotboll. Tom Søndergaard.
5: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
4: Til tror jeg, vi skulle så småttelig hoksa om at før jeg tryttet seg om noen som sendte ikke nedbeint, og her kom de hoksa meg at hoppet lyst frem etter. Og finnes jeg på fra tikkun om hver i fotballen og i tikkarkommunen om 5 år. Og Karl, tilstander jo i en av de sånne interessante støver når det er Klagsvøk, venner når det er akkurat til hos, titter i 20 ut i Europa og titter tatt han steg på finale. Hver hva om 5 år?
2: Jo, Nu är det något som är ett nytt kapitel som börjar vid där man finns en nu jag vänjer och inte jag mer är att jag kan ju kommer att jag myntar toppen och i forskar på att det lasta jaren i Kosver om 5 år rösten och jag minns ta arret ta och ta kajrikt nyer och ta Da var det alle fjellene rundt i fargen som sa at det var røyelig sin tøy at en større part av vindtøkken hun kjenner henne fjellene til er ta i KS kommer å spille tøy at klaksinger er røyelig donalier til at fylke fjellene så at det var en større katastrofe men nå er det at vi vet ikke vel og vi da kommunen hever Brukt som säger han i omlöjan 100 miljoner och i utrådröket fyra gärna gavtjänst till allt jag var dyster så att vi inte kommer att låtaka i allt som var kapping till tryck vi är men man vet alltid förbollsen runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen och nekvar fram
4: Esaberg, du var av fyra fotbollsfeldern. Jo, Tiver har vi på 60, så er det Api og FC Høyvøk. Fotbollten i Havn om 5 år, her var Nega Lier Havn vunnet for FM da?
1: Ja. Ja, det er, altså, det stendte så ut av til helt det, altså. Vi vet ikke at de var 3 og 4, men ikke har mann å spille om Europacup og Man är kört hem och startat nu. Det var så jag 2020 säger då. Så, jo, det var kört. Men jag har också ägstnit att under Ödlund Huy så ligger ju ett störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomarna att hålla av fram och sucha mening och framtid i att bli av vara vi i drottningen. Kui isu i Europacup og Ersan Jæsten.
4: Torbjørn Jakobsen, et ligaspill i Conference League vi løtjen om 5 år, har vi sett her?
3: Det er ikke mulig, men nå har vi da 2 følger som er vinja nekker for denne dag, og understøvende, altså i folketallet, skal jeg ikke ha den, jeg leker igjen en ganske kjønn åkken følger i det beste alt, det bygger oss bare 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sin till medan misshandlingen är tjocken bygger vi ut mot 3000 folk nu så det är en helt imisk stöv att köra den bara fällen och också med där inne och också vi bara irriterat här är att det är en grund att när jag än så jag har inte klarat sina väl så att nu är ni och tämma och ett större arbete att göra för att få rekryteringarna upp alltså det är inte alltså jag kan som så russus god dockan här alltså det lugar mig ju så något snägva bla bort så det alltid en nuch dockas ju sen borde ju dockan tar hel klar det ofärtliga väl vi rekryterings nu och det har vi inte klar någon väl kvar ju flax ju ett la jokon och tog ju där vi nej ju det att brukar pengar på köpa spelare som kommer här någonstans från och jag hoppas att man klarar ju också en negativ men I rangenivum det at en av så i øyre er vi mittel for det beste linje i fargen. Vi blir ikke fargen med sånn kvart her, men øyre er vi mittel for det beste linje.
4: Vi vet vi at enda, men øyre vi det enda, så skulle du lykke for mulighet til at lette til at træet som du sitter og brenner inn i vi, hvis det noe til å brenne inn i vi. Er det sant?
1: Bare takk for høve. Jeg har alltid drevet øyne hånda litt, og jeg har alltid det gott høve å få snakke om fotbollen og hva utrettet iverhøver og fellesskapen hever at togja for dere at det bra som mennesker å være en parse av en fellesskap, men også bra som alt samfunnet å være en parse av noen større og ja, som dere at de kan si så vel at tar man i en fotbollslige og stoler journalier så det jo i samme bad, og det kan ikke helt særligt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite att dra till det som det kan att vara unger och vara och utrotta det är att vi kommer runt och i landet någon och vi är bojer, är bygder och mötas tvärsor om och skapa ett sammanhalt för allt landet det är också det är öliga tutningar mycket och en går gevinster, en vänninger av utrotten
4: Carl, känner du dig för det?
2: Då Nu nevnte toppet du, Janne, altså, tar man ned til dyst, om det KOI, landslig, et eller annet nede i Berlin, et eller annet i Oslo til dyst, da det ganger vel, så stand det ødel og hoppe og danse og klemme, altså, man aner ikke hva det altså, du nesten halvfremst, du mosser, så gjør man och det är kallt för alltså utrotter skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakt. Så jag vet ta i linje som nu Wuchinger vann Stäbarkappen så all Göteborg trodde var stött vid Vötlen.
4: Och Lörvig.
2: Och Lörvig, ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen och tar ju allt lika.
4: Toppen, tillför senaste åren i besöktet Vötlen.
3: Ja, då nämner vi känslor och svekna så där där känner från så jobben tar bäjt att gå väl och ta dem konkretla. Och så ingen ju att det här tar på vinden med samma synd att ta slogan jag vi angår jag på bara. Så att det snurrar ju om att vinna. Först och främst men samstundes må vi anse etter, altså, vi lever og gjennom tog her individualiseringen øyla sterk, altså, vi sykker da kvendan øynes at det, faktisk var mer og mer opptidgjene av seg selv, akkurat ui en høpe som uidrater, og jeg som fører ui fagbolte, kan så lære hvert ui er samfunnet er for en ekka, hvert det å være sammen om akkurat, og her vi blir et sterkere høpe ui samfunnet og lytter alt oppett.
4: Og her endar på 60-varpi i dag, endar sender kjemmer endar sender kvöld klokkan 23, og vi eisen i høyre sundagen klokkan 13, og så kjemmer det ikke hjemme søgn i fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
6: Takk.
4: Tekniker Gunnar Johansson og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
5: Stola på 36-varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jag kommer att sända mynd till att han. Ja, och välkommen till en ena fotbollsskolis sending här. Och här är er ju också stator i AP-husen inne i Vika. Du här ska dyster för exempel varje kväll med lån AP och Beatrice Holger Tjej. Och ja, och vem är här så har vi Johan Amurne, Ravnon, och så har vi Eli Hentze. Hur sant det? Och ja, vi ska också börja helt smalt och snacka sin om tabellerna. Så, och kunde kanske inte yngst och kunde bättre kapping. Eller vad har du tyckt kanske om det? Toppen och botten?
1: Nej, det är det man inte, tar man fyller förbollet till kapping och vattplås och det enaste som Marla minner är just till det här Wuchingers. Jag tror att det är en stäbba kapping, men allt annat är att spela om här, så att säga, när det är fyra liv som kappas med flyttande gör och ja, så och alltid toppen någon är en dyster som kan avgöra kvar nummer ett och inte så heter det man älskar i förbollet.
0: Och gräva för exempel kan man säga, man kan säga en ska man säga en dist som kommer att betyda något vid det till dem som kör AP och Beatrice. Det är sin så att säga, hvis Beatrice stäpar igen så gloppar upp att de är ganska tja tajma till tajr, lite ju en tutsna plats vid 16 stegarna och att AP som är vid 30 stegarna AP, så det är ganska en sån måste tja Beatrice ganska kvöld.
1: Ja, det stender sin råd som Beatrice, det gjør det, men henne veien heter en distor som tar kunne vinne, og tar kunne koste seg ikke tepe han, altså det så jo tårferd, altså ikke at her skulle vi ta en utslut som har vært, at her skulle gjøre halve tvei av timen, ja, så råd vi slapp, ja, så tvei av timen dreamer linn og som er etter, og det er kanskje sinne tårferd på ei, ja, så der her var jeg sinne Richmond Muren, men jeg skulle ha et utslut, og der her var jeg som kan trene vid det, så det er ikke bare, men det kan sagt ikke gjøres.
0: Det er nettopp det. Og Beatrice som jo just det var jo skiftet venjere, Eli Martin Jansgaard, og det stender ute av netten nå at Beatrice har kort ut at han verer til enda av Arne som gosse vi Petro, som jeg var tidskjær i Erdalt, og ja, det er hva, 60 etter i Deltene, og jeg vet ikke, han skal også finne godt urslivet seg til den nere distende kvöld nå, hver vi holdt vi 21. Omfære mest av Deltene. Ett att mode B6 tredje.
2: Ja. Nu såg jag tandesten, men jag vill säga några hade bunk från dödsten och det var nog så snart på 60 då hej och större malmöjligheter. Men det också jag och det är flott att få en ett young like och i kontadel mode B6 då kör en lie som ligger i botten och som blir trusch. Och så spårningen om Marsten och Petro och Klara att få några vissar här av Arjun och Nekvon Vinte.
0: Spårningen är om det som kanske är där testas så går sig öjl över vintern där.
2: Ja, här är rattelia Nekvon Vinter och Tammans. Det är också halliga och häppet att så Arjun Dyster ska spelas. Ja, det här var bara i morgon där, men jag vet inte om det var i morgon och sånt där inne att jag kunde lägga det nu, för jag vet inte att det var en ny stod att komma till.
0: Det är lätt upp det, ja. Och ja, det är ju inte bara Beatrice som har gjort en vänjarutskiftning, alltså det är ju öjliga nog lite mest av det som har gjort vänjarutskiftningar. Nett upp i sexutgästning och Norsjö Vestor, Koja har ju nett upp i sexutgästning, nu har gjort vänjarutskiftning, så är det öjliga vänjarutskiftning. Jag vet inte bara vad kan vara årsutgång till att ödelse i linje bara skifta vänjaren utan att det är så stort uppån de andra ända.
1: Ja, det är inte tufft att säga. Så man skiftar inte en vänja att det kan gå gott. Så det är också som du är på att det är att flera linjer är inte nöjt vid gångerna. I halvt, hvis jeg ikke får skrive, så er det tjejer at de tog til linjer som jeg har skiftet vänjer och gör. Det är lovfast jag nek. Jag vet inte om det här är flera. Beatrice har kommit så väl från sådana vänjerskiftet. Det är flera vänjer som har varit väl och man får ofta en vänjereffekt. Så spårningen måste man hellre vidare.
2: Det är sex fälla.
1: Alltså
2: det är en så i hybridisk skift och
1: extreme
2: rich skift
1: och overwatching går
0: ja. Overwatching. Ja, bara sex. Och ja, men så också fashion det blir ABB 8 skatt disk kunde gå vant det. Kunde gå vant en ganska en tätt att det där man mörsra Bailey in spelar för en enormt stort ikväll.
2: Alltså, det är inte först för att det är du är väldigt kärlig och omstörd att spela fotboll du är i färgen. Och är det inte det allra bästa plåset där om vind om rövor. Och vånande, vissa väggar är en klivarsam, så vånande kommer man till den nyaste och att få flott distan. Då visst det är så mycket vind som det är. Det är väl en lötu här med när jag väger, så så det vill en tillvilden som som rävor och till det och sälja och sälja spel annars med omstövnar är och någon lunta så kan man sjåande räkna vi en öliga tatt om dysne det är inte ju att du hur så många är det här som jag vill säga här till jag är så har vår AB på omgång hot spalt som ett li som kontienta i bottenströje. Och hin vi har Eurovision Cup jag tror kanske blir mera så när händer vi nog handa vi in. Men Abbe ska så inte bli vi att tappa. Du tar av Afrika väl. Men jag vet inte funnit urslit och i sajt noll.
0: Det är så att säga. Det senaste fem, jag åkte att det senaste fem tusen till Abbe så är det bara en säger av fyra. Så gångt hon luknar inte tog som man förväntar kanske av Abbe först han. Jag vet inte om man förväntar det men man såg så gus och solstrad i linjen. Alltså höga så jag spalte enormt gott och det var ringt att finna det av brotta att Abbe li och finns goda resultat och ja, det är väl kanske som akkurat bara är också så slick klick men jag vet inte vad det kan vara.
1: Man det måste slöja sig runt och att det inte så väl för all var att det ganska tämman sitter och speglar där och eller sitter och jag vet inte om det är fair att där räcker att låta upp men tar jag bygga så strikt för mig att en öliga post till om fotbollskonceptet som är glädjla hit ett år där stand att öliga väl och stand att kompakt och lycka att spela där en gå en alls fotboll som stått till hit ett år och till össerlukt och till halvt ger alla är det värsta man kommer upp och flyttar upp på handa matan och hälsa fast det och till näckvir lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga väl så ta alltid man ska bara posta i rum att det är tillgång till något utslut som har varit så men det är så bjött som ska lägga upp den där maskinen den får så jag kostar ärliga mot
0: det kan det vara kanske att ta sucha till henne linje att ta för där börja skäva något ett tre steg och så där och ta bra vet jag på kanske ta metalla kordar ner till metalla hur något att säga i fotbollsteg
2: ja alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vägen och handa vägen. Och det är det så förbollet att det gånger ytla och kommer man in i en tygärskaj här det gånger ytla så kan det här lycka som sätta sig och man är otroplika vid att få här sig er urslut. Men det är samtidigt Johan och det här är det som ett apeli som att sucha till och i EU så tror jag att det är så när det är rörliga väl träna skilt att han har att han maten som där vill spela på sast att från dist till dist eisne tar man spelar i mötet tar man mera trupl och linna spelar mötet tar man linna som är månande bättre än AP men AP har eisne einstäcklingar som passar öliga väl till maten som man inte spelar spel på om det är bara tillvilt eller man har då ordliga väl

0: Det känns ju spalter och så sen under skipan vi är skiftar så sen så må Abbe nok attacka sig fabriksrollen. Det har vunnit hinna bort när jag är och vi åter och kör några karantän och som är rullar centralt att vara. Ja,
1: Mensa och Sebastian Lau. Ja.
0: Så det är alltid att Abbe är en fabriksläkel. Men en vän, det är flottare under gridlock som jag Abbe är sin tarier och Det är roligt att ta på till linjen som det känner i. Så visst det skulle jag inte säga att det här däppar så må man känna passa öliga väl på.
2: Och hvis jag också först ska kunna lyssna till vågare och färd till Ebbestreim som är spalt och kan tro i sondagen. Ebbestreim och motor B36. Ja, så Sigfrid som har haft några dyster som har varit nog så tepreisen. Alltså Ebbestreim som har varit bra och lägga väl emot just ner topp 5 linjen här till Uverjong. Och du lyckas vi att det är häppnast till att finna ett steg och inte kanske tro i. Men och Ebbestreim som... Ja, nettopp som snakkar om att Björtus fick jävlar mot Taimon. Det här kommer från, och Epsheimer som kommer från någon 3-0-tepe mot KOI. Så det är. Och på 6 är det något att spela för nu. Det här som Wichinger gör att ta i finalen i Lökmanstepen och Sustervik. Det här menar så vi att det är ett minne europeisk plats att spela om. Och det är så trea plats man ska helst äva.
1: Epsheimer är sin drarvis och Epsheimer häver värre. Då är att... Nu har vi ikke fyllt så vel vi at Deka Eisen kan ta oss om nekve fyrre olv og akkurat, så jeg vil si flere dister, men her er sagt noe olv og jeg vil bestemme på alt dister her man skaper ulike nekv fram etter vøtlen og framfor møtstumalen gauar malmøllegar det var Runavuk og her i Hagtølene våra örvusen det plejar vi att köpa ström. Ström och plejar att vara ett liv som väljer otroligt väl. Och jag ska säga att det inte har varit just det. Men i min så att det duer på näkrar malmöllagar och blir rymlig effektiv. Och så tappar kan man nu säga att ströna eller klaxut med skapa öjliga nägg. Och hvis man är ordentligt hälter och ordentliga nejvor eller kanske inte ordentligt hälter men ordentliga nejvor så kan man för hemma att vi är lite mer än Ebbestreim för China. Så Ebbestreim är ägst nytt hur stöv och att det här var några av ligen och sånt där kappaste möte. Det här var Björte, tror jag, Norsjö Väster, att han har hänt allt som kämmer. Så hade det ägst en skal.
2: Och det är ju sådana likliga distor som
1: då
2: går.
1: Det är det. Och att mot hemma mot Ebbestreim då här var det så avgjorda möjligt.
2: Och det är ju att Ebbestreim är lite lyckare åttonda plåse vid 20 stegen. Så det är ju slankt att det här. Det är ju 16 och 18 stegar, så här är det något som ska till. Det ska inte stå till, så är det pressat att.
1: Nej, du ska helst lägga vedskommorna om du står att låta dig koka. Det är helt säkert så, det ska vara.
2: Ja, och vi ska tänka sen du stått på 60-dvägsen. Jakob Borg kom in där och vi ska tänka att han har fått jävla mot Utsinje och han har fått jävla mot 8-truss och så är det här. Och 2-1 mot Sjövester. Jag säger det här så.
0: Ja, och ta allt det. Alltså... Tvei sier mot Norsjø Vester, er ikke det mest ivo, sant det? Men han hiver så utslidig hjem, og i møte blir 8-rush, er det nok steg mer ivo, sant det? Men du hiver det ikke hjem, så spør han hva smakker bedre. Hinn veien har du et Ebbestreim, altså Ebbestreim tror jeg vist ikke ordentlig vel mot Ebbestreim, altså slett ikke utvendelig. Og hvis jeg ikke får skriver, så har vi vår klaksjøren, han har vår karantene, och han är sökande till en. Till Eisen 2 hade jag själv en öliga centralläkare köp 60 och så.
2: Det är inte så att följa att han manklar och
0: det. Jag tror ja. Att det går så läkare man är bruk för en sådan dess så jag kan inte söka bort sig från en också åbenlösning anläggare. Och
2: så är det att han är Sigfrid och känner Jakob Borg och han som spelar stöd och kanske att det ligger väl för det. Så man känner Sigfrid så spelar han på att det är att lite värja och så kör på kontra omställningar.
0: Men det är det som man inte gör först. Det är det som man ser nedåt och försäkna. Alltså, han har skapat öarna ägg och han kanske ger kommentar och skårar han fram urmal och skapat öarna ägg fram efter. Så bra sånt, ja. Det kan bli öre spännande dyster. Så han blöda förra uppe så har 60 dagars läkare till att straffa det. Så vi får sånt, ja. Det är pura uppe. Han är fullständiga 50-50.
2: Ja, och jag tar på det som bänt fram 4-60. Och där skulle jag helst ha mig se nu. Där skulle jag alltså drömma om en europeisk plåsning som att gräva. Och ja, där har 500 steg och... Hvad skulle du gå og kanskje tippe den her desto? Så vi sånn, det er en gang, tror jeg.
1: Ebbestreim og 60, da?
2: Ja.

0: Ja, det är väl allt som kanske talar för en någon jaunlage, men jag vet inte att det är på sig vän.
1: Ja.
2: Jag ser han bor öppen. Alltså, jag har ju bara ömynda mig till att Hutchinger nu vann Steiberfinalen av GTA på 60. De har ju ordentligt ut starthållen och skulle ha punkterande dysten. Jag har ju ömynda till att det här drive i era förra till att man håller en sigur hemma, en härstånd en sigur hemma. Men han ska vara härstvunnen. Det är ingen bön, alltså.
1: Ja, och nästa vi.
0: Ebströmer och honker i Lund nu där backan och hon lönar nu funnits en stein och det vi kommer hålla så att Tarmo Eisen strujas.
2: Ja, just det. Det är så att du säger det. Han har varit en torrför dyster. Det är Ebströmer strujas omkring det. Så sen för Löven och som man ser på namnet.
1: Lätt att det här är ju bant och om man för nyflyttiga strykna i Lötne och det här finns några gross i, alltså det lums om att jag har betalat om du får göra tröj och ta i kontakt eller så det här är spännande. Men så vi försöker färdigt lända så är ju Wijing. Den är så illa som ligger av toppen i Lötne, men det här är utan en Peter Knudsen till lums nu mot Wijing. Men så är ju spårningsgrejsen att tala över veckan om hur Wijing är egentligen läge att spela för det. Så där här var så ett europeiska plås och där är femta plås. Så det där, vad ska du röka efter?
2: Och här var till männen lagt sig. Till spårningarna.
1: Ja, till nettopp det.
2: Och alltså, himmelen. Alltså, ändå så är öliga välskörande i Eisning utan Peter Knudsen. Så att det är Eisning en öliga spännande distermiddel. Två välspelande livs. Men jag är ju med att att ändå så är ganska halarna lyssnar hem nu och tar i. Ta i Wichinger har vi vunnit och tryckte så här europeiska låter och så kan ni skymma med att annan än att NSOI måla inte käka med Likaja så att jag pressar Kaj.
1: Och det är nu bara 61 år och ta har vunnit gärna för bästa deltna och ta har sig tjej så jag tycker att ta har luktat här vill jag ha varit att sätta.
0: Ja, det är väl en givet så att vi ser NSOI ska ha större varsler man har haft om kreärtoj och säger Schweizland att Torben Jakobsen ska vara långt än röver annars vanliga erosionen så skulle det inte snabbt mot Wichinger och hemma vettel. Man kan ganska råkna vid att klackskinkar är öjliga sarter och så spår ni om de svaren kunde brukas till att vänta gången vid Nutschon vänjer att ta med eller inte, men NSOI haltige stemmer i møter akkurat som det ikke var oppnått så veldig ofte.
1: Og det var nok så bra en åp hvis man også har om det. Selv om en brantere som er for eksempel ute og klemmer til å lønge ut, men nå er han kommet mer spil og andre. Så finnes det noe mål. Så.
0: Ja, det er mine
2: klare.
0: Mener, jeg var gammel og iver sin deplaver og skæv og så løs. Det var han ikke klemmer til eisene, men ta i tarsida bunchen och så ständer det okej till kan man säga.
1: Ska man säga att det är en Daniel Oppkär som är ordentligt just värst omkär. Han ständer eller ständer i världen här. Jag tittar i eisne.
0: Jag har alltid i eisne att det är som en spelare som får öjliga luttla omröva men som har en omedelig större antutning för i Miskli. En sån som René Jacques Johansson och som har varit nekvar nu i Kavi. Han vill kjolta nämntor och han vinner omkant i det här. Spelaren hämtar manna in och så vidare. Alltså han är omkant i den här årsens läkare och så vidare. Det är Viljorm och Davidsson helt inte. Men jag har alltid att Viljorm och Davidsson har haft omedeliga stora antutning för rönten av Nutsjöna Vänjärn Runavik eller Nutsjö Vänjärn Runavik att skapa ett liv som är mer stabilt på vägen, alltså inte bara all uppspel men eisen där man inte häver bollen och här är William Dawson en likla läkare som att kalla allt i avrikar ordeliga väl alltså till en spelare som man har speklat sig i. Då han känner sina styrker och vägläkare så otroliga väl.
1: Nettopp.
0: Så han leder sig om, han ger det som han dör ordentligt väl. Han är firmynd för hur så långt man kan komma som fotbollsspelare. Här var man inte var född vid ödlån fotbollsgaven, men han har funnits otroliga nick på sig. Han är absolut, och i munnen är en av liklen till att den är så i ständelses för
1: det. Det är också nästa vet, Jörgen han smitar ägst nu, och alla hinna läkaren, ägst har inte tjänat
2: så i. Det är så rädda pura samt, jag har alltid han är det bästa tjejp och jag är i Röver, och det är en läkare som då är öliga väl att få alla runda noms bättre ägst, det är öliga områd, jag har en sån läkare ihop.
1: Och så ska jag tacka Sunde Wishing, alltså nu tar ju Mr. Aaron Benjamin sen, alltså till Hearts. En 18-årig gamla, övnare gamla läkare kan man säga.
0: Ja, men alltså jag har ju varit ögeliga bilsen och det här ligger inte till Johan Peter Paulsen som ständer åtta i Vutsinje och här vi helter inte till den hopen som han arbetar vid för då om det här var vunnit Lökmanstepen nu, är det inte väl att man så lukar som säger att hetta väl lukar som kappengar det här tycker vi körde på men att den är så ju för att vinna, det här vant ju men det här var inte så att Vutsinje är bara, ja Hatta var det, hatta var detta kampgarar lät hon komma fram till oktoberman och så börjar på en och jag tycker kört på. Så tar för att ge henne så i skarpan gång till samförstånd.
1: Så grejer en du att en så är kanske er favoritar till den här distan som är sondag en mittel i CP-lin.
0: Ja, och där alla så här är långt runt och Torben Jakobsen och gått så skulle det vinna på Dutch.
1: Ja.
2: Ja, förstås.
1: Ja?
2: Ja.
1: Och vi ska också föra Lysen Vojare så är en distor samstånd som är snarare än så i Vutsingar till Norsja Vestor som bergas för att överleva deltene och så är det Kali som skulle jag bara via att han går igen och så i. Det här är en öron plåse, trus till att han för det och ja, alltså Norsja Vestor och Kali, det här är det. Och här är Norsja Vänjare, Torinkar, han slog som man säger, ska man säga att det är osäkra i Kali. Det här är två år vid Jubimur och vann en ettlåsigare. Jag vill sagt att det är ett chockresultat och en av de mest överraskande resultaten i Arkansko i mesta delt. Ja, efter min mening, men kan Lusja Vester gagnuta dessa gångna som Kali över löten att det här missa av stortsen någon europeisk plats och så missa där en finale, lagmastersfinale i Eisen i Moda Vucinje. Kan Lusja Vester kanske gagnuta det?
2: Ja, det är det. Kai har vi kinklat sin tur senast så nu och nu får han sådja det är något som svärd att han har kappat och vill ha präckvar så ut och är sin ifrån och inte om så det är sin tur är som kvart någon kvart ränner sig i slärt har han i samma sted för FN jag vet inte det här blir det jag vill säga visst någon kvart har valt ett tushpunkt har mött Kai i kappen och Arnon så säkert har valt nu heter Vikskift att han har steg på kappen men det här betyder inte att han är med det i Brövrich och Kai är dundrande favoriter
1: och det är Lusja Vester där har ju en Kasper Hansen och en Johan Sostai där är Bayer i vägen en är högre en är vänsterbackare
2: Bayer är det nu
1: Bayer ja ute vid likbanan och jag vet inte om det här kameran lock det är Lusja Vester har ju jag vill inte sagt det här olika Brian Hope som Kai
2: och det är akkurat här som tror blir ner och Kai dår öliga väl att bruka brätterna öliga väl och sära lite handvägen så vi får sådär hur det reagerar att Torinkar har något ankorkorst kort ämne där rockningvis men vi får sådär alltså jag vill säga Kai är favoritt och sådär det här men hinvägen akkurat som vi sa till Johan tar jag lige över Richie mot Mörnen så kan det bara bergas och titta som Lusja Vester kunde göra
1: och Kai är essensen så stövande att här var ju S-skift vänjare och Teo Fro Benjamin han skulle inte vara tök för nästa år alltså kappingar början kom men det kommer chock på sätten alltså att han har finalen att tar Jevas det tar som har varit här Chaco nu en två år det låg så rått och nu tar han Ivor nu 61 år och han ska få Kajt att lättast öjla upp men han har haft en vecka vänjning nu och allt det där och allt det går ganska illa att det är nog till att få hans här ska man säga spel igång långt?
0: Nej, det vill inte säga. En vecka är otroligt stort tog eller för att se att aktionen är ånden tog.
1: Nej.
0: Och jag vet att det säger inte ordentligt och kvad du eller jag har alltid vid inte kvad fråga för att göra vi Karl igen. Och det vill de undra mig om det blir pilka allt för nek vi ett li som 2000 år när jag har haft samma vänjare och nu kan man säga tajda nu har vi inte synt och nere backa till Kau så ljöar det nästan som om att det har inte affärna någon del
1: men det är ju det egentligen inte ordentligt
0: och satt att säga över Kau i 2005 år nästan slett inte tappt där har nästan vunnit rubb och stopp Och vi som svenskar nåtta här var där. Ja, det har tappat trutjatister. Eller vad det var. Det har tappat ena från hemma. Jag vet inte hvordan det var. Men GV är så han det hjärta så lätt när att man har vunnit så nek att det har så för att ganga ett vete motor så är det bara en av här kröven ger öjliga stöv. Jag tycker vi inte att Jeg tykker vi ikke at Frøve pilker alt for nek vi heter Kavli til noen små tillegginger, men jeg vant til at jeg vant til at Kavli vinner i valen.
2: Men henne vi inn, altså Frøve skal jo ikke lære noen Kavli å spille høyballt, altså det heter Messi og andre leikere i fargen og her skulle bare finne en næsta fremvattning i atter og i halde Kavli må hitje løsen rundt, jeg har omgang til tilhengere av at han venger sier fra just og jeg man gjør efter ALI och alltså det enda som kan hända till är att Röjgren för sin drögeisen det är det enda som kan hända och det är omkursvägna hänt nu här och så ska man lycka finna enda slåna att alltså vi tar oss inte revolutionerande brödningar, vi tar oss fintjoningar, alltså vi tar oss smalåter och det är det som Fröjgren ska finna.
0: Så ska vi inte heller glömma att Fröjgren finns ju två hjälpar med hans atreat som känner KAI ut och in och själver var spalt bei landslis og livfotbolt og i øyla nekvar og eisen nekvar kahoi og der kunne absolutt hjelpa fraua langt alai vi at få en gaua byrjan og få en gaua venjara tilver og klakso som vannande vera lunch.
1: Men det är ju nettopp det som jag säger att han kommer ju in till ett liv som man vet är öjliga rutinerat. Där jag var Hattel, där jag var René, där jag var Gittla, där jag var Pottl och man kan nämna Adler och det är nästan Adler som är allanslivsläkare. Så det är ju honom till simpelthen att finna rutten och råkna vid. Jag menar till grejen att Pjörs inte har kommit in och skiftat när
2: jag säger det.
0: Nej, men alltså, det är sjående i ett här rätt att han kritiken som är vänt mot ur Möter Magnus Paul och hans vänner att ta i mig är att kanske har man skift och lojt man roterar och lojt men tar det gånger väl om man vinner så vet jag inte om det var snäckt och sånt han kör över holländaren i Liverpool han brukade nästan onka spelare och tar bra mästare och tar det fint och så tar man Tar man så gör och ett annat och inte vinner. Alltså fotboll är öjlig enkel. Hvis du vinner så ropar det här runt omkring och klappar där. Och hvis du inte vinner ja, så ser man något annat.
1: Det är ju nöjligt det. Men det är ju KU som skulle röna halta och mot NSOI och ett Nolse Westerli som akkurat utlötner nyflytning och det är bäst fejst till ivillösa utlötning. Men hvis du också skulle kanske tippa det ner, alltså hvor favoritter är och kanske affär vi är någon säkerhet, stor säkerhet eller akkurat.
2: Ja. Ja, Kai må attack så för att lägga Sean Jeter till att få lägga max press och press och NSO. Men in vain så hade jag inte man ska alltså Kai har ofta haft att sända tropen där västra. Alltså a stay back up is in the blue at lunch och då. Att det är fotboll så alltså som lite tror jag fast angstande och som lite tror jag station grejer stande och hade en vattel som Kai inte är som favorit. Men ta ligger till tajra vänner, Sean Jeter.
1: Ja, det är fokus och så jag vet att sundedagen men försöker så färra lutsrande runt och utan senaste distans och färra på spalter om vikerskifte till Skala UF eller Skala UF och HP och B i linje här här var ägsen skifta vänner skifta och hvis man ska täcka HP först kanske alltså Lucas Sysselvich alltså man kan inte komma och säga att han är inte övriga gott alltså jag har alltid han är övriga öjliga gott och lofta öjliga gott sån här HP tajmen
0: det är nog så hette vi fotboll det är faktiskt nog så stort alltså det är nu är jag knyggt Arjan här men alltså det är jag som har drunkat Ja, då sa man reella lydde om fotbollsvänjar. Det var det fotbollsspelare man tog sig om. Och nu, hvis vi lortade till honom själv, så snackade vi alla om vänjaren. Vänjaren hette och vänjaren hette. Och själv hade jag vänjare öjliga nekv att säga. Men det är inte, alltså man kan spela sig själv vad det är som sker. Att fotbollsfel och alla tygerna skifta vänjar alltså du tappar en tvärtister och så är ballata på ena vägen vad är det som ger att sex av tygge fel under bästa deltene och jag är någon kappingar skifta vänjar och vad är det som ger att skifta vänjar alla tygerna har vi ju klart funt det har klart sig funt där André kom till och i fjör lunch ja och så funktar en tjänk och jag såg inte prata på ena vägen och vi nuttjar vänjar och tajmen i HP som här i Lukas ständer och där har rejsen klarat sig ordentligt väl och tar ju faktiskt det här livet som ställer sig bäst lunch där har ju bara ta in för när snava och det har varit med dörren och tjej väster.
1: Ja, det är en lugn och
0: lägga där. Ja. Ja, och vi kunde det.
1: Ja.
0: Så att ta er så öliga ambra och säga kaj för att vinna kanske ännu inte väster. Nej, ni arkar en annan favorit här. Men alltså, och har vi ju klart funnit. Alltså, jag har aldrig ens när man nu säger att det är avvisar spelare och har Berlino som är övriga nek bättre än det här var Kjörst och Avro. Det kan vara nek var imiska rådskilta. Och jag har nämnt en som Heinz Sörensen som är, ja, han är det här. Ordliga god män, men jag har alltid att som sett nu halva i Gintjen så har han funnit större och större lejklot och varit avgörande i nekon. Här är fler här som kommer.
1: Nettopp, og man kan se det, HP og utan en AMN, men kunne gå samtidig kanskje, eller ja, hvis det at akkurat løtene kan man råkne via som, eller si at HP kanskje formstørske til å lide
0: med seg løtene. Ja, det er det.
1: Det er veldig mettopp.
0: Hvis du ikke har takt, men så er det det.
1: Ja, og så er det skala. Der har vi jo eisen her. En Paul.
2: Skala har taklet døyla vel, men jeg har skiftet, så der kommer vel vi, men Hekman ett tabellen och formkurvan och till att HP vunnit båda sina åren så ligger rusligt till HP men det har inte nämnt det så klart.
1: Nej, det skala har ju nettopp ska man säga vunnit tvåa efter det är så långt sedan. Alltså en tror jag vi kan efter lägga det. De har tvåa mot Wichinger för första försöven
2: så Wichinger. Det är rusligt nu så igen tar det igår så.
1: Ja. Och vunnit lyckla det som för exempel 1-0 på Atrus och så finns där SD hemma mot Sjöväster så där andra skulle mer lite till Vibeish men ta öle jaundest i hukt det så.
2: Jag talar nog mer till alltså ett chans att spela så låta kanske Lunds Väster där första lötan med en ta större passen så att nå läge och sätta nå helt för läge halt i skala till Maribor så hade fotboll och ja en Berlin kunde inte leva igen till Appe så är det så ofta där semmer man upp många like
0: har vi helt sjöla långt från FM
2: station
0: alltså om så är det att kappen går ner den vet om man för snava ja men så är det knappt så är snar är man färd i attepart snart imorgon och tog er hissen och alla tester som heter öliga tydningar mycket och det är det som är så väldigt gott vid kappen det är lukar som ånchen som jo kan man nog ha vuchinkor och när så här det europeiska plus så i principen det för så lukar mycket kvart där inte men att är vi i en eller öron bara
2: Jag tycker vi har det viktigaste distansen som har till ETR halv upp 60 och därför är jag bara nu så där ända topp 3 och kommer ut i Europa det tar kunde ju med
1: och här är bäst två steg av målet alltså
2: det är inte över oss så kan alltid brödas
1: det här lägger ju en tjej till det passe och som det jag säger är till er slankt upp toppen det är ju 44 steg upp i toppen här till tjej steg alltså till er två distor så luktar det ju akkurat och jag ger det om man känner en HP fan så luktar det alltid gott Eller hva?
2: Har vi spillet bare etter fyrt godt. Det er spillet ikke fyrt noen nødvendig.
1: Så hvis du skulle færre inn og kanskje distet noen katt urslit, men sier kanskje et eller annet man vant av kanskje en sånn distet, råkna det så vi at HP kommer få på aksjon en strålende distet mot skala ute?
0: Ja, men det har fått det helt sikkert. Jeg vant til HP vinner enn den fotbollsdistet, men det har vi ikke så snart at jeg skala for å legge som nio.
2: Jeg vant til S-skala skår. Det hadde gjort sine på
0: distet. Ja.
1: Alltså jag hade läst inte till att akkur chock urslit kommer detta viktigt. Jag har så förnämmelse men jag vet bara inte kvar det kommer.
0: Ja, det kommer så inte alls i kvöld.
1: Nej.
2: Det är det sett.
1: Ja, det är nettopp och jag vill beskriva om att nettopp det som också spottar i första sändningen är till att AP, distrum och biotter så i det, eller kvöld. Han är utsättare, men närre kunning kommer så sättande. Och jag vill sagt att det är det bästa för oss som älskar fotboll. Det är att så tättor områdande distor blir alldeles till. Akkur löten så är det öjliga vetarslott ut i utvisande låten här. Eller jag vill sagt låt, jag är nästan till er storm i kväll.
0: Det är väl kossor i vinter.
2: Det är öjliga travar om man kör det här med oss. Det är alltid ena så rätt jag tycker.
1: Det är väl det sagt. Och så vet du kanske när det här är det, men det är så skott för fotbollen att sluka det större vara utsätter som det kan bliva spalta. Och vi ser också, ja, och grunda kanske syns det mest av det där, men och det här var ju vant i månaden och kan man toucha om månadmorgon. Ta här och går landslig uttöker och är så spårningarna syns inte, alltså kan man sucha något nu, eller något anledning kanske? det nok for ung anledning til mestrarlekan som Eureka øyla vel, kan man säga. Kanskje har man til vant til, eller hva tog seg til grei? Du jo gammal hans, Svenger.
0: Gammal, ja.
1: Eller gammal, du jobbavenger.
0: Ja, det är inte illt att mäta upp att mäta om men men lur mig om så är det om kriske är alla kan ska bara man väl då att ta kan onkel spelte nåt annat vi alltså och i mina är det inte evigt om att Aaron Benjaminsen är topp tre i Evrig och i mästardelsen och i år och han hever Han även näka som flest adler för 20 fotbollsspelare inte har va. Hade här är det ovanta jag och tropla att stanna i fyra. Han är öliga kvicker locking där punkt. Öliga gott vänster på en skott. Kan komma in och avgöra fotbollsstester. Det är en möjlighet för det att han satsar sig inte och tagga en sån han vill. Men annars alltid att alltså vi förska fotboll till männor nekvar spelare som vi kan kalla för vänker eller kantar eller så och sånt.
1: Ja.
0: Kanske vi leta efter målskyttan någon. Och kanske vi leta efter till ordentliga kreativa medvattlare någon. Men Gesa har gjort det otroligt väl
1: och
0: i enskom fotboll till.
1: Ja.
0: Är vant till att flest av spelare som är uttecknade är sån som vi vill säga avar och så kan det vara till er onkor avvis kanin som där och pontan.
1: Och här är Aaron Benjamin kanske en som man lockas kanske att Gita kanske kommer och ett landslig långt som att han är gammal. Han har visst det att han är kreativ. Han kan lägga upp. Han har lagt upp till åtta mål mestadels nu och han har skårat tjej så han har vera vår öjla nock vid sin dystan. Och det är kanske så man har bruk för en sån ordla kvikorna ändå. Så det är spårnegrån. Jag tror hon kanske kommer till att och så tjocka ett landslag som börjar att köra mer och på är inte tror och gräva spelare nu och vill att det har just har gått för förska landslag och allt det där men nu börjar det komma ju här ett land
0: men jag håller att han den här alltså jag håller att han den här kan man säga han den här Steve Wisa utskiftingen av Gamlun spelaren, så äldre spelaren är börja för central av Tuisuja.
3: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Välkommen till en stor round från Söda här av FM1. Vi får se från Trimondiston och den som är först fyra, han är vid Margair och i Strömnäs är en vantande spännande uppkör mittlen Ebbe Ström och B36 som Bergi har brukt för Stion och han från Söda och i Strömnäs är Tryggve alltså de som är Tryggve
4: Jo, tack för det här herre. Likarna är kommande in av Vettlen och Det B6 sedvarnere som faktisk spiller i golene der. Og vi svørste om Kjørsson, altså en Vespa-fire var lyttes faktisk til NSU gjerne. I akkurat det kan man si igjen. Og i måte EPC med Herby Markeier, det som vannet å være en spennende dister. Og det altså nummer 4. B6-35 spiller mot nummer 8 EBC-mer som har 20 steg. Bergelinen har brukt for Simon Stien. Jeg vil ikke si at et steg kan brukes til Naka Seile. Det gjør utføren ikke for B6-35 som nu skulle få et siaplass for å komme ut i Europa kommende kaffingarar. Og det tror jeg at nummer 5, Wichinger, det har langt sittes her i råplasset. Så nu stender det seg på den umiddelen B6-35 og HP. Og vi kommer faktisk godt takke KI og NSU-SNV. Vi har sett det. Lukningsne som är nummer 1 och nummer 2 men det vill säga och sen så är det att Heseberg och Vasalin inte kommer ut i Europa och vi sitter så på 6-an tackar lycka att ha senast Pep-toucharen klart för en gång till hända dessutom vi tackar lycka Line och Jöknen vi börjar tjänta vid Heimalinon är bestämmer till Erjanes Eiffensson Davidsen som center och i mal och så är det nummer 2 Meinar Debes Jete nummer 2 Bo Eilsson, nummer 12, Jester Boasson Dam, nummer 11, Christian Svapo Eliasen, Nummer 11, Marius Kallestrup Nilsen. Nummer 20, Virgar Jonsson. Nummer 21, Hans Pauli Abbe. Nummer 22, Gutte Dahl Olsen. Nummer 25, Ole Eisansson Poulsen. Og nummer 22, Laurus Nørby. Lige kjøper 62, Malverien, Silas Eisansson. Atter middelstenkner Hesfinner, som alltid. Nummer 3, Berge Jakobsson Poulsen. Nummer 20, Bobakar Dabo. Nummer 11, Peter Johansen Petersen. Nummer 14, Jekvan Karlsson Gullfoss. Nummer 20, Johnny Siversen. Nummer 21, William Rickard. Nummer 22, Boje Reiners Petersen. Nummer 23, Heine Vanstel. Nummer 26, Roy Hansen. Og nummer 28, Mathias Veie Johansen. Till på 6 sätter som skulle centra. Tack så stormar det hyckligt att klockan är till Eiler Rasmussen. Vi har hjälpt här med så man har fått nå Olsen. Hina Sjöna är det så Peter Enneskold Rasmussen. Och här brukar det Eiler. Och till William Rickard som spelar balten. Att sätta till Heine Vanstel. Heine han teker att köra sig fram vid gott av en av vägen. För rekan är framme till den halvan att EBC med. Få ut färre från fyrvända landslagslägaren. Någon sänder balten i bästa en tja EBC med att rota bort. Först i ädla vid balten är ut i Sjöna till Christian som får fjärta balten och spelar balten ut av vunchen till Gotta. Men här kommer Luka Boje i mitten, kommer alltid ut och spel och till inkast till Epistream. Inkast till Epistream. Ska ses annars att Lichibaren kör Epistream och då snackar vi lite om Anders Olsen som upprundade kanske Lichibaren kör Epistream. Men han har ju ytterligare spaltat där Kappingar väckna Skavon. Men Lichibaren är alltså Mitchell Hedlesa, han är ute väckna Leikban. På 60 är man klart två läkare och en av de färdigaste läkarna som är fyra mål och fem upplägg heter Kappingar, David Biskus och Andreasen. Han är inte vi väckna Leikban. Hanne Sagnarsson, högerbackaren kör på 60. Han är ägstna likbarn och helt inte vi i det. Och det mest är så att Roy Hansen förut av vinstraback har spelat på 6-3. Berger Poulsen är högerbacker på 6-3 i det. Mitt av mina. Här ser det ut till det. John spelar så här som Jekon Karlsson Gullfoss. Och det ser ut till att Boje Reiners Petersen, toppskytten på 6-3, hever en mer offensiva rollen. Och det är Jekon Karlsson Gullfoss som för fram ett spel till Dapo. En norska spåstein och han spelar ett evil lap till Rå Hansen. Inte så gott evil lap. Och så kommer Lauris lycka mittelfär balten. Eller han prigar lycka balten från Rå Hansen. Balten får ut ett spel till inkastet på 6-3. Inkastet teacher till John Siversen. Spelar balten centralt till Heina. Heine till Jekon Karlsson Gullfoss. Han är spänt för hävbalten. Spelar 1-2 vid Heina Vanstel. Till Boa. Till Heina. Ut till Roa. På 6-3 är nästan upphittad sista tidning som kör EBC med Röjna. Lite trusta från början. Men det är snäga som på 6-3 är... Nej, som EBC med hävda 7-2. Och är inte det som är känd för hävbalten sälja nekv. Här är så Berger. Ut i Asyne. Han spelar balten till Peter. Peter rinner spelbalten til Boa, men her kommer det gester i midtelen. Skorret 2 mål, senast til Margar. 2-2 distan, midtelen på 6-3 og Ebersheim. Her det Boje, som finner Dapo, som en sånn maltorsk akkurat nå. Han skorret 3 mål for B6-3. Her ser han nå, eller bare lesen fra Vima Einar. Det kommer gå og støve senterbalten i 4, men hadde han faktisk gått mot malen under Røy. Det spørs ikke å vinkle, men fyrt ikke jeg snitt av Johannes Davidsen. Og i malen til EBC-men. Jeg vil ikke si at kanskje den beste avkjøren til Dapo med øyla flott ferie. Få ut en mann sjævrik. Her han kommer vel under Brostein og han hygger opp. Han prøver så bare smekker balt mot malen. Her standa. Han kunne også spalt balten atsetter av Kappak atsetter som han sier. Men han valgte så bare å prøve etterna. Och nu så hotna spark till B6-3. Och som säger han har spänkt en dag på fäckande chansen ner en sån maltorska akkurat nu. Han har börjat skora 3 mal 4 B6-3. Det heter Kappingar har rötat 3 mal och kom så i 8 omfärde. Och han har faktiskt inte skorat 4 B6-3 så han tar. Och stort faktum till här är att i 2025 så fjörda spalt i han vid EB-ström. Och då skorar han 3 mal emot B6-3. Så... Ja, han har skorat lyckligt mål mot på 6-4, som han har skorat 4 på 6-3 efter Kappingar. Och det är Lysters nummer 7 som han spelar. Här kommer inledd 24, Tebbe Rota Borsa i BC-marinen först i 11. Dapa för fjärtabalten vid Brostamarsen. Centerbalten ut till Peter. Peter centerbalten in 4, virkar Rota Balten Borsa. Och så är det Christian som röjner att centerbalten fram efter motalopp, ett nästa 5. Gick Van Karlsson Gullfoss till mitten. Spelar balten efter... Han röjner spelbalten att sota sig till Boa Reiners, ett nästa 5. ikke, men besekset det bøtten om den i halvende tja i bestreimer. Det hadde vært så å si etter forrige om notene som ble helst på alt. Her så Dapo ut, jeg så inn her, før han omkatt av Meina Tepes, og det er hvert Dapo som korter bøtten ut. Lengt frem i halvende tja, eller lengt etter halvende tja i bestreimer til innkast til bestreim. En kastle Ebbestreim, og det Meinert som teker stått til Jester, og en kjelig avring etter til Meinert, og så får bulten i utspill når det så en kastle på 6 og 7. Ebbestreim har slett ikke kommet i gang for hentet av distan. Og i rundt den står hun trus det. Her så Berger, som skal kaste bulten lengt den 4. Fyrvende Ebbestreim-anleggeren. Det kommer da. Kastar balten lengt. Balten kommer inn i 5 meter. Rota Borsan virkar fyrst i Atleve. Så det gikk omkring Gofas som skott i utifra. Men räcker bättre Richard och Marius. Och balten fyr ut och spelt. Här blir så hotna sparsk till B6-3-2. En annan fyr. Och Hesfren är ut i högre sida. Peter Johansson Pedersen ska täcka till. Så kommer Atleve på 6-3-2. Vi sommarstäcks någon. Her sender han balten i 4, og det Ole som rådde balten bort til fyrst i Atleve. Hans Paule Bø sparsker balten i himmeløkt, men ikke langt frem etter Vettelen. Og så det Marius som tjener balten, og så det Peters Røyna kom etter, men balten får ut og spil. Og til Peters så kommer balten ut og spil til Masparsk til Ebbestreim. Masparsk til Ebbestreim. Janus. Evensson Davidsen ska täcka till. Oha, och så är det Ole som... ja, okej, okay, han är finch... han stått i anledning så är det ut till. Så inte några passer och Eile får lycka iver och trycka sig att här att tälla inte värre om näsa blå. Så ska klackskänken lägga ut anledning. Men det är som Asparsk till Ebbestreim. Jag lagt er 6 minuter margar. Stående framvis 0-0. Mellan Ebbestreim och B6-3-2. Det är B6-3-2 som har varit bulten så att säga alla tunnar. Men nu är bulten sin i halvunnen till B6-3-2. Det är B6-3-2 som har varit då inte så länge. B6-3-2 vinner bulten 21-8. Det är Jone. Spelar stått till Heine Vanstel. Heine tar metra fram efter. Så vinner han lyckat stäcka av. Spelar bulten till Mattias. Veje Johansson. Den är vinner till Jone. Att till Silas. Så är det Heine Vanstel. Heine. Till Berg, ut i högre sida, till Jekon Karlsson Gullfoss, han teker ett öl, optimistiskt streck fram efter och missar bulten. Hans Paul Bö, lite bulten, fram efter, Gotte, för akkurat inte fält honom. Och det är Mattias Svaj Johansson som är fyrst honom och han prickar bulten ut och spel till inkastet på sig, längt upp i halvunnen, tjaren på 6-3. Inkast till Ebbestreim, ut i vinster sida. Christian Svapo Eliasen ska täcka till. Og han peikar og dirigerar. Her kjem da, kastar balten i 4. Heine Vanstel, rotar balten borster. Marius i fyrst rånån. Og han spelar balten til Meinhardt. Nu er det syna. Det er godt av Dahlåsen, fyrvende på 6-utlageren. Etter til Hans Paula Bø. Hans Paula pressar vi av Dapo. Hans Paula spelar balten helt etter til Jonas. Jonas skuppar balten på 6-ut i halvunna. Boe, nei, det er Heine som er fyrst rånd, så det er Gotte som rønner fra fjertrånd, men det enda så vidt det Meinar som fjernes den 4. Meinar skifter suje til Marius, ikke den beste elveren, klarer Marius at hemme i bøtten. Ja, det gjør han faktisk øyla ved alle, Marius Nilsen, gjør det av. Måte Tveim og stepser fra Vittveir og sender seg bøtten den 4. Men her da Roda Borsi på 6 av veiene. Fra litt Eimans Avrik fra danska Marius Nilsen. Bulten vi rota borster, Marius på fjärta bulten efter, ja, så rotar vi i hopplande för en som kall. Spelar Karvojare. Och nu då så en B6-läggare som fyr om kall. Det är, ja, varta, ja, det är William Rückard. Att jag äknar halva, fru Sparsk till B6-sätve. Men ser det flott av Marius Nilsen som fyr fjärta bulten om 35 meter frastubbe fra B6-sidde mannen, trippla seg fra vi, trutja B6-sidde-leggere, så mangler bare lukka senda balten inn 4, etnast ikkje finna en Ebbestreimare i en arbeidre støve. Det kommer lengsending opp til Bård Reines Pedersen, ikkje den sjåtaste leggeren av Vettelnån, Oler i fyrstra honom, sparska balten framöter, balten fyr ut og spil til innkastet B6-sidde. Lengt til behalden kje Ebbestreime, det er Berger Paulsen som skal tagga til, spil stått til William. William Rickard, ut i Vannstånd. Nå er det tråkast fram vi Hans Paula Suisvel Sergio Ferreira at där skulle gått missa bulten. Och så det bestämmer han som är bulten on. Jester till Lauritz. Lauritz kommer att hålla på chapter 6 så det har kört sig. Center en längre sändning fram efter till Gotta, men Mattias Pa Johansson är först från hon. Kör bulten ut och spel till inkast till det bestäm. Lauritz Norby kastar bulten att till Ola. Ola Paulsen till Lauritz Norby att till Ola. Alls på mig idag för Lisebarn Mitchells Hedersson som är like man här kommer fint in lägger fyra fram minor där det är Heine som rotar bollen bort där och så där Jester ut jag såg inne han rinner att ja jag tog en sönder för längt sträck här kommer jag kvann i mittlen en karbalt nu och spel inkast till Ebbeström längt över halvunden kjappa 6-7 och det är Maynard som kastar bollen till Boa. Han tämmer bollen och klarar att ta bollen till sin försöker att spela kappa gatsätter men här sanda Alfonicke på 6 och lägger 4. Så kommer sända kommer till Ryckar som förfärdar bollen under och spelar bollen framåt till Dapo men han får inte någon like power i här ser Elvinge och det endast vi att Ebbeströman är i bollen efter. Här är Johannes och Kjell i Alvring kan missa bulten och så är det Peter som försöker att smäcka bulten mot Malnon. Efter Johannes, ja han tog ett check från Malnon och så smäcker han till och så glöjer han och det enda faktiskt är att Peter Petersen förfärdsar bulten men han fär inte ordentligt skåta om man tömt mal så ska 35 meter frastöver och så ständer den, det bestämmer fyra ägstna för akkurat kors bulten ut när Peter fär kommer till ordentligt skåt och så är det Dapo som Tommar har sendt med balten, Meinar vinner balten väl från honom. Att det till Johannes. Johannes, längs sändning framöter. Här som är ett nästa bättre. Hans Paul, Sveriges samtande balten säljer väl. Så balten ut till Dapo till inkastet på 6-7. Inkast till på 6-7. Och det är Roy Hansen som kastar balten åter till Jonah. Helt åter till Silas. Silas finner Mattias Bay Johansson. Och det är en också avhörd uppställning på 6. Det är hemma enklande gammal i Aislinon. Men vi tackar dig att det finns ett dap och att det till Jekan Karlsson går upp som skott. Och så 1-0 till på 6. 1-0 till på 6. Lagt i 11 minuter och jag säger akkurat att det manglar kanske mål i uppställningen på 6-2. Men så kommer Jekvan Karlsson Gullfoss och skorar svårt första mål efter Kappingar Arie. 1-0 till på 6-2. Och upplägg från Dapo till längstjänden vid Finchet här. Dapo spelar en kappa gatsrätter, finner Jekvan Karlsson Gullfoss vid Rostad i Marston. Och vid närmast stång smäcker han till, här sa öle uppe ut. Och i halte kanske att Johannes Eversson Davis kunde täcka så syna ett lite synte bättre eller en very likeare. Det sa ju ett från rattla nätt ut och inte själva väl att gå upp av EBSM var inne mamma säga men 1-0 på 6 lagt det i 12 minuter och vi ser att det är full förtjänst till er på 6 som har haft trust det vill säga. Mer så Ole spelar bollen till Just. Och på 600 minuter så vatten går så över Dapo. Norska spjuner brostar in och prövs med skott. Men välstäger fyrdje av Lauritz Nørby som korsdannar vatten ut och spel. Men han räkar faktiskt Dapo atter. Så det är faktiskt Malspark till Ebbeström. Och här är Sinti Nivi Höttnån nu. Ebbeström är nu. Och på 600 minuter, ja. Här var det tatt vi att straffa Ebbeströmarna som ja, vi har lyckats åtta 2-0 för det omreppiga till faktiskt inte. Men Ebbeströmarna var det inte ni vi hört någon kan man säga. Här är Maynard. Han kastar balten framåt till Gotta Dahl Olsen. Färg kör att hamtala balten. Han får ut och spel till inkast till på 6-3 döda vinst och så är alltså äkna i halvan. Roy Hansen ska jag tacka till. Mm. Och till John som färas runt men till ja, Roy Hansen spelar bort framåt där. William Rückert han klart tråka sig fram vid Sucha bestämma läggare framvis William Rückert och synen får inte färre men och i tog i sida så är det han som kvar bulten till spel till inkast till Ebbeström. Ja, unge danske William Rickard, man kan lukke det sørste. Inga Stetice, og så det Marius og Røyner å finne plass ved Brastia Marston til Jones som lukker kjøre midtelen for å lukke prikker balten bortsett av Vandalai. Balten fyrer utespill til innkast til Ebbesheim. Christian Swap og Eliasen skal takke til han. Ja, han lytter så Virgar Jonsson takke til i stedet 4. Virgar kaster balten frem til Gotta. Gotta hever så han og Heine Vanstel, Richen. Heine får fatta balten, og så det sin ping-pong-spill i besegmeren får fatta balten, så det blir 6, og så får fatta balten, altså Eknar Holven. Boy Reinerst hikker opp, spiller stort til Svenner, spiller så ett face-spill ved Petters. Petter blir pressover av Kristianne, så får balten ut og spill til innkast til EP Stream. Virgar Jonsson, dagsens lise bare ikke av EP Stream. Skal takke til. Kastar balten framåt till Gotta. Det är Berger Paulsen som kör mittlen kvar balten till spel. Nytt inkast till Ebbestreim. Nu långt fram i vettel någon. Christian Sabo Liasen. Han kastar längt. Det är längt att behålla vinnit kvar på 36. Christian Sabo Liasen. Här kommer det. Kastar balten framåt till mig här. Så Heine som rotar balten bort sig. William Rukard jaxtrar. Men det är alltså Meinar som är frist från honom. Spelar balten efter sugene. Men Elvig som fortsätter med sätten. Alltså så blir det måttal upp här. En längsändning från Petore. Som är ett nästan inte att finna Dapo som har i plats ut i vunchen honom. Och där får Sinter från Dapo ut och spel. Det är... Det får inte ut och spel. Men det är Johannes som är balten och längtar sträckning halva. Jonas sparkar balten framåt där. Balten är mitt av min i Heine Vanstad på fjärdronen. Och så är det Jekar Karlsson Gullfoss. Smalskytten. Han är massor av plåsen. Han får rekan framåt där. Narska spåsen. Han släpps från Will Lauris. Ett öliga fräckt räck vill jag säga. Från Jekar Karlsson Gullfoss. Och ger allt där rätt. Och han färger med Kotlan. Han färger frysparskrenare. Fynare stöve. Och man spalt i pata. Kanska lite center. Center i tunna länor. Men frysparsk är det att för en tid läppet 16-17. Sier Eile Rasmussen. Og til vi Brastheim Marsland, da et sinter ut i avvinste suje, et sinter, ja, vi Brastheim er hotnen, kan man si. Og her sinter Dapo, her sinter Peter Petersen, hvor de skal tega da. Vinkelen, et lite sinter spørsker, her fyra mann som gjør noen. Men det ska skjuta snäga sen och så ska det vara vid det närmaste stånden. Det är väl Davos som skjuter och han räcker så bänt och hötter att han hoa. Laurus Snurpy som kör bulten ut och spel till Hattas Persle på 6-7. Hattna Spersk till på 6-7. Och det är Dapo som ska tagga till. Dapo vid sin högra beine, ut av minst att säga. Han spelade stort till Jona Hesfernar. Jona spelade så till Jekan Karlsson Gullfoss. Vi är till Roa som pröver sin skott. Det behöver du, det är Ulla för kula skott. Och det behöver rota bort sig vid bestämma bergene. Berger Paulsen spelade till Silas. Silas Eisensson. Smäckar balten förra meter. Balten är mitt av mine till Jona. Ja, Jim som lyckas gestor i mittlen. För att fäta balten ut av syne. Men släpper inte fram vid Boa som prickar balten ut och spel. Och ser ut som att Boa är som gör det frysparsk mot där Christian Svapo. Så det är frysparsk leder Ebbestreim. Bant in i halven i kapel 6-3. Sinter ut i vänster suje. Christian Svapo det är som ska tagga till. Det är bara skoet ena målet till Kappingare. Klaxingren. Som är mot NSU. Her kommer da senterbalten inn 4. Det var rota bort seg av Heina Vannstedt og Fist i Atleve. Så det er Marius Nilsen i Brastheimers som tjener balten. Spiller balten alltid til Meinard. Meinard prøver å sende balten inn i Brastheim. Men her er så Silas som helder balten vel. Og så er vandet ned. Silas triller balten til Berg Paulsen. Berger fotlager frem til å spille 1-5 ved den rekord. Berger får fatta balten natten, han har plass, så han prøver å sende balten i rom til Dapo, men her det Johannes som fister og hakster, og helder balten om den ikke kjøttet, og finner Meinard, så det Marius midt av mine. Marius Nilsen, Han har dabbo etter seg, og stepp seg fram vid dabbo i sted. Frambeids Marius Nelsen og Devonston. Marius spiller stått et vei vid Jester. Marius fra natter, og atter hesperen her, og typisk Marius at at det skal gjenka kjøtt fyrer seg med her. Man kan lykke til å syste her, spiller fram til Boa med, og her da Marius som vifter sin ørmen og sier ved Boa, hvor fikk ikke spilt natter i hele plass her. Men Boa valgte så at prøven er løsten. Det var en støve her, Marius Nelsen faktisk hei plass ut, ja, venstre søye. Boa, ja, det innkast til Ebbestreim. Det Miner som prøver å kaste balt fremme til Boa som prøver å helle balten inna Mina. Besekser det era balten etter. Jekan Karlsson Gullfoss, stepp seg fra vi Gjest. Og stepp seg fra vi Hans Paula Eisner, som kommer en glujende takling fra Ola. Balten er ikke funnet ut å spille den til Dabo, som era balten hans. Spiller bare stått etter til Roa Hansen. Atle besekser legger ned inn i halvene til Ebbestreim. Og til Heine til Berg, atter til Heine. Besekstrenerne bygger opp. Silas til Mathias Vei Johansen. Mathias teker et trekk frem etter, prøver sånn en diagonal sending til Berg. Han finner eisen Berg, han går støv. Han jo plass, han hikker opp. Kappen gatt seg, det finner jeg William Rekord. Men William, ja, altså det kjedelig hatt. I måte bøtste, kan man si. Og han fikk ikke ordentlig tantene bøtten ordentlig akkurat som han ville, så han kunne få skoppe mal. Det var en fin støv og flott all fra besekstret. Spalte det høyre søye, og Berg kjer alt er rett, vil jeg si. Fint kappen gatt seg etter, men William Rekord fikk ikke tantene bøtten og kom på skott och bollen blir prigad från och bollen får ut och spel till Hotna Spark till B36. Hotna Spark till B36. Peter Petersen ska ta det. Inte finns några upplägg till vi är till Kappen Garage. Här prövar han a cutback at setter, men kvart sier Eiler, han sier at her fryspark til Ebbestreim, jeg tror ikke sier kvart, eller kvart ble framt inni brosten til Ebbestreim, men här var Eiler öde shotter. Han har ganska sagt ett eller annat av Arjen. Han säger att om vi ska åker och ha det kan andra där inne så säger han. Hvis det händer NFL 3 att vi ska sitta ut i balten i skåten så dör mig alltså. Det här vill säga om vi först domar just för. Här är så Laurits som spelar balten att till Ola Eisen som Paulsen. Finnes og virker, Lisebarn. Lengs sending frem etter, fra vi heina, og så det Gotte som fær, ikke ordentlig fælt sånn, og så det Jones som vinner balten ved alle midten mine. Spill til Roa Hansen, frem etter til Jekan Karlsson Gullfoss. Han har masser av krut dit, ja. Hesperen har bøttet sin til forengt trekk, og så det Dabo som har fælt av balten, ned plass sentralt, for Rekan er frem etter, stepser fra vi ein, og han spiller balten over til William Rukkard. William i Brosteier, Marsnån, spiller balten over til Petor. Petor hikker opp, leiter til Møllakon, teker trekk, spørske vinkel prøver å sende balten inn fire, men så det virker som korrebalten er ute å spille, og det Hotna Spark til B36. Hotna Spark til B36. Og atter hesferen er ute i Høkkesøye. De fleste er ute i Høkkesøye. Bare et av dem er ute i Vinstesøye. Annars med et halvt ratt, fyra damon. Ute i hans og syne som Peter Pedersen stender nå. Senter han balten inn fire, og her kom faktisk en stod der imot i Malmån. Vi står i en fyra manns etter balten, tvær blahir og tvær goler. Ja, altså på 16 er vi golen ut igjen. Så det kommer en sånn spekelig stod der imot i Malmån til Jånese, og han er unga trobakar at Bjerke har skått noen. På 16 er det etter balten i besøyme halvene. På 16 er her altså vært vel bedre. Det kom det halvveis i fyra lager, så det var en 1-0 til på 16-setten. Peter Bjør av det syne. Petor, spelar stått till Berg. Berg går till Heina. Och så är det Jone. Till Mattias. Mattias är det vinst och synna till Roa Hansen. Roa tar checken efter. Att det är Heina Vanstel. Heina Vanstel. Jag leiter efter möjligheten. Jag pressar över av Marius Nilsson. Att det är för när och så där Berger när fina detaljer då syns det fram vi Christian och Christian är rasande över att han lite bollen fram vi Christian och i dessa stövarna och det är så ett frispark. Flott spel av Berg Paulsen som spelade gandest. Ut i högra backen. Och Jever Hannes Agnesin här är Kapping. Ut i högra backen. Hannes som är ute vid kantén idag. frispark til B6-sedve og til Tietje, Patrin spalder attretter Rajone, Heine Vanstel sender en lenga sending fram etter en Berkøverferden under Egyptena, men færre ikke fjert av balten, virker av fyrstra av noen, så er balten midt av mine, og frispark til Lebestreim, etter at Jesse Dam på helt natter. Og det som Paulsen skal takke til, blir Lebestreim-leggene for langt frem av balten. Lebestreim er ikke ordentlig kommet i gang til å hente disten inn. Og vi tar til tog å se fornuftig fotballspill fra Lebestreim hette Kappingerøyre. Det ikke bare ved en sånn defensiv studie som drar spalte, og her var spalte funnet en offensiv fotball, vil du si, til tøyer etter Kappingrar, men det var ikke alle sett det, inntil vi gjør det. Og så det Berger som teker strekk frem ved Christian, og Christian er alt for senere, da han skulle sparske balten bort til Berger, og ikke midtelig, det enda så vi at Berger fra en ordentlig frem og nå, beint av bøtjen. Christian Svapo, fru sparsk til B6-sedve. Og Christian Svapo, ja, det kan jeg snakke takk for senast, at Berger gjør det, så jeg venter ikke tverfri fram vi Christian for 5 minutter siden, så får han etter Øtland i Hesarstøvne. For ordentlig ålder vi at kjef en ordentlig fram og nå til Berg Poulsen, Bøltsen Værsjø i midtelen i Hesarstøvne. Så men spurningen om akkurat om det kan give det gode korset. Men ja, det så som kan hende i fotballet. Men det i gang, datter. Besekst til det bedre opp. Det Heine Vanstel. Atre Egner Halve. Så sender han litt av balten frem etter. Og så det Ole Eisansson Poulsen som spiller balten i halven og kjøper 60 etter. Besekst så balten til å syne her. Og så, ikke med en hørt takling til Heine Vanstel. Godt kort til Gotta Dahl Olsen. Efter att han får, ja, Heine Vanstel gör det, tog ett köttsäck från vi Gotta. Och Gotta kämpte bara färja bein undan på Benjamin. Frysbark till B6-sedve. Och det känner jag bort Frysbark från Ebbestheim i senaste. Och jag hade att det borde helt till Håk som har spaltat sin mera fotbollt. Han är så fått natter. Heine Vanstel. Og her kommer en utkjøtting fra Episteme, Longe nu. Hans Paulebø sier takk for det. Og forut, om til en skæje, et eller annet til Sikfrøyer som vil se nok. Jeg vet ikke, vi dør ikke så nok til Hans Paulebø i det. Men han får ut for nytt, og ja, jeg ser ut som at det en taktisk brøyting som vi gjør nå. Tøy at Andras Olsen kommer inn, han får bant om iverne spiller, og tenker Lisha Bantua. Og nå spiller han altså om iverne sammen vi Lauritz Nørby. Og det mørker så at Ole Eisensson Poulsen får langt frem av Øtlen, så det simpelthen bare en taktisk brøyting som vi gjør her i fyrre holdet igjen, og det er lagt her i kvart 28 minutter. Og Sikfrøyer, vi ser som etter at han hadde det beste at han kunne gjøre det. Og at B6 det kommer kanskje frem til Uysenegv. Og Andras Olsen, han kan det minste deg Sirja 4, at jeg viser at han har høyeballtene her. Så han kommer inn og tar det halve. Her er det så innkastelig bestreim. Birger Jansson og Dia Høkkesøye kastar balten fram etter. Balten ned den holdende kjøper 6-sødde. B6-sødde vinner så balten vel. Det er Roe Hansen som vil ha skiftet søye. Finner ikke ordentlig Peter Pedersen. Balten finner sin rundan Petre og Udespel til innkast til Ebestreim. Birger Jansson kastar balten fram etter. Her er det Heine som er hakster. Balten er midt av mine. Så kommer han sin av strusvilje herfra Ebestreime, som det ikke ordentlig å se i det. Oha, den gonger synte for hars fyr, så det er jeg, så det er Jekvann som spiller balten ut til Petor. Peter hekker upp. Spelar helt I vinner sin där Rickard. Han tar hem bollen väl. Tänker att sträcka sig där. Så Rickard vi har skottet. Och så är bollen inte där på som prövar loppa bollen fram vid. Janus Davidsen. Men bollen var allt för tatt i Jansson. Tar in I fem minuter. Så han färd loftas bollen. Med fint spel från B6. Atter Hesfinar ut I högre syge. Atter ett bort fruspark. Och Meinert Depes Tjejte. Vi måtte Heina Vanstel som ligger nere. Ja, her simpelthen bare skumper han Heina til Vix, og så røyner han til hjemme av bølten og skjølt

Laurits til Gest, Namina til Ola. Ola kan flytta seg løs under Mara, hun har spillet mye verden. Men fyne basspillet til EPC-mannen, han er en av de friaste basspillene som EPC-mannen har. Her er det så Boje, Jekon Karlsson Gullfoss, Atta til Mathias Vei Johansen, til Roa Hansen. Roa framme til Dapo, teker et trekk inn etter, han kryssar seg fram vid Ola, og så fram vid Meinar-reisene. Dapo ut av vansjonen, Bjørn Amoder, Meinar NFL 3-at. Det virker som en sånn fintland, ikke Dapo, han dribler seg fram vid en, så stekker han sin der opp, og så blir han bare inn etter av leikeren som han dribler av. Det også Jones som spiller balten inn fire til Rückard, Rückard fær tamtet av balten, fær ikke tidsje balten til søgn. Laurits som spelar bollen till vänster till Marius men Roy Hansen kör mitt lin så där Dapi till vänster. Han bjöd av mot Laurits och mot Miner där. Och Marius kör mest ner men Dapi spelar bollen till Jonna och så rennar spelar jakten till Boa Reiners Hansen som rennar spelar bollen framåt till Peter men han var inte nick plus till Peter att få fjärde hans bollen och Johannes är först och någon och hällde bollen väl. Chetan Chamber säger med värd öj där längt efter att han rennar spelar bollen här. Han rennar spelar handbollen djupt nu. Jonas spelar bollen framåt till Olle lunchbollen. Så är bollen till Marius. Och bollen är så färn. Ja, han får ut ett spel till inkast till Epistrain. In jag håller på den chapa 67. Det är Lars Nerby. Kastar bollen framåt till det är Ole som inte har lagt hamtan av balten. Och så får balten ut i spel. Och då så inkast på 60. Inkast på 60, det visste så jag. Och Roy Hansen ska tagga till. Roy spelar balten attra till Mattias Vaj Johansen. Längs sändning upp till Andras. Andras sparkar balten in i halvan av 26. Heine Vanstelle Haxe, balten i mitt av minus. Så det är Ole som rinner spara balten till Christian Svabo. Han får ärst hamtan av balten. Han får ut och spela till inkastet på 26. Berger till 21 av. Spelar balten attrater till Heine Vanstelle. Så det är Mattias Vaj Johansson, attrater till Silas. Vi har lagt er i trygghetsrätt mot det här marka. Stövande är 1-0 till 26. Jekvan Karlsson Gullfoss. Här vi skårar. Spalt en fraligan distans nu and I'm on and I'm best like on job 6 into we are down here chimmer at record and go up over og but raka stanchna but raka sep ta stanchna og ut og ta ver hatta sparte på 632 and fralig sent get to hucker so yeah William Rickard here med balten ser av all I halt ikkje han var greier over at han får få balten viss her men ta fer faktisk og balten kjem inn I femmesen og atter hespen er oi så tatt vi Johannes som lukkar kjem mitt den balten enda så stanchna vekk ganske ikkje så ferdig som det faktisk gjør men det hatta sparsk til på 632 Här är Peter som sänder balten en fyra double press med skottet första förnär fluktar balten cirka 4 meter frost över och balten för fram vid närmaste stank och ut och spel till Irma Spark till Epistrem. Och till Anders Hallager och Vaje. Och här är stövan 2-0 till FC Soroy mot IP 1-4. Och om det är helt där så är det alltså FC Soroy som flyttar upp. Och ser man vid IP 1-4 och så kan man säga att första delt är avgrejt att få upp I toppen någon. Det märker alltså OIF kunde inte flytta upp heta Kappengrar. Och ska säga att medvattlaren Jonathan Nilsen, IP 1-4, hur finns det rätt kost? Så det spelar så 11 mot 12, så det ser gott ut till FC Soroy. Och delta får ta efter I bästa deltarna. Kört det gott och fjör, var tatt för att Ivi Devaisne. Men den sista lagde så var det så... Nu ser Väster som klintrar sig på om. FC Soroy. Och här är det EBC-mannen som är bulten I halvunden 26-32. Drar det att kombinera sig jökna att hästfärna ut I... Hakker så I hesfinnar, meinar det at han klarer ikke å finne Marius Nilsen, innkastet på 6-3-2.
Inga Setiche, Roy Hansen, sparkar bollen fram efter.

0: Enda så tja Andras sparska balten himma lagt fram en 6-6 för Brosta igen som balten vill rota över borster balten ut i syne Meinar till balten vi är till Marius Nilsen Marius tar balten till syn prova så sända balten ramat er efter gör in i Brosta igen det är nästan inte det blir avvist av P6 till Värnen och så är balten färdig ut och spela efter och det är inkast till Lebesheim The Jesters och har otroligt välkommen till den av Boas av vinnerbalten från Jest och så är det William Rickard som är upplås han får rekande fram efter släpps sig fram vid Antras spelbalten till Peter Peter att till Boa tembalten teker ett sex det skulle det ganska kört det skulle kanske skåta första förnär och i hästa stöver vid Brosta i Marston ja här skulle det skåta han hejer plås men han teker så ett sex och så har han inte snäck plås bara till att skåta på sexet är framme av balten till er Heine Vanstel Efter till Mattias Johansson. Så där Silas. Silas längsändning till William Rickard men är det så Andras Olsen som är hackster på att sen försöka ut och spela till inkastet på 62. Det Berger Paulsen. Jo, det hackar sig. Berger kastar bollen mitt i mina till Borenas Petersen. Och så där Jonne. Jekan Karlsson Gullfoss, Malskjøtten, skifter Suje til Råa Hansen ut av vinst av Suje, gjør vel den vujer til Dapo. Dapo, han elsker BOE av, til Gjøren Nattres for nær, spiller så stort til Peter. Peter nå skifter Suje til Råa Hansen. Råa prøver å sende balten i fire, men Laurus som ligger i midtelen. Meina prøver å sparske balten frem etter, men ikke mer ligger Råa Hansen i midtelen. Jeg synes det er råd å spille balten som midt av mine til Båje. Jag kan kalla sig Gullfoss. Först att lägga färdra balten till Jonah. Jonah framöter till Peter. Han prövar bara för att bjåa att det bestämmer vad ni är för räckande framöter. Det är ens inte. Epis Dremor är balten. Meinar prövs på balten till Marius. Det är ens inte finna han. Balten för att spela inkastad på 60. Roy Hansen spelar balten av mina. Spelar att det till Heina Vanstel. Som skiftar suje till Berkor. Han tänker med sig framöter. Berger, kjøper balten vujer til Peter. Kappberg assetter til Boa. Atter til Peter. Og så er det Berger til Peter. Kan han sende balten fire? Det kan han hest for nær, men vi beitler for henne ikke nå. Jonas Davidsen. Han gjør kjøttet av. Røyne svar balten opp til Boa. Han tenkte også vidt til Marius Nilsen som var fjert av balten. Han omringer og flere på 60-leggeren. Endes ikke at Steffen får vinne akkurat damen på 60 til Astra balten. Mange sjekker sin til nevlegger fra EBC, men da synes jeg at akkurat her Marius vinner balten ved alle midten mine. Simpelt hen bare teker balten fra Boa Reiners. Og så kommer han sendt deg frem til Desuina. Roy Hansen er først av Beite og Arjen Boa for fjert av balten. Og så bare at Tja Sila seg. Ja, her hender det ikke Det skiftet som jeg har på bulten, jeg kjenner ikke alltid for bulten, men jeg har ikke bulten bare en 3-4 sekund, og så hender han ikke støv at han tøyner. Som man kan si, det er en rådet dyster, tøyer, ikke til peneste forvarspill, men det har vært sær klipter av fine forvarspill fra B6-studiet, ja. Men vi mangler så ikke det fra EBS-streime. Här är det sinter Rotot. Heine Vanstel. Finder Berg Paulsen. Atta till Mattias Vaj Johansson. Mattias Namina. Till Jonah. Atta till Heine Vanstel. Vi är till Boa, får en spel från B6-32. Berger tar ett sträck fram vid Kristianne. Och så får han rekande fram efter spelbatt. Vi är till Peter Petersen i Devonston. Han bjöar av och släpps fram vid Kristian. Spelbatten stått till Jonah. Jonah köpte Suje. Finner Råa Hansen över Suje. Lunchbatten vi är till Dapo. Första förnär, Dapo bjöar av. Dapo sänder sig batten 4. Kursen är inte med stort arbete på ballen. Och flasspel från Dapo. Fint spel fra B6 ut av vinst og Det var Roy Hansen, første finner til Dapo, så sender han en av fina sendingen 4, og William Rickard sender her, og han stjuter balten dikst fram vid Handar Stonk. Øle, flott spel fra B6 ut av flott innlegg fra Dapo, så omrepper jeg få oss et annet opplegg. Og det stod det. Her mangler jeg lykket av sørste, men balten får akkurat fram vid og ut av spel til Maspark til Epe Streim. Vi ser jo lika endetøkne her. Det kommer, ja, et fint innlegg, og William Rickard fremvis ikke skåret 4-6-7, vi heter Kappinger Are. Han er jo så brent sånne malmødlager. Han er finnes sånne malmødlager og brent der, kan man si. Hei, ja, en rymmer sjanse mot det Bjottasrush. Da spalte 1-1. Vi endes det her på 6-7 dagskol, det er 8-3-4-0 i Holleisnån. Her midlander William Rickard heier. Pur opp om alt for 5 meter sånn, og Aksbækna skjedde han tannbølten med Sunnar, han rakte han faktisk ikke. Men Hesen Stodan, han har så kvalitet. Han mangler bare lykke til sørste. Fullt spill fra Ebbesheim, så da Marius teker trekk. Han prøver seg med skåte, og han finner så lykke til første skåte fra Ebbesheim. Nå er det lagt her i egne 40 minutter. Marius teker trekk inn etter, inn i B6-3 Brasteinon. Han prøver seg med skåte midtelen beinene av Mathias Vaj Johansen. Men faktisk beinta fønnesen av Silas. Og så er det B6-3 som er balten. Til Heine Vannstall, ut til Berg, atter til Heine. Heine, vi til Mathias Vaj Johansen. Ut til venstre side, Roy Hansen. Lengs hendig opp til William Rickard. Han temer balten, ja, han spør under vi hel når han spiller balten. Vi til Dapo, men mener det beskjed i kjemlugget midtelen. Vi har balten ut av spill. Og det innkast til Ebbe Streim. Innkast Ebbe Streim. Lengt at sia Eknar Halve. Laus Norby. Spelar balten fram efter och balten är som mitt av mine. Där strya som får fetra balten om Bejline. Boy Reinerst. Spelar balten till Syne. Var det så dalt på klarar akkurat att halta balten inne. Bjarri av mot Meinarde. Sender inlägg in fyra. Här är Andra som lyckas stuta balten fram vid. Arne chansen på här stora. Balten är ute av Hucker Sucha på 6-7. Berger leder balten for et spil til innkastet på 6 og innkastet 10. Berger til 7 og spiller balten til Jonah. Balten spiller atter til Mathias Vaj Johansen. Mathias teker trekk fram vid boa. Mathias, ut av minst og syr til Roa Hansen. Vi til Dabo. Dabo bjør av en effektrat. Måte mener det. Sender Brostein Marsson. Han hever Roa Hansen. Roa for fædre balten. Han sender et innlegg for en blade balte helt i høyre høyre søye. Her er det Christian som studer balten. Altså omser balten for ut av spil til innkastet på 6. Innkast til 6-3, Berger Poulsen. Kastet balten atter til Heidna, Berger for en atter. Ja, så blir han presset over av Kristianne. Og så er det Bestreimer som er av balten. Det er Kristian Svapo. Atter til Virkar, Kristian Udia Vonsson. Røyner at spiller balten vujer etter syne, men her kommer Berger i midtelen. Balten får ut å spille til innkast til Bestreim. Direkt her i går 3-4 minutter. Ikke sånn jeg har stedt her i fyrre lage. Jeg vet ikke at vi har mer enn 1 minutter lagt et sett. Mirka kastet balten frem etter. Hva sier Eiler? Han sier her frysparsel i bestreim. Tror jeg at Gottedal Åsen fikk en skump i ryggen. Frysparsel är bestrem och jag vill säga att det är en tan bort till frysparsel men jag vill säga att det är en fin stöva för bestrem. Cirka 30 meter frastöver från B6-3 malen helt ut i vinstra sida. Jag har för att farma sig mörkja på 6-3. Som kanske kan viska här och sån extra. Det har spalt stort hästfärna till Marius Nilsen. Gott det. Marius, 30 meter fra stövet. Litt fram balten inn fyra. Andras fyrer, og han er omreppig av få av skika balten fram vid Silas inn i 5 meter. Han fær ikke ordentlig fett av balten. Bär øyla press av reisene. Det er ikke bare en tja Ebbesheim. Silas kjør kjøtt av. Funner da på. Og så er det Rickard som tenker et strekk. Og her er det så er flatje oppe. Frysbarsk til Ebbesheim. Og men fyrer kvært. Jeg halte ikke da på hver ringstater. Men jeg vet ikke om han etterfølgende gjør det frysbarsk. Måten jeg bestemmer. Måten jeg bestemmer da, mulig. Kristian Svabo ligger alt for nere. Og til frysbarsk til jeg bestem. Men fint mamaspill, eller fint vel hoksa av Silas som gir kjøtt av og tar ferdig mat alle beina veien og kommer inn og får inn og støver til syne. Jag kan lukka sucha enda tökna här till Rickard, ja, han kommer en spark till ja, han kommer kämpa till att sparska Christian Svabo som femkall här är bulten, ja, inte ordentligt att vara mittling kan man säga. Och då fick jag själva Vigsnäck Tuiva lagt att säga att i halte han säger en minutter lagt att säga att av fyrre halvleggje. Berger kastar balten fram etter en av EBC-me halvuna. Og hørte så Peter Pedersen ut av vansjonen spiller stort til Jona. Jona venter seg, leder balten til arbeidet, finner seg Roa Hansen til Dabo. Dabo sender balten inn fire, og fyrer frem vi i Beie, vinner Rikard og Peter Pedersen og får ut å spille og tar vi matspars til EBSM og spurningen er om hatt av etter sørste som hendte her i fyrre holdet ikke. Vi har noen til tøyer vi har spalt om disse fra Gjestnån, Urbe 36. EBSM er ikke ordentlig kommende gang til å komme frem til åkrar enkelte støver inn i midtelen. Det sier man hvis jeg har lykket vel på 16 her, så blir det vel bedre her i fyrre holdet ikke. Her bukste så Eile Rasmussen 4, seneste 4 i fyrre holdet ikke. Støven 1-0 til B36 i måte EBSM. Malen kom i 12 minutter. Og det var så Jekvann Karlsson Gullfoss som skorret etter oppløtje fra Bobakar Dapo, fyrirværende EBSM leikeren. Og vi sier full fortjent, EBS6-2-3-2 er 8-1-0 er i fyrre leikje. Og vannet er en spennende sett nå legger ved i Ødlaføren. Tveili som så sannlig har brukt for Simon Stion. Jeg vant det da en sinte bedre fotballspill fra EBSM i sett nå leikje for Ødlaføren og Sutja. Her sitter Sovertøyen og jeg blir etter om å lytte kvarter.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
2: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan vinne nekv ved å skifte til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskipene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kativoidare.
3: Og vi kunne si at i mestare deltene tja kvinnon her tog KUI fyrre det et størst fet mot N1 og mestareheite. KUI vann i topptestnån mot i HP vid Jopomur i Klagsvik 1-0 og til hver Birta Ryan som skorrer i Sigersmalli i 2-3 minutter. Og i overenda spennan så hever Skala UF eisne vunne 4-2 av Vujinche, det gjør det der under Møyre Kjantla fyrr og idé. Og KUI er nok rett, Adali vi 46 stien, HP hever 41 sti til 4 dister etter at spela i Kappinchene. Vujinche hever 20 sti, medan Skala UF er attast vi 14 stien. Og kommande leger kvöld så spela just KUI og HP steipa finale av Tors Vedle. Vi kan se ur första delt att här styrer FC Soroy mot mästare deltene. Här är då 8-2-0 mot B1-4 och A1-0 i Vaje. Och det är Petra Augustinsson och Salmon de Bäck som har skorat malen till FC Soroy i förra halvleget. Och bänt under stängen hon fick Jonathan Nilsen Kanto till B1-4 Reja Korste. Så FC Soroy tar spela ettlöver mot Tutsche och tog skuld möjlighet för en sikre över Storer. Och om hända stövan hälsar så kommer FC Soroy på håll Trusti och på 1,5 för verande av 6 håll Trusti och ta er FC Soroy 14 steg framför UIF av 4 plats någon och UIF kan i mesta läge röka 8,4 steg. Så om FC Soroy hälter Lashlina mot på 1,5 så är det stafest att ta vera B1-4 och FC Soroy som flyttar upp i mästare deltena. Men det styr var lagt i mittlen HP och TP och overvöldlig i Gundadelle och TP tar våra 8-2-0 i stedet og tar vår i sætna holde ikke andre bæg i 3-0 og 4-2, men dystren enda er vi jævnla ikke 4-4. Altså har betepet 4-4, og det var jo god tøyende for FC Høyvøyk, som heldte seg et steg framfor HB. Det så jeg sa, jeg bestreimer er attast ved 11 stegen, og HB er nesten attast ved 21 stegen, og FC Høyvøyk er 3 attast ved 22 stegen. Nummer 6 er NSO i 25 sti, nummer 6 på 26 sti, og TP er av 15 plassen ved 30 sti. Og IF er som sagt 36 sti av 4 plassen. Men senest teoretiske, 8. teoretiske muligheten til IF har flyttet opp, han er helst færen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
4: Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme av sine just.fo, så alt blir opp. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Arjan. Jusk, og et godt tilbud. Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fh. Øysen i popkvist hver sørste kveld og live tonelager hverst leier kveld. Irish Pop.
5: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til färja? Safaritransport, ta näst bäst, icke är gott nok.
6: Nå, skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til en samlig pris.
7: Vær du kveld? Ta Gjerje!
6: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
8: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
9: Kjørve. Einasta førska mineralvatne.
10: Er du showmower? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
11: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
12: Skulle hörna köftast? Sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst och söka urvalockare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
11: Fra Eichne. Nytt tilbudsplay heimasynne, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vid 5 megaplatton for Einans 13.95. Et lukkare gemmasong vid Gøymslerommet, 140x200 for Einans 20.500. Vi toppar dresset og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynjågare, Eiche mot UFO og les tilbudsplay. Eiche, et sintor humanier.
13: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjør bedre heim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høym.
14: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbukshalset ligger en av 15-0-3 havnene, og Gormsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 4-0-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfokning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen er ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.

0: Mandler der også hjemme. Vi tager hjemme af sinne jysk.fo, som alt bliver åbent. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi tager åbent meget, der lægger der fra budget large. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en nymøtens kassaskibann? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Vi færa til setna halvleik, vi margager til 1-0 til B6-stredet mot Ebbe Streime klokka 16.15, så blir jeg fra søknen Ronavig, NSO i Brugjegor, til frelsen.
3: Jo, takk for det, herre. Leikerne Erik Hanna Vøtlund, og det Eile Rasmussen Eisne, klar til setna halvleik, og Rasmus Nilsen senter av Bøtlund, det han som skal sentra. Og ønsken utskifting framt, vi på 6-7-11 i Hållajsson. En utskifting på Gjert, i fyrre Hållajsson. Og det var, som skilt alene, en taktisk utskifting, Hans Paul Bø, som får ut Andras Olsen, som kom inn for han. Og Andras Olsen, han får faktisk bare mye verden å spille. Her som Ole Isson Paulsen, hei han har spalt, han kom inn i 28. minuttet. Og siden da har vi EBC med spalt et lite sinter Peter vid det sia. Vi tar lika Leo Sis Jacknen och vi börjar så bara vi just någon till Ilas Orsakas Silas Eisansson som sender i mål till 6 sidan och så är det nummer 3 Berger Jakobsson Paulsen, nummer 2 Popokar Dapo, nummer 11 Peter Petersen, nummer 14 Jekan Carlson Gullfoss, nummer 20 Jonas Siversen, nummer 21 William Rickard, nummer 22 Boje Reinerst Petersen, nummer 23 Heine Vanstel, nummer 26 Roy Hansen och nummer 28 Mattias Veje Johansen. Lietja Ebbe Streim til Johannes Evensson Davidsen. Så det nummer 2, Meina Debes Tjete. Nummer 6, Bo Eilsson. Nummer 2, Jester Båsson Dan. Nummer 11, Christian Svabo Eliasen. Nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen. Nummer 20, Birgar Jonsson. Nummer 26, Andras Olsen. Nummer 3, åh, jag kommer kanske chansen till Ebbe Streim. Han får in en chans till Ebbe Streim. Bo är omreppet på världsbund. Han prövar så att prika bulten till Gotta som inte ordentligt är klar på stövna. En fin chans till Ebbe Streim. Inte 100% chans. Han fick en sån frilig bara ur en spurskonvinkle. Men som... ja, det syns det Heine Vanstel som kom väl i mitten. Nej, det var Mattias Vaj Johansson som kom väl i mitten och syrte Fiji att Pölsen inte får ner det och Silas kommer att öda väl ut och så hej Vapengren, Boe Eilsson inte sälja ner plats till att sätta handen på Pölsen ner det och Pölsen får ut och spela sig en fyra till inkast till Epe Streim. Christian svar på Eliasen ska tagga det. Det är så stor det har vakt till 3-0. 3-0 til FC Soroy i måte B1-0-fjers, så FC Soroy verer aller helst hitlige som flyter opp etter i beste deltene. Ser man vi i B1-0-fjers. Spennende for Hesebellin opp etter. Hatna Sparta Ebbe Streim. Christian sa på det sen att eller att ja, det var inte det gör. Det var inte det vilja till att Virga Jonsson var första bollen in i Femmelsson och en han sände bollen bak fram efter utspel. Väl det synar av närmaste stank. Thomas Sparta på 6 sidan. Hatta hej kunna vara nog så smart. Men det sa inte allt för pent ut att kanske till avslutningen så Virga var inte själva fixer. Skåret er målt oppe 60 i første omferd noen. Det var et 8-7 flott mål. Det var et flott innlegg, og det var det som vi held noen. Han lykket klare at trille velten vi handler stank. Helt i enda han av Distan. Distan som på 60 vann 2-1. Line ved møtt, steisen til han 8-20 da vi satt da. Her i Markar. Han Distan enda i 2-2. Og her er det som på 60 som er 8-8. 1-0, nu är vi tillgång till 17-hållet. Och det är Jekan Karlsson Gullfoss som skårar ensam att la malen. Här är Mattias Vaj Johansson, sparkar bollen ut i spel till inkast Lebeström i den halvbunden 26-sidve. Ut i högre sida. Christian Svapo Eliasen som ska tagga till. Synd en längt väck från Malmö. Det är nog så mitt fyra, men jag håller den 26-sidve till högre sida. Så han ska kasta längt. Han sender balten inn fire, og til Heine Vansdal som stod av balten i Odespel, nytt innkast til Ebestheim akkurat av samme sted. Og så ruller Gunn Kralisse som skulle bindast. Og det Peter Petersen som binder Lisse. Jeg kan kanskje Gullfoss, stender her. Ja, jeg kan her da. Malskjøtten. Så tar man lykke på, ja. Tja. Kristianne. Här så när kastar han bollen åter till Mattias Vaj Johansson. Att till Kristian. Och så är det... Och så gott, han såg Mattias Vaj Johansson. Det var Meinhard det besökte. Han blandade i fullständiga. Bollen kommer in i bostaden, kör på 6. På 6 fotar bollen borsten. Rönnar färre och i matal upp. Men här är det Meinhard som hällde bollen igång. Inne i halvbunden kör på 6. Bollen flyttar synen till Marius. Han rönnar släppa sig fram vid Roa Hansen. Men Roa Körbalten utspelt till Hotna Sparsk till Epe Ström. En full början för Epe Ström här i sätta hållet. Hotna Sparsk till Epe Ström. Och det är Christian Svapo Eliasen som ska tagga till han. Här kommer inläggen, vinner Atas och Stank och med Anders Heltebeltan i gång. Det går upp alltid in i 5 meter, men så är det Boje som rotar balten borster av Vandalaj. Och balten för att det till Meinhard. Jag bestämmer när jag var framme så, till Marius. Spelar balten via ut och synar till Christian och så är det Jester som sänder Marius, nej som sänder Christian i evil up. Men här är Roa som kommer med den korrbalten ut och spelar en nytt hoppansparsk till Epe Ström. Kom nu väl för början. Och hemma Lia. Och här har vi väl farligare än det har varit i fyra lage. Och nu här är det så är det Anton Solsen som kan komma in och göra något ting. Här kommer Ilecce, åh, det var fint inlägg till Jest som rönnar studiebulten mot Valna och sänder på 6 läggar 4. I bestämmer framme sig bulten, Mario sänder bulten in 4, bulten bestod att rommar på 6 läggar och så det kommer skott från Laurus Norrby för att bätta ritchen av synnån, ja, en sån som daskar vi inne kan man säga, William Rickard som räcker faktiskt bätta ritchen av William Rickard i utespel till nytt hoppansparsk till Epe Ström. Nytt hotnadsparsk till Epe Ström. Christian Svapo, 1-4-3-1. Ulla Tatt, William Rickard som stod av bulten att Tromsö ut och spelt över inkast till Epe Ström. Och till Utja Vinstersöje. Och Christian Svapo ska täcka en affär. Inkast Hespernar, han är offer där kastar längt. Her kommer den, kastar bulten in 4, da Roda Borsa har en avanställd fyrst i Adlöve, bulten där Attica Kristianne som prövar sända bulten in 4. Jag kan kasta Gullfoss kommer den, bulten 4 ut och spel, nytt inkast till Epe Ström. Det här varvet av Trusti, framvis. Nu är det lagt här i tjejminutter i Sättenhållagen. Nu står under 1-0 till Epe Ström. Epe Ström har varit så sannig gång till Sverige att det kommer skott från Antas, men det stannar flera läggare 4 till Epe Ström. Bulten ut av vinst och syge, Roy Hansen. Ja, jag har en firmkott, spelar Korvigare. Så får bulten ut och spel till inkast till Epe 36. En råd ut av dyster och ja, nu är det så... Nu får jag så vita att 36 minuter är läkter i Vaje. Och det blir en affärs hävande och mink om månen. Nu står man 3-1 till FC Soroy. Och... Det här var så en man minne. Det var Jonathan Nilsen som blev utvustad i förra hållet. Tja, Bjarnathjärs. Och här är så William Rickard, mitt av mine, som ströjes. Och Jag har varit att det bestämma bein som var synte för högt ut i att William ska tämja bollen så det frisparte på 6 så det bant in i halvan cha i bestämma. Kanske akkurat här som på 6 så sett för like and how brook för det. Nu hade vi det under sista ju i cirka 8 minuter kan man säga. Det har inte stått här för när Dapa Bjöver är vid det vansinne, men det menar det. Han sender fra Kula innlegg, som er ut av oss av Ola i første etterpå. Bølten enda ut i Atitja Dapo, som Atitbjør av. Sender så bølten inn fire, andre som ut av bølten borsi. Ikke særlig vel, bølten sier han. Ut av bølten sentralt, og tog bete stå gester her, og kunne sparske bølten ut i spil til innkastet til på 36. Han stå Joni, når det finner støv i akkurat her, så hvis det gester ikke steg her, så det blir rattelig frutt av Joni. Vi cirka 50 meter fra stedet, at smekker han til bølten inn i det. Men bølten fører ut i spil til innkastet på 36. Du har ikke søye, lekte på holdbundet kjøpet seg Berkor. Kastar bulten in fyra, bulten hoppar sig inte in i 5 meter och så är det enda som vi är till Janus som hällde bulten om. Janus köttet av längs sändning upp till Gotta. Roe är hackstyr, först i Atleve. Roe Hansen stod av bulten innan mina och så är det Maynard som tem bulten, men till Roe Hansen som fär frysparsk. Jag tror att Gotta får allt för sent i Roe utan att stod av bulten borster. Frysbarsk till B6-32. Och till Heine. Till Berg. Ut i höger sida. Berg och Paulsen. Till Heine Vanställ. Spel till Mattias Vajonsen. Så det är B6-32 som bygger upp. Mattias. Längsändning upp till Dapo. Men här är så Lauritz som är fester av någon. Men först hamtarna bulten. Bulten ändå att köra Dapo åter. Så finner Bo Reinerst. Spelar till Jonas Iversen. John hickar upp, leder efter Berg, men spelar sig bulten till Heine Vanställ och stegen 4. Vi är till Mattias Vaj Johansson. Och ja, sen det är råd att spela fram på 6-7 som missar där bulten i uppspel. Någon så är det Boe som rönnar spela djupna till Gottadal Olsen. Men välkommen till Mattias Vaj Johansson som spelar bulten till Silas. Sen det ja, det ser ut som att Temmingen tja Mattias och Jonsson kickar sig inte ut. Han ska spela balten efter till Silas som vill att täcka balten upp. Och det är mest så att Asgården är hemma. Asgården är inte så nöjd att ta med det att han skulle ha varit en atletjänk. Och här åter vi frysparsk. Indirekta frysparsk under brösten tja på 6. Det är bättre så inte. Och nu är det så frysparsk till Epistrej. Men kvart händer här. Här var det så Peter som blev hilden av... Jag har virkat det så det är till. Och det är frysparsk till Epistrem. Märskvärdig stövare. En längs sändning bespalt efter Höckersöja. Chappe 36. Jag kan lycka sucha. Vi vet med sucha till ändertökningar. Till Silas som förfärdar bulten. En längs sändning fram efter. Och Peter Firmkott. Av Virkar Jonsson. Och så är det... Jag bestämmer när så får frysbark. Jag tror inte att se kvar om det är för film. Men om det är för film så borde det vara frysbark. Så borde det vara golfkast. Men det har varit alltså inte. Här kommer så inlägg i fyra. Silas hällde bulten. Men han hällde bulten. Tar jag bulten är färdigt. Så det är hotnadsbark till Ebbestrem. Hotnadsbark till Ebbestrem. Och det är Christian Svapo Eliasen som är tidigare näka dig på där idag. Här kommer han, sänder bara en tatt en fyra och han finner faktiskt det virkar som ett öjligt hårt inlägg och han smäckar bara en oma fyra, virkar Jonsson väl i kibaren tja. Jag bestämmer mig. Dagsens väl är inte bara här. Det är inte bara det som är förra gången. Men nu är Anders Olsson som kommer in. Jag kommer med längsändning. Kanske är det på 60 sekunder som är rätt här. Där Peter Petersen spelar cutback till Dapo som prövs med skottet vid Brastan Marsson. Och sänder bulten om han fyra. Mitt mot Malmån. Och så bett om han fyra. Här som Janus Stenter. Inte det bästa skottet från Dapo. Og Masbarsk til Ebbestrøm. Vi har lagt det i 8.30 og en halv minutt, cirka. Og støvende er framvis 1-0 til B6-3-2. Det er Jekan Karlsson Gullfoss, som vil skåre ensam atlamalle. Og det er at han har 12 minutter. Her er det så Laurits som kastar balten under B6-3-2-halvene. Balten er ut og synner Marius Nilsen med måttekker balten midt av mine. Og skifter Søye til Vegard Jonsson. Stater ut i venstre Søye. Hygger opp Atlasente Indek, men med så brød som mening. Spiller stått til Gjest, til Ola. Og smalspill fra Ebestheim. Funt spill inn i halvene kjøp 6-3. Laurits diagonalsending. Rønner finner Christian. Her er det så Berger som kommer midtelen. Enda så kjøp Peter til Berg. Atter til Heina. Inna minne til Jona. Jona så er det Gjest til Båsen Dam som kommer midtelen. Og Johnny Alfa Scheiner, ja, ut vi at Johnny ska tagga 6 och kommer Jester i mittlen och så för Jester om kvart och det är fryspars till Ebbestreim. Cirka 32 meter frast över fra B6 till Malnon. Omlai. Och det är centrum ut i vinstra suja. Christian Svapo Eliasen ska tagga det. Bärst en mer mörd än 6 till 2. Nu tar vi vinstra benen till Christiane. Här kommer det. Centerbalten i Atasastank. Och en Örpe som centerbalten in fyra. Vi är 5-1 sen. Då tar vi rota bort sig på 6-7 vägarna. Och att det är en färglig stöv att jag är besämme. Och det är det så stora männen. Det är Anders Olsen och det är Lars Nörby som kövar på 6-7 vägarna i Höbridge. Säger att det är Davos stöver. Bo Wilson rönnar centerbalten in fyra. Jakob, nej, ursäkta. Berko Jakobsson, Paulsen kör mittlen. Körbalten är utspel, nytt inkast till Ebbestreim. Längt upp i halvan i köper 6-3. Och som stövande nu så är det alltså bara spårning om tog är här i rock nu vid att Ebbestreim är färre jauna till 1-1. Det ser rättliga gott ut så där man tar halta på 6-3 under en storm tröste. Christian kastar balten 4, Laurits langer balten, så får balten till Ola som kvart händer här. Är det så Sila som hälter balten om och själva linjerna? Att det så märkvärdigt ut, det är bra steg i matchen, är det så Ola som prövar sig att skåda balten för himmel högt upp och så ändrar han faktiskt, är han faktiskt vid en normal litet på 6 och så är det Sila som hälter balten om och av strikerna. Och här är det så ändå en besämare inne som röjner att lika skumpa Silas den sista pettin. Silas spelar till Roa Hansen som första fjärna röjna spelar balten fram efter, men han blir pressa över av Meinarde och balten fyrir ut och spelar det blir inkast till Ebbestreim. Inkast till Ebbestreim. Balten blir kastad över fram efter till Boa som spelar kopplingar. Stora chansen till Jesse Båsandam. Och en kjempe chans till Ebbestreim. Sista chansen till att finna ut det. Fralix ending. Flott inlägg från Boa Eilsine som spelar till Jesse Båsandam som cirka 11 meter frastöver. Han smäckar balten himmel högt upp på målet. Sila sig och uppe 6-7 målet. En stor chans till Ebbestreim. Den största chansen ut det. Jester Båsadam skorar i bägge målen. Tallinen möttes där senast vid Mark Ayers. Den 28 juni. Bant för sommarstätchen. Men Hesfinar manklar skottet nedlägga. Och det här var brevet en fin inkast från Meinarde. Så det Boe som sluttest väljöken och sänder så har funnit inlägg en fyra frallögt inlägg som manglar bara lycka att Jesse kunde få mer på sjurs. Jag bestämmer fram i sabbaltnaren, det är Virkar som smäller balten till Ola Eisensson. Han skiftar suje. Helt är vi inna suje namn, här är Roy Hansen som akkurat klär stod av balten ut och spel Arne Meinert för Fjärdronon. Inkast Lebestreim, längt över halvunden kör på 6-7. Meinert att jag köpte av, men här kommer Christian Svabo spasserande iver och säger att det är för bra kastan här längt in för NFL 3. Det här är stöver som är besäkset hela troblaget vid Rodabatten Borster. Och det är det stora medvärdena till Jebbestreim som till besäkset troblaget. Og her kommer det innlegget fire, men her var det så Heine Vannstall, som fikk skumpe Ritchen, frispark til B36. Og en... Her det Roy Hansen som takker for seg, og han kan skal se, jeg synes det shaky ut her i sentene holdet ikke. Trus det vil for det meste være ut i hans søye. Altså Vinsabak-posten til B36. Så Roy Hansen for ut. Og henne hans sted, Jim Gittle Samuelsen. Gittle Samuelsen, som... Fyrir i halvveg kanskje spalte første del til B6-set. Vi har ikke haft noen skier, men her så sitter bunch noen i negadister. Kom det inn noen kutten der. Vi har sett den i halvveg. Jester vi nær funer vending, og jeg kan kalle seg Gullfoss lover. Han er ikke ordentlig affær frem etter, men vi har helt så natt, så Gullkort eisen til matskjøtten. Jeg kan kalle seg Gullfoss. Frisbarsk til EBC, bare etter ekner halvveg. Og det Issa Sam-Paulsen skal tegge til. Og Kjetan, kjappe 6-7. Ja, tar tungt ikke for alt for lengt etter. Hun så i sønne 8 meter fremme fire brosteinen. Her kommer innleggje. Og Heine Fersh rota bøtten bort til ordet. Og så da Jester som fotler for fremme til hent. Det är där B6-utläggare som lite grann, faktiskt tvär B6-utläggare som lite grann nere frysbart till B6-utläggare. Den helt enkelt han tömde för brossbart. Jag pekar faktiskt i mot och plätt någon eller Rasmussen. Frysbart till B6-utläggare. Mattias Fajon Johansson ligger nere. Berger Jakobsson Paulsson ligger rest nere. Det spurningar kan den utskiftningen på 6 det kan göra. Det är inte så att Gittle Samuelsen är en fysisk stärska läkare som kan sända emot det här som Ebbe Seymour kunde göra i det bestövån. Men kanske inte mer stabilitet i det vinst så är Roy Hansen kanske inte akkurat att det är räckat där innan jag säger ut. Kom, men då kunde vi i alla fall börja med sedan första halva tumman. Men etter til... Ja. Nå skal jeg se ikke alt for nekv. Her da. Råd og spil bak framfor jeg som er stande. Mitt av Vettelån. Bøtten fyrer ut og spil til innkastet på 6 i høyre søye. Berger Paulsen skal tegge til. Innkastet i høyre søye på 6 i arbeidet altså ekner halve. Berger. Kastar balten fram efter. Fredrik fram vid Ryckard. Fram vid Peter Eisner. Så är det Dapos som röjnar vinnar balten. Men det är Jester Båsson Damm. Till Christian Svapo. Spelar balten fram efter till Ola som hälar balten till Jest. Och så är det Lägers för Mkotter. Gott kors till Jester Båsson Damm mot Jakob Paulsen. Och Jester, ja, här spelar han sin depata. Han mäter att... Berger spalte for Nekapata. Gullkost til Jess Båsson Damm. Og det bare framfor her som vi standa. Og her er standa Nekar B6-set. Vi har svakka eisen som rasande. Berg og her har man samstående eisen at jeg bestemmer vi har svakka eisen at det var ikke passe. Det var bare en vanlig takling. Men gullkost til Berg Paulsen. Og eisen gullkost til Peter Petersen for kjaftabrott. Frysbarsk TB6 i Takkosøya. Og han halter øyligt. Berger. Men det vanker høyre bakker. Han var røyne nok lånt at henge i. Men han takler ikke sin vers. Det nok så ekkoslig vil jeg si. Men om det rekkost. Det skal ikke med klokene på. Heine sender balten fram etter til Peter Pedersen. Peter etter til Berg Paulsen. Sender balten inn fire. Og her er det Jane som helder balten om. B6 er ikke kommet opp gir. Her er vi sett noe lage. B6-mannen har altså vært vel bedre her i sett noe lage. Etter at B6-mannen var vel bedre i fyrre lage. Nå vinner det så balten etter midt av mine. Ebbe Seymaner, Maynard, spelar bort nu till Boa. Boa sänder bort den fyra, sänder Gotte, och så chanser, Justin Hjalmar! Som är att det här vid Mörkager! Och att det här ser där! Justin Boa som damm! Skås och trea mål, målet på 6-3. Hetta Kappingrade, och hur jaunar han till 1-1. Nu det lagt her, og i nutt og trøsj minutter. Her kommer et innlegg i fire. Bo Eilsson sender balten inn fire. Marius slapp balten fra fram vi, og her sender så Chester. Han var pura ensam atler. Vi silas det, og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stånk. 1-1. I midtelen, Eberstreim og B76, og jeg vil si at fullt fortjent eisene. Og hvis ikke samståndes eisene at EPS Reimor har vært frem til en utskifting, så vil Balamin kommet inn. Hvor ferdig ut? Det er du ikke sier i halte til Kristian Svapo som, ja, til Kristian Svapo som ferdig ut. Fullt fortjent. Her var EPS Reimor, Jauna, til 1-1. Og til spørningen hva så kan hente at han har hittet her. Det är mest så att som stövan är nu så mäknar B6-3 inte att överhålla Hape som spelar mot skala. Och det är mest så att det är bestämmer där klintar sig upp av ett kända plats och överhålla skala att Arndt här har spalt syndes självbande. Det är spurningen om man jallager nok för Berlina. Ett sånt där för att få mera. Och här är det så gott kort till William Rückard. För tjaftabrott. Frisparsk till Ebbestreim. Frisparsk till Ebbestreim ut i vinstersöja. Det kommer en sending framöter till Gotta. Men det är Mattias Johansson som är ranon. Och ja, för faktiskt på ett riktigt Gotta där låsen är fryspar till Ebbestreim. Jag vill säga att det är ett fryspar som besäkstade till Jerry Hessar stövnet. Det här var så stora troplaggar Ebbestreim som det är på stövnen. Och att det nu förödar Ebbestreim en stövne. Här tar Saktas kunde lägga sig 8-2-1. Frysbars till Ebbestreim, helt ut i Vinsesøy. Vi bråste i marsjen. Hvor skal tegge det? Virgar Jonsson stender her. Gotthard Lawson stender her, og han sier han vil gjerne vil tegge det. Det er veldig Gotthard Lawson som tegge det. Skjønt at tværmann som muren kjøper 60, det er atler B6-leggerne at strekne bråste i. Gotthard Lawson. Senterbalten inn 4, det er Rota Borsler. Først i atler med Sølamin, vi har skått det. Skjønt at tjukte han B6-leggerne 4. Ebbestreimane får fjärda bulten till Lamin, spelbulten till Janis. Janis mäckar bulten innan B6-3 i halvorna. Han blir råda borser av Gittla till William Rückard. Som röna tackar träckligt och syna, men Bo Eilsson för sparska bulten till spel. Inkastar B6-3, inkastar Tietje. Janis spelar bulten till Mattias, till Heine Vanstel. Heine Vanstel, Finne Berg. Nu det hackar sig han tek att checka in det med sig gloja nästan så det gesta bollen som dam som väljer att skifta så ju finner han Boa att göra nu det vanns någon Boa perfekt har bollen någon han är kött efter sig fram med Boa tek att checka in det där för att sätta bollen in fyra finner som Marius Nilsson Marius here plus han spelar bollen att det så kommer in like in fyra men tar vi rota bort sig av Berg Paulsen som smäcker bort borsta antal är sådär Dalbo som är färdig bort i Davonsson. Han är plötsligt svinna. Dalbo för rekande framöter. Släpps fram vid en läkare. Sänder så William Rückard och djupna. William Rückard släpps fram vid akkurat. Inte fram vid Janis som hällde bort någon ser väl. Och ja, till spårningen om Dalbo gör det rätt i dessa stund. Här har han äntligen plötsligt ut i Davonsson. Han vill så sända stickning framöter till William Rückard här. Här Dalbo faktiskt har möjlighet att träcka in efter. Och här han faktiskt har en massa plötsligt. Så hör då Gittle som leder bollen färre ut av spel. Malsparsk till P6 och 3-2. Vi 3.5 minutter lekter. Støvann 1-1. Her Markgaier. Det var Jekan Karlsson Gullfoss som leier B36 A8. At han har 12 minutter. At han har 23 minutter. Så har vi Jester Båsendam i Jauna. Bøvelsen vil blåste i matchen. Nå rønner at Chris har sier jakten til Edna Stitje. Bølten ut i Asuine. Og jeg får jeg vite at FC Soroy har nå økt til Freelight. Og AV. Atter og i beste deltene. Her 2 i forst mot Lekter og i Vaje. Og tar spillet sin måte i B1-4. Som ikke tapt. Så igjen en annen omfær. Nå blir det en fralukkens time.

0: til Elisabeth Andreas Olsen! 2-1 til Ebbesheim! Andreas Olsen skifter inn og i fyrre halvleke tekker Lisha Bandi av og her lekker han Ebbesheim og da 2-1 nå har vi et kveld til 20 minutter etter å spille Fyrsta målet tja Andreas Olsen heter Kappinger Arne Og til som ikke sutja Aino Øyli Frøye her vi marka her og seilig Alishi Børn tja Ebbesheim 2-8 til Ebbesheim og fullt fortjent eisne Så det på 6 sitter som sentra Boje Ut og søgna Boje fra natter Atte til Mathias Til Heina Vannstel Mathias Vai Johansen Og han spiller på alten Atte etter Til Silas Minne til Boa Frem etter til Bartapott Nå til Boa så rör en spelbalt nu då vanche men mina chimmitlen förstörda Boa lovar inte Boa att samma för mig att spelbalt att göra och så är det Boy som fem kall av mina där first party på 6 sätte näkt att säga äkta halva First party på 6 sätte Mathias Vai Johansen prøver å spille ballen frem til Beite Ritchen og Boa. Og at det lyser ganske sindre om sette halvleik at på 6-7 er det mye sjunk at sparske ballen inn i Ebbesheim halvene. Så jeg kjenner alle den Ebbesheim halvleik er fire og må jeg si ja. Og det har spalt åt skjule vel her i sette halvleik i Ebbesheim her. Og nå er det også hatt noen sparske Ebbesheim. Ja, men det er løden tatt her. Vi tror jo etter en at Ebbesheim har gjennom til 2-2. Och här kommer Hatna Sparchen. Det blir sent en fyra och han räcker i vilda kärren. Han räcker i vilda kärren. Simpelt en Ole Eisansson Paulsen. Men ja, i halte är att Silas fick akkurat finkrarna av Eisne så det är nytt Hatna Sparchen Lebesheim. Hesmen är ute av vinst att säga. Och det blir gott att ha Olsen som får ut och tagga till. 2-1 til Ebbesheim. Det var rett han for 1-0 i Holleisen, og det er absolutt travel i gang. Det har vært veldig bedre enn B6. Det kommer et innlegg i 4 NFL 3-8, og det sitter alle tunner og trolig av ferdighet. Og her ser det Dapo som tar rundt av borster, og så er det Dapo som kommer på et lite spill til innkast til Ebbesheim. Innkast til Ebbesheim, en trolig imponerende sier vi setter helt til. Virga Jansson. Och det är spurningen om det är säkert Ebbesheim att B6 kunde vinka farväl till ett Europa-plås till kommande kappingar här. Och där räknar som Fyrim Kall. Valtsen fyrt att spel. Han får inte frisbarsk. Räknar som Valtsen. Frisbarsk. Varsågod. Inkast till Ebbesheim. Virgar Jansson kastar bara framåt till Gotta som ja, tar redan för att det är hotna fatsen nu och tre att höjna sin drott. Spårningen är om det kanske inte förtullar till att ge att här. Det här framvis kvart, 6 minuter efter att spela. Plus det som blir lagt att säga att tjande, men nu är det så inkast till Ebbesheim. Längt upp i halvdelen i köpet 6 sedan. Virgar Jansson kastar bulten. Och så får han fattar bulten efter så det är Lamin som tycker att kämmer till en råd och spelet. Jag har faktiskt någon att träffa 6-7 i halvande. Nu är det så Maynard den går stöve. Han simpelt en prövar 1-25 meter och han smäckar bulten i himmel högt. Och Petter så får bulten ut och spelet till masspartiet på 6-7. Tror jag först mot Lekter. Stövan 2-1 till Ebbesheim. Masspark till på 6-7. Silas. Spelar bollen framåt där. Bollen långt ner till Dapo. Lina Mina. Till Ragnar. Till Berg Paulsen. Berger. Center Dapo i Egypten. Berger Jonsson av oss. Körbollen ut och spel. Inkastet på 6-7. Och det spår ni nu. Och vi nu kan ska färra få ett center av en tröste. Och jag kan stå Jeg kan stedfeste at det livet i Vaje. FC Sorøy vann 4-1 av B1-4. Og det mest så at FC Sorøy blir så hitlige som eisene fyller opp i mesterdeltene. Og det var så klare kommende kappinger der. Det var spennende å få det her vi. Og så har vi B1-4. Spennende å gå til for å klare seg. Og et FC Sorøy som spilte offensiv fotball. Og kjør. Og nå skal man se det... Jag glömde mig att ta att till att det som är i hopp när det är så två år äldre då så det kanske ändå blir att det är få Mara Borsurs kommande kappingar där. Det blir spännande. Här är det inkast till Ebersheim. Men I halvan kör på 6 till det. Bättre vi kastar vi fram efter. Bo Eilsson prövar att sända bulten in 4. Men här sänder Mattias Veje med 4. Nu bestämmer man ner av bulten efter. Det är där Laurus som rönnar spär bulten back fram efter. Efter högre suje. Över ungen är bestämmer fram av 4. Bulten får sig ut och spelar till Masparti på 6 till det. Masparti är tidsen. Heine Vanstel. Efter efter till Jona. Mattias Veje Johansson. Inna Mina. Till Boa Berger framåt ja det här men där sen det gångna jag på 60 det här här var så att jag inte finner på sjur uppe det sista sin sånt här här när Heine Vanstad spelar så jukner sändra så basta på till köpna men bara hör fram vi och då spel till inkastet till Ebersheim och till er alltså som har sett han det till då jag också att Ebersheim har lika natten på plats och på 60 det kan köra plats till att alltså det ser ut som att Ebersheim är som borde det väl långt fram jag vet någon en kan det göra på 60 det spelar det är inte som att det som lika en köra plats där spelar liksom som faktiskt tror jag som om att det blir så som man ser det där. Man kan se om man kommer och man inte har varit allt där man kvar lag kvar så rockar inte vi en ekvade huxa på 60 det är liksom lyckar uppe. Och här prövar det här fram efter vinster så igen Bo tacklar bulten öjla väl och förfältar bulten nästan sänder sig bulten helt över hinna syna men här sänder Berger Paulsen som förfältar bulten och jag beser man är lov att köpa den inte på 60 för fram att pressa. Det är rymel högt upp i Vettelån. Dabba för nu uppe i alla bra spelar nu. Här kommer en längs sändning fram efter Sujinne. Bulten framför vi Peter Petersen. Och ut och spel till inkast till Ebbe Ström. Mitt av att farmen och ett ska spela. Plus till Leisa Sjövande. Otto Forst mot Lekter. Stövan 2-1 till Ebbe Ström mot Ebbe 36. Inkast till Ebbe 36. Det är alltså Ekner Holven. Han har kastat stått till Jonas Siversen. John prövar en länka sändning upp till Dapo. Och till spurningen om till det rätta lösningen händer att här sänder andra sejsen. Så rotar bara bort det. Så det är Motala Per. Så det är Lamin som är framme till vi. Fottlare Per. Han spelar kappen Gatsetter. Till Gotta Dallas. Han är gasta. Men Gotta har skott där. Men det sätter fler i läge 4. Så känner jag Bo Elson som pratar på retoren. Men han var akkurat rotar bort i Österlöte. Och så är det Peter Petersen som Ferm Kattel spelar Karvojare. Chester dam ut av Onsson. Take a second efter. Chester till Boa. Nej, bulten för sent runt om Boa. Och så är det Silas som hällde bulten in i Brastainon. Spelstått. Till Boa Reiners. Framåt till Peter. Till Boa Reiners efter. Så får man kall. Jag tror att Olle för Richna Boa. Frys Barsk till P6-2. Boy Reiners spelar bulten atträtter till Jonna på 16 hitchas inte runt och Jonna sänder sig spryant det som attas med honom och sier så kvar inne det vet någon attle är långt fram i vet någon och men det är så länge sen det kan ha helt rycka här är det som Mattias Van Johansson som spelar bulten attra till Barsta Pottl stötter ut i Hakusö innan mina till Dabo Dabo tar en check atträtter spelar bulten ut och syna til Berg, att til Dapo. Dapo steps fram vi tvær leikar fyrir som kall, men han klarar akkurat å halda seg oppe. Ut att syna til Gittla. Gittla sender ballen i fire. Han klarar akkurat ikke å finne heina. Og så kommer han lite press fra B6, og så det Lamin som roter ballen bort til Vandalai. Ballen ut til Gittla. Gittla sparskar på ballen fram etter til Peter. Og Peter klarer han å halda ballen inne. Da klarer han akkurat helt ut. Vi har hatt noen flatsen. Han presser over. Han släpps fram igen på samma läge. Kopplar alltså till Boa som bröt sig med skott utifrån. Men smäckar ballen väl om han fyrde. Jag vill se, här är det nog det friaste spelet vi har sett fram på 6-city och i sätta hållet. Här har det kommit upp till något som är lojt. Lojt är en tröste mot EBC med Malmön. Men jag vill se, här har sätta hållet. Det har varit allt EBC med. Som har haft spelet, chanser och allt i allt. Fullständigt, ja. Ja, har vi köpt det vid AP6 alla sätt och lägg. Bär på dig på stöver och i truste och AP6 har vi ett annat uppe i den sista tiden som jag är på samma här i sätt och hållet. Det är väldigt otroligt imponerande för att jag är Bo Eilsson. Nu sänder så Marius i Egypten, bara till fram vid Marius och till Silas som hällde bara någon. Silas. Spelar ballen till Rohansen, Rohan till Boa. Boy här är Lucien där med plus nu. Gott att röna för ett sådant. När det så Berkor spelar ballen till Barsta Pall. Men när det så Virkar som kör mittlen kvar ballen i Odespel till inkastet till B6-et. Inkastet till Kött. Och så är det Dapo som skiftar Suje till Gittla. Han är att i plus. Ute i vinster Suje. Dapo kommer jobba till. Gittla sänder ballen in fyra med Janus hällde ballen åt sikt. Janus hällde ballen in i Fimmelsson. Har andra minuter färren. Ett av två minuter är färre. Att han med fyra som skulle spelas. Här är Ivetunne. Här är Gotte som femkall. Frysparsk till Epistrem. Frysparsk till Epistrem. Bant in i halvande. Chabbe 6 och 7. Ja, titta här, hur ska jag täcka det? Till nu är det att tjata att det är tre tog innan sin drott. Det är på samma nu. Det är tjata välkildet. På sex vann alltså första omfärden mot det på samma. 2-1. Och så möttes det i 8-8-20 och tar vann. Ända så 2-2. Och här ser det alltså ut till att det är på samma färre vinnar 2-1. Och det samma hände i fjör. Han var det eneste jeg sier til Ebesheim. Jeg sier til Ebesheim, du er en jernlegger. Og her da så innkastet Ebesheim, lengter altså ekte halve. Mathias smekker balten frem etter. Det var ikke særlig å lengte å legge balten stadig inn i Ebesheim til halvene. Så det sender stjota sin altså frem og til Dapo, som skifter så igjen til Berg. Berg prøver å lengte sending opp til Barsta Pott. Balten til Atecha Johanese. Og så er det Johanes som helder balten om trygt. Halv mot rett å spille etter det som jeg har talt i utenføren. Johanes smekker balten inn av B6-set i halvene. Her så balten er verre med en Barsta 17-allage. Og så får balten inn av B6-set i halvene. Lauritz sparsker balten bort til balten ut til Lamin. Lamin Bjørre av Stepser fra Viberg. Lamin blir fotla fyrir Hånsson. Kappa gass etter. Så det bor vi har skottet. Vi har sender Gittle 4 og Balsen 4 ut og spjall til Hotna Sparsle Ebestrøm. Hotna Sparsle Ebestrøm for at du hører takket dem. Det er spørne grunn. Hånsson tur med ut og takket dem. Det er takket seg god at du er Ebestrøm, Anders. Men jeg tror det nesten å si nå at Hesan Sigeren er i hus til Ebestrøm. Marius Nilsen för att täcka dem. Här så får de något av Erefarner. Och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste för EP Streymor. Vinner 2-1 av B6-3. En otroliga imponerande seger. Med sex över ner var det bättre och i förra laget. Jag var det sin fullt förtjänt av 8-1-0. Men här och i sätta laget, det har vi varit allt Ebbeström. Där har vi haft trusset, där har vi haft målchanser och att ha flottat för vår spel. Med sex över ner, ett av nakre in i halvun inte Ebbeström här och i sätta laget. Och det var alltså... det var alltså Andras Åsen som skorade sigersmålet som gör till att Ebbeström vinner 2-1 och B36 om man måste säga fullt förtjänt. Jester Båsson Damberg med oss och Jana är till 1-1 Mavrin som är vunnen för Mastret vid B36 hade vunnen att se i 2015 och man ser han spalt i en fralliggande stöd där. Vi tar alltså andra ting att skåne Sean det och vi tar en dist som värre mittlen NSU och Vujinche och här då Rune Nasse som för att se Arsak är inte Rune Nasse men Rune Reina som för att se från Tui Deston är för att byta men kan få en av beina samröve men I halte I djevel lykka balten vi til Hera Simonsen som vi atter om at lytte bil.
1: Vi trotteren av FM1 Stolavur av Movi. Og nå færer vi til glede for Sondalags folk at legge øyrene til at trykve sier fra Hesson Simon Malnon. Jeg bestemmer på 6321. Vi trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
0: På att till Jekan Klasen går på sin skott och så rättel till B36 1-0 till B36 lagt I 11 minuter och jag säger akkurat att det manglar kanske mal och vi uppställde sig på 36 men så kommer Jekan Klasen går på och skorar svårt första mal detta Kappingar har det 1-0 till B36 och upplägg från Dapo till läxan vi tar finns det här Dapo spelar ett kappa ganska till, finner Jekar Karlsson Gullfoss vid Brostheimarsson. Och vid närmast stång smäcker han till, han sa öle upp I ut. Och jag halte kanske att Johannes Eversson Davis kunde däcka sig syna ett lite synder bättre, ett eller en värjeläkare. Det sa jag ut för en rättla nätt ut och inte säljer vi alltid gå upp av... Det bestämmer vad man måste säga, men 1-0 är B6 som lagt här I 12 minuter. Vi vill säga att det är fullförtjänt. Det är B6-sättet som har haft trusch, det vill säga. Meinard spelar ballen ut till Boa. Boa sänder ballen 4, sänder Gotte, och så chanser Jester Jalmar! Som är 1-1 här vid Mörkager! Och att det här
1: Ja, vi kör hade punkten av pausa till nu ska Tryggvi göra samröver vid en fäckna om hösvänningar James Stamer. Tjus väl.
0: Jo, tack för det. Och här var Sigfri Clemensen här. Och Sigfri, jag har som sett någon lagen kan man sätta fingrar av näka som helst som Jack Gall faktiskt. Det är spalt fantastiskt.
2: Ja, alltså, för att förhålla lagen med jag vet man snackar om det här. Det är press och annat höjlukt. Och vi maktade det inte. Det var aggressivt här på Ötlån. Vi bete vår där åtta I en mål I Hallaisnon och tog hade vi möjliga bitch upp åt där. Då vi brukte tog på ett inställning. Fotboll tar vi då så är det ser så jävla stort ut. Alltså där man hur vi så länge ner vi var så rinche. Och så egentligen grekt vinna. Vi tar chansen att träta isen ja så det var extremt viktigt.
0: Var det I 80 minuter så gjorde den utskiftning. Hans Paolo får ut, Andras kom in. Jag kan inte ut för att det var en taktisk spröjting.
2: Ja, alltså vi hade några, alltså vi hade så rävliga avgörningar. Nu var Hans Paolo rygg ut. Jag kunde nästan tidja att han tänkte pickas. Så vi var ju alla understöd. Men Andras är lite formationen. Han är lejaren. Han är vid ute och han vet att han skulle starta det. Men I valde så är det löst nu. Han kom in, Jamal. Ja, fantastiskt. Och ständigt väl. Och så får vi det trotsjärt här vän äga vi pressen och kört hem och att det passar så väl, att det trots ju upp, det var öjligt aggressiver vid Trimon och då stämma I allt kört hem och så prövar vi det bröjda lite sånt där och finns ju vångbacken som är hackre och jag hade det här särskilt sett till Hållais, det var ett snack om till Hållais nu kvart av er vi byggde på då fick vi fullständigt större på att det var ordentligt skräck
0: Till haft näckorna som är dessutom här till det var öjligt tatt för jag följde att äntligen ett nästa faktiskt att ända kapa tycker
2: jag
0: vi
2: Ja, jag bara säger jag borde vara att gå med råtta och vara pura cool och en bunch det är slett inte det är affära jag tror att det är som det är och alltså det är chocken det satt nog längre att det är att vi får brötta vi är attan för det är många men det är liksom gott alltså like we go like så det hade varit Det här är så viktigt och ja, nu måste jag göra.
0: Men alltså, vad är det som händer i 17? Det ser inte ut som att titta liksom i 8 plats och tar i den 4 plats. Det var fullständigt att man så att säga att man 17 av väg.
2: Det är men jag håller bara vid för att ge upp. Jag håller vid att ha varit hatt vi. Jag vill säga, jag har haft en så ju kvar i Sainas fokusnäga på Sjurtajmon. Men egentligen, alltså, här har vi varit förhållsvis hatt vi. Alltså, tappat tron var kvar i om att hatt vi, det vet jag inte. Så spelmässigt, ett när jag snäckte jag inte. Samma mot en så ju. Det ena som är tvim distans som jag tycker vi är det här som läcker det till. Det här får mål nummer 2, Berg Haui och Tair Aren lukkar som att vi ordentligt kommer igång. Det har fått trusselsust. Men det är måske om skulle vi jaka och ta gjort där 4 minuter allt.
0: Sigfri, tack för samman och hjärsta lukkar.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Sigfri Clemensen och jag ska vita om jag kanske får i år av Jakob av Borg Aren. Vi får se för att det stannar med till en NSOI och Vujcink. Herre, jag tjävlar lukkar balten till tågen och så är vi attir om all lite bil.
3: Kester Boasen Dam! Skår som 3 mål, måltid på 6-3. Hetta Kappingrade, och hör Jaunan till 1-1. Nu har det lagt her, och i nutsch och trusch med notter. Här kommer ett inlägg i 4. Boe Eson sänder balten in 4. Marius släpper balten framifrån vi, och här sänder så Kester, han var pura som allir. Vi silar sig och sätter in oss i nå. Vi närmar oss stånk. 1-1. I mittlen Ebbestreim och B76. Och jag vill säga fullt förtjänta i snö. Nytt hattasfärsk till Ebbestreim. Och hava, gosse kunde Ebbestreim och icke vera 8-2-1. Här kommer en utinlägg. Att det är det öjda tatt. Och här kommer det! Här kommer det till Lisebergen Andras Olsen! 2-1 till Ebbestreim! Sen skifter in och i fyrre hållage täcker Lisha Bandi och här läcker han Ebbestreim 8-2-1. Nu har vi ett kvart 20 minuter efter att spela första målet tja Andras i Åsen hetta Kappinger Arne och till som inte suttjat Aino Öjli Fröje här vid Marka Ers och särliga Lisha Bandi tja Ebbestreim 2-8 till Ebbestreim och fullt förtjänt ägsne.
4: Det var här nu som vinter jag sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Vandlar där också hemma? Lige hjemme sender jysk.fo, som alltid er åpen. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var åpen meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
6: Hæver du en af gamle kassaskibene? Hvor du er?
1: Ja, vi tager så løsning snart lidt, når man har lødt den. Her er Heine Vandstel, chapter 6. Cheers, well.
0: Jo, takk for det, herre. Og Heine, ja, en fyrne fyrerlegger, men altså, hva tonde hendte i 17 hadde?
7: Ja, det var, som du sier, våre tverrvelige forskjellige holdleggere, og 17 holdlegg her, her kommer et løs, som også som ofte tar rust i år, og ja, tar brøyta seg under sinne på det, tar fære løsene med mann, og tar klager seg løsene noe godt, og så misser greisene ofte at bollene får nekt, og blekker for noen bollene vekk, som gjør at du renner og trusmer etter, og Och så ska man att det här får momentum för stora parts här, ja, och sätta någon ledge.
0: Så det var ganska att alltså, var det bara att säga man ganska vilt av mig där än B6-hörner, eller lägg oss i sätta någon ledge?
7: Ja, särskilt sätta någon ledge aldrig. Det viskar som att det här är sinnebara orske, det här var sinnebara opportunistiker, och det här får sinnebara ett och här och våra lyssnade bagnar för att sätta botten på spel, så det här var lyssnade till asment.
0: Prätjäl så nu, till att du brukar för ett simmestid inte att komma till att överhålla hoppet, kan det landa?
7: Ja, till det samma så får man för ut och räna vinna tack anfall som är till Ronche Brötte tog i. Men Sean, det är en kämpe stor streak av rockningsen där.
0: Jag tackar för sommaren och utförande här någonstans.
7: Tack så.
0: Jag hade varit så Heine Vandstel här. Jag sätter över till jag sätter sover till tågen och jag tackar för med och Rune Rehn så jag skulle gärna vara klar om att lite bil.
1: Ja, han blir helst klarer, Rune Reina, tror jeg, om en små 20 minutter. Vi takker lykene akkurat løsninger, og nå kan du løpe. Och så kommer Rune och jag någon nära minuter undan. Stora distnån vid Lötchen och i Runavik, granna upp kär. Och där ligger så vi tänker mot Steypa-vinnaren och Vujtjentje. Vi vantar ha spänning här. Men finns nära lösningar och nära tonar så vill Rune och jag någon om lej tutsche 11 minuter.
6: Ja, att du kan vinna näck via skiftet till en ny mötans kassakibban. Tja tja mannen, vi tar vid hur så tuttlingar Mikael tog in kassakibban är. Tui veit a vi ter en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røyntir og veit a kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidare.
8: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nestbest, ikkje er godt nok.
9: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30.
10: Lensel, bidra. Et du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
11: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
4: Skulle hørna kjeftast, sette seg i samband vid gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Rå Eidsene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsene.fo og les til på spillet. Eidsene. Et sintor humanier.
1: Hei, heter David fra Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 9-fors, 06, så får vi till värska. 4-hållsrush, 9-fors, 06. Välkommen till BG Heim.
2: I'm just best to go to letter ui följo. Vi tjockar hem oss i Irish Pop runt om FH. Ösn är popkvist kvarsrutjagvall och live tonlager vörst lejagvall. Irish Pop.
3: Veist du av at vi tar drikkvar rundt at flytta pakkar mellom ånder land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Alle priser utan marvishall. Vi var kommen av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänsel.

0: Soft Rocker av FMI.
1: Og i trotteren av FMI er Stolauer av Movi. Nu færa vi til å si fra størteste granne oppkjør ved løtjen i Runavøyk, og her har vi akkurat ekna Runa Reynatrø, og vi ser her at Sikva Mortensen, gåandest til Bayer.
2: Jo, takk for det herre. Ja, vi dere kom der opp av plass her i Runavøyk ved løtjen til Til den størteste med en NSOI, og ja, det har nå klagt å steppe den her Vujic. Og ja, jeg har trett meg i det her, vi er Tryggve og Morsensen, og Tryggve som var en øye, en gole fjeppere. Hvordan startet på andre distan, hva får vi vite for disse jokkene?
3: Ja, det helt kjivet at NSOI til livet som skal leve av, det tar for halvdelig avstandet til kajeren her, så Så krever jeg sier for henne så i. Vutsen går hevet til morfrutt, og hevet jo trykker seg så ut i Europa Cup loss, og kan spille seg til latt, kan man si. Men jeg trykker også på at jeg ikke tar ferie inn til, tar ferie inn til Macron, akkurat som det her var ferie kvalitest, og særlig å steppe finale, Karl Robust, en fantastisk innsats. Og som vi sørger nå, så det nøyaktig samme oppstilling som i hver steppe finale, så at, nei, dette har jeg lagt opp til nok så avhørende. Det kjenner så i, kjønne Petter Knudsen, ikke vi. Og nok så avhørt så synes jeg at en Aron Knudsen vi som har skatter rett til lunsje. Han blir altså inn i det med en Meinar Olsen stadig her av Botsen. Det så det avhørt.
2: Ja, i hver hinne med en og rundt jeg flyttet sin til rom på øyet. Jeg vet faktisk også andre løte i at Meinar Olsen for at bygge det an, men Men jeg vet ikke om han hever et eller annet småvis at det så ikke ordentlig 100% kanskje, men han går så ikke større mål da han kommer inn i henne dysten her, ta ut.
3: Ja, det tar så mer, så tenker jeg også ved at han spærer til det at han brenner til krut i av i årskatt. Han er jo ikke kanskje 3-4 motor eller noe kan han spille, så det er av hinnen av bunchen er det så Tobias og Drinic, og Klemmer spalte i jar, og Beto spalte i jar, så tar det kanskje ikke det første som kommer inn droppen vi.
4: Ja, nå har jeg møtt takt nå, tar seg igjen for året om Paul Witz, Niklas och Eli. Så vi att alla går vidare.
5: Eli Hansen, bandjärnämnder Eli och Timberhandman, bär formöver och Jens och Tjejtjärna. Det är hovedjade att det bara så är att hända minnegalödan fäller om hessa boar förberande formen. Så med en Eli och formöver bär avgörs att bygga nödjan fotbollsgöt av Lörman. E-pil och sömn stod för i värsta avlandet. Niklas vill ha ett starve, tja Hesson Fela som verkfugor och han vill säkert att jag var avbördna, jag var främjad till värsta att handla och i värstju. Niklas och Eli ögat hur stora höjer vi än vill häva löjbladen som spela ska vara och inte. Hesson bara mäknar män som nu är farnomsyn, hon vid av röktan Luisa som tvöjer av stora värden och i löjden tja Fela. Vits och Jens Ui minnas Niklas Polpo och Eli Hansen vid Byring och Tök för Tejtög tar tåg samman vid Åkon, tar fäder där stålna och som vid Tojne mättes till åkt av större fäder i landen. Efter nu för att rösa sig upp som kunde och minnas tar vid Tök vid Ögonått.

0: Ja, hatt var så. Jag vill då tacka för två månader av pionjärer nu härifrån, två som var vilja lägga lundar under fälla I er nästräknar utav det fälla. Hur vet du känns det vi som händer tycker vi?
1: Känner sig att det är sannolikt. Jag är det vem vi lär oss här I Timbrantland och vi är på tillsammans och I 25 år så att jag känner sig väl Eli och jag känner sig väl hos Niklas Folpo. Jag minns väl tugen är här och ta och I vötlen med Viktor. Ta och I tälla blev språngt ut för jag kör att han är vötlen vid Lötsch. Ta minns det väl att det var en Olaf I Hannesen av tvörare som stod som språngemors här och han blev värd också när jag går på tja. Föräldrar som är ute och jag var tvörare och mamma var ju värd tvörare. Ja, så att jag tar en stor låta.
0: Ja, det är ganska lätt att det är alltid dåligt att vira ta I mun som har asfalterat vägen för oss som gänger här nu. Vi har finns ju första brukstid just nu, Johan Henrik Ellefsen är domare I det. Han har brukstid just nu gång, då det är Vujtjegur som kör botten upp. Vujtjegur som spelar in med höllene och NSOI som spelar ut med vattnen. Det är inkast till NSOI. Vi kan kanske täcka linje I Jöknholm. Vi kan täcka Justin här först. Det är Vardur Arena 2 mål. Så vi kan ta Arne Brandsson, Jakob Johansson, Aron Jansker Ellingsgård, Jörgen Nilsson, Salve Vatnamar, Inge Jonarsson, Arnbjörn Svensson, Josef Olavsson Gleisek, Reani Hansson och Inge Arngrimsson. För det hemmelige är det Tom Amos I mål. Så vi kan Sammy Skytte, William Davidsson, Daniel Oppikier, Alex Freyd Ellison, Beiner Nolse, Aron Knudsen, Marius Krigalind, Jan Julen Benjaminsen, Emil Veie Johansson och Mihau Sibilski. Och det här är NSOI som röjner att släppa fram video I högre sida, men det här är nästan inte. Och vi ska välja en färre underbälten upp och spela helt efter till Malvarian Tja Vujicic, Bar Arena Tja, som spelade den förallega finalen nu för en vecka till henne. Då har han blivit kossen bästa läggaren av ett eller annan. Hej, Jankra. Öliga Ölja dystra av Janne Bjerging, sälja vi efter med VSA nu tja åtna, så det var 0-0, det var, ja, skorra I åtna här, så blev halt annan dystra.
1: Ja, så det var 0-0 ta, så att, ja, det här så blev en annan dystra ta, och bara, han gjorde det som han skulle, och hej, sunna Bjergingar, han blev alltid dagslöggare, och det var fullt upp på bort hela annan, det var Florens med, det kunde vara Walter, och Ninja Jonasson spalde, en fantastisk dystra, och det skorra mål och så här, så det här var en ekvur, så att det var en stor där för Wutsing, och det ser ut som du har ordet att sprutta och kom igång till det. Det är lovlig början.
0: Ja, det vet jag inte som sätter batten in och I fältet, men inte med Jonarsson. Men det är väl Skalla Borstor I första ätlevån, så att han är samma I skutte. Skalla batten långt upp av vödlen. Aron förfätrar honom, drar in det spelar batten och datter till vinstrå. Ett natt inte med vinnet batten efter när det finnar tacklingar, så det vattnar man förfätrar honom. Räker ut till högtrå. Spel så batten är högt till Josef. Josef, sätter batten in då I fältet. Vi är avvist I första stiftet. Josef samlar upp hattor. Så spelar runt att rena ner. Arnbjörn Inche. Och så finner där Arlan Pemine. Lägger han ner vatten till Arnbjörn. Spelar där Stotter Middleton tar bara er. Han har lett dem. Så han tackar där Arne och Vios nu. Så långt går fram Jörgen och så runt att du I vägen. Selve kom nesten og grattet å hjelpe til oss nå. Nå det NSOI en som regner trusselig sin dør, og vi kan sende balten lengt. Det Arnbjørn. Sende balten I noen veien til NSOI. Renni Hansen, pura blanka fruer. Åh, kajeran. Han var ikke kastet kajer I balten. Han temmer han, og han temmer han. Jeg vet ikke om Jan Henrik fløyde I fyrir her. Jeg vet ikke om det over, men att han var oalmäntligen nämnt och rände vi känner I skåra för och I bästa delen Jamon och så har jag sagt att så främst på mål här att han hade en mål som inte vänder att spela alla på bästa delen.
1: Alltså jag känner inte kvällt skett på mål alltså han var en gilltare stöv och han stod boj efter ganska trillan på tvörst men han skulle smäcka till på mål. Det var en kämpe chans ur.
0: Hurra på hurra fröjer. Så har du hållna spärsje. Arne Brandsson sätter bulten I fyra. APG för att Johan. Skallar bulten på point beloved. Selve Färfjärsson och skallar en odator till Arne. Arnur, en eller fyra, sender balten inn fire. Og Amos, ja, han vil ha boksa. Han kunne kanskje hilde balten noen, men ender så gjerne få avvist, og få altså sendt balten ut av søylinjene. Innkast veri til Vujicic. Ja, da vi våre som har en chanser på denne veien der, kjære andre. Jeg vil ikke hokse en fyrse. Han rekker seg baklinja, så stekker jeg bare balten noen, og Vujicic er en takk for å komme trett. Ja. Godt her, akkurat blir jeg her, kanskje det dreier som gjør Inkast är till Vujicic. Och det är ju vinst så jag. Inge Jonarsson. Inge Jonarsson vi inkast nån. Vi kjøper selv vi noen hjelper. Spiller det rundt. Inge Arngrimsson gir til Arnbjørn Svensson. Arnbjørn har frem etter, Liosef. Josef räcker in mot der mina släpper fram vid det första och det nästa och det tredje så är han på ett andra fält över fält och ja det har sant att det går sur men fick inte frispark och så ser den i världen att här är tala om Rengstöva så här blir det frispark till en så just det. Ja, vi har lagt i knappar 5 minuter och jag måste säga också mer att jag har en så i halvbalten.
1: Nå, no, det har kjapt alt en ekv, og vi har så oppstilling som en så i hever det vi mye har fremst, og skutt i 18-4, og så Aron og Kruger Lind, tar ikke andre, Kruger, så kanskje hva for sin drar så ikke lagt opp til at en så i lekkene kan selv trus da, det har vært nok snakk omstillingsspill halte for en så i hver, og ta kom fengt av henne og lengt fra en vøtlen, uten at det er en sjanse å komme nå, men det er hva for det som tar legger opp til, og vi har så oppstilling som en så i, jeg tar ikke trus da, og her så fremst mennene klarer ikke at trus da verden ikke vurs ikke, Ordlian, det klarer du ikke.
0: Nei, nå var det akkurat noe igjen Trygve ta seg, så var det når vi kom i Jøkland, så ser jeg at innlegg kommer Vinstrå, inn i feltet, men jeg får Roma for Jatlein. Og jeg ser jeg ned vervet av belten, det jo i Vinstrå, så jo Arthur. Jan Benjamsen sender belten i rommet i Høgrå. Oppe i Kjær, losser han i rommet Arthur. Här är Josef Klarer för skallabalten fram efter och så är Jan Benjaminsen som skallabalten ut av inkastare till Vujing. Mitt egna halvård ju i högre rum. Så jo. 0-0 alltså att han har 6 minuter. Ja, inte stor är långt och spaldor i det. Det var Ebbe Streimor som tog mötet på 6-3-2. Och det blev väl jobb 6-3-2. Det kom 8-1-0 så allt var lyckas som det alltid har varit alltså. Men ja, så vill då vara hemma i servicen. Där finns det 2 mål och Kjørs mætta inn at vinna. Tom Amos misser bøltene og tekker han opp etter. Rett han lov. Vi hadde ikke. Men ok, jeg vet ikke. Nå er jeg ikke mer. Hva er planen? Han må jo tenke å prate i alle. Så ikke Gustrøm for å notere også nå. Han noterer også til bøtene. Så han må jo lukke for å få klare opp i alle. Jeg er rettelig sikker på at du har slett bøltene. Så du slår å tekke han opp etter. Ja, så det får ikke utspark her. For vi ikke kan bare finne Rena og Rena. Jag vet inte om det ändå, vi ska göra center. Jag vet inte om han är klar nu, men jag visste ni här på en komparativ så håller det rullet och vänster. Jag vill spela balten vågar och han kan laga det vid någon. Nästa ut i högre sida. Så är det Alex Frey, sätter balten 4. Inte jag visste. Och jag ska ändå att du tar Alex. Inna mina, bajner. Så är det, Abikir. Alla lagarna är nya vutsinga halvorna. Vill göra mål. Räcker sin fram efter, eller sänder balten ut diagonalt. Ta ett nästa stycke, vad kan komma till en skalla batten borstör. Emil. Det var till höger då. Alex. Så där Mars skulle in, ja. Nästa spelklin är sänder bollen 4 och räcker på en i Fountain Arn nu då. Hotna spark vidare till Hemalie. Hotna spark vidare till Hemalie. Spark till Shay och Holland Nott, William Davidsen för att attacka den. Alltså nu att ta hotna sparsche ur högra sjö. Efter vilket kan det är då in i egna fältet. Så som tar atlet finner på ett annat smart här vi främre stan kan gå så väl fält upp i fältet. Så ständer William McLaren. Så kommer Ryan Hunt aloft och så centrar bollen för det. Välja attla i fältet någon bara för boxar bara till så är det Aron. Jag ska skjuta. Nej, Aron Knutsen som skjuter och räcker på till en vinkling. Så ändrar bollen högt att till Tom Amos. Amos sänder bollen längt upp på halvan och vinkling efter. Sami skjuter för snittar bollen vidare. Finner han vill lägga och så är det Sami skjuter. Så tar Stenberg pura flyger in i fältet och skjuter. Räcker på till och vinkling bara igen. Vinkling kan få avvist. Emil stannar upp, went utanför fältet och så får vi skjuta bollen. Så här var det en kul förare ända här. Själv var jag. Och han får hjälp av Simon eller Villagarden. Räcker in i halvan där till NSOI. Mitt i halvan, sänder bollen ut vänster. Här är det Jörgen Nilsson. Jörgen, som är i fältet. Räcker, spelar bollen fram och så är det Aron. Ja, skor, eller skor, ja. Han skorar i finalen, så får vi inte skor härifrån. Röns är vi skottet, men räcker inte. Och nu får bollen något efter hinvägen. Ja, öjlig pingpong kan nu vara löt om. Rölig ping på honkan eller så. Men det ser sånn ut som tar i NSU Libra. Jeg kjører det noen rest verre. Øylig opp i godstyr da de mister vel den fram.
1: Ja, det er som vi tar til å være, så vi omstiller ikke av utsyn. Det tar å gjøre kjøttet her, ja. Men tvekk jeg jo alle opp, altså. Først NSU, jeg har funnet alle opp her, hver og skutter skal kjøpe det avslutning, og Och så samma hinner vi in Kavuchi går kämmer till chans att skjuta. Och nu är det...
0: Ja, kan det gå så? Lars Gåst och så får han i målet! Så får han i målet här Jakob Johansen som för bulten sätter han in och i nätmätskan här utanför Tom Amos. Och det var så östnöd också lagt utanför sexsackan till bara point inför målet och smäckar till. Och ja, faktiskt välgörsta honom men att det var öjlig nej.
1: Ja, Jakob har en fantastisk skott. Han ska släppa alla chanser utanför Boston. Jag känner så i. Eller så är värjan ner och Mian är allt för slö över här. Alltså, men väl, alltså, Ushingan här var korsta av. Och att det var en tjej på det att det fick en mall åt. Ushingan som ändå så i. Och nu är det så Ushingan skor här. Så nu är det. Nu ska han sälja på.
0: Alltså, 20 minuter för ner. 8-0 till Gästner ur Göte och Larvik. Jakob Johansen smäcker i batten i mallet. Och ja, nu är det Vespen här som skulle... Finna akkur prik fram. Det var ikke akkurat det som tar atle av gosser, men... I Sarvai her som kager av Vidjan, Tjernodja Vester. Her er Antje Malko med 13 minutter. Men her er altså 1-0 til Vujing. NSOI sender belten fram etter. Bante blir høyt i anbetene. Og så er det Mil, tenker belten vel nyr. Finner Beiner, Beiner utenfor velter. Sender belten opp til høyre. Alex Freyr, Rekersen fram etter. Veldre fra inn i banan og spiller ut altså til Emil, skjøter! Og malvergen så har vi ikke hørt ikke troplegger av halte her som bøtt nå. Men det er nok så bare en løs spill, altså det er ikke det avslutninger her til.
1: Ja, det er det som er, altså, ja, jeg har alltid spillet bare holdt vel med en linje alltid, så at det er sånn det bare godt, altså, hvis det er, altså, jeg tror gjerne klarer jeg, kom sånn bare, Ta vakna i morgon, då blir jag inte väl alltid. Men jag kan nu smälta, jag finns ju inte mer kontroll av det, men vi ska ha lustfärdig i vin.
0: Ja, när det är så, när så gäller den som vinner batten, så Jan Röna sänder batten fram till Räka Pointo i Josef. Bölsen för ett av, inkast väl till Togolo. Inkast till den där så gudig vinst också, ja. Jan Benjaminsen som i det här spelade vinstbackor. Alex Freyr och Högra Batche. Sätter där bälten från Vincent Ivel Högro. Uppekär ju till Alex. Så innan mina. Beiner den sätter bälten en omvärld när jag tar Vujinja. Ett nästan inte röjliga. Vujinja kan få fäta honom. Inte till Inka. Och sätter bälten från mina. Finner röjliga väl Jakob Johansson. Men Angin var vi på sentingen från honom där. Sätter bälten om en så i värld. Men Angin vill lägga vi på där. Ta mammas vid bälten om. Räcker som tydligt efter då väl så att jag kan upp. Sen till så fälts ju fram. Lägger bälten ner där. Så en stadrottan för fälten. Så är det sänder han bälten fram och i högra. Över det vi ska höta av först. Men så igen från fäter och bälten efter. Länga bälten fram till Miao. Och han bjöd för skalla bälten efter till Bar. Selve vattnet med Rødi Høkron, spiller bare holdt ut til Jakob. Jakob, rekken med mine, spiller inn til Arnur. Arnur, ja, finner Jørgen, men at det var en øyelig øvnøy ved Elvering, men hvor ikke kan du vinne en latter? Inge Jannarsson, holdt ut ved Søylinjen, regner senderbeltene 4, rekker ui en Goland, under 8-4. Gæst ved Løvjing midt av holdene til NSOI. Inte vi inkast någon. Så är det hennes regerande som kunde bara smäcka bälten bort där. Josef tycker emot er och i mötsatt och syr. Släpper fram vid det första och till nästa. Så är den gavarstövå och så häller han på sig skjuter. Och ja, det var välgörst av sina unga stjärnskott någon tja. Tja, vi inte. Det är för en tripplare jag vet inte vad det är när jag tar att säga. De tar vant i viken, men det ser gott ut.
1: Alltså, det har varit väldigt gott. Fantastiskt träck av honom, alltså, men jag måste säga att världsspelet är eländigt. Vi har tagit allt för lattat sig för att bo ut av första männen här. Men väl körs att döma och

0: Han sender ballen midt inn i feltet. William Fratt, ja, skaller ballen bortstår. Aaron Knudsen fra Fjertron. Spiller rundt etter. Opp, så mye sender ballen. John spiller seg av ballen. Vel arbeider av Jakobe. Og veler kanskje skille godt å spille ballen rundt etter. Aaron etter til Arnbjørn. Arnbjørn oppe til Meina til Aaron. Aaron gir til Arngrimsson. Så Kjem selv langt rett og ikke nå. Ja, den tøyen vi klarer. Skulle ta stjål ballen her, men det var det så ikke. Så det Josef. Sender ballen videre og lett alle igjen for Roma Fjallar. Marius Kjøkker Lindtikker møter langt rett og Inge Jønarsson. Ja, vel arbeid. Sparker ballen nå etter Marius og vinner seg et innkast. Og ikke kan tenke det kjøtt. Aaron, etter til Arngrimsson. Så sliter det i klokken. Arnbjørn, reker sender frem til ballen. Kjem inn i halvende tja NSOI. Sender ballen ut til høyre. Och det var George Shearer och Josef. Josef, han kommer in i fältet, norska spacklinjen, skjuter bollen flatt i fyra! Och där var det Elvis och så var det Jakob som attlar smäckade till. Det kommer en Nesuger i mittlinjen. Så kom den Nesugeren för att ställa bollen. Arne Knutsen. Det är utroplaggar vi har fått vettra honom och ja, bollen är inte 8-4. Han mäknar släck att vara tämmerallt av sin bollen. Att du är till Wichiganer som vinner han. Men i halvdelen att Josef, han är väl i Sundre i Brevi.
1: Han är väl genial över och så kunde jag samma stäja Wuchinger för bollen som en så jag sparska väck så låter det så som med varje fyra Wuchinger skorar nästa mål.
0: Ja, vi kan era bollen efter 16 minuter är det lagt där till 8-0 till Wuching. Jakob Hansen vi ser någon femte mål i år. Att han har nått 20 minuter det där. Nu är det så, nu såg jag en från Röjna press, Lojte Sundra Hackre, men jag kan inte bli ut av ett kofövra plats efter mittlen, Vejna och Mina känner så i. Så det vattnar mig. Räcker med fält nu. Så sparkar bollen i fyra här, det andra Röjna tjata, men ett nass inte. Det blir inte farligt. Nu är det att det var Jigan som samlade upp. Josef, över till Jörgen. Jörgen, sänder bollen i fältet, skallar bort stör. Nu är det att det är Josef, att det smäckar till och jag spelar räkare han till Ätje. Ett land vetsen eller kvartat där och höllen i 18 för Malle och över Malspart till Vujink, men jag synte snett, ja. Alltså, att du tyckte han från Emily någon, ja, hur ska jag synte halv?
1: Ja, allt för halv tackar nu här. Aaron Knudsen, hur stor trobloggar är det här, alltså. Han var totalt euroblå av Josef och här mot att tacka sig samman. Ett av köper och kommer alla tre att ur högre sig av Vujink och tar då otroliga väl att finna kvar en annan. Så gärna har ordet problem med att spela sig på sig ur stöven och Och missa ballen på en väg nattra, så jag kan ju inte, nej, här var det, sen så ska jag inte starta, så må det bröjta sig, så hoppar de att komma och ta mot att vinna första ballen och släppa igång till att spela, och låt ner det vuxen med ballen.
0: Jag såg inte där, jag var sent akkurat att hitta upp, hinna med en vattlen. Jag har diskuterat oss nöjligt, Siki och Paul, om vad jag skulle göra, för jag bröjta på det här, tror jag att det är något inte nivå om att vuxen är romarna som är. Det är Maltalvne och vattlen. Salve vattnar mer, attor till Arnbjörn. Arnbjörn tar han till sig, spelar så helt attor till Bar. Barer. Finner Arnar på mina. Arnar från vänster. Goa tog i gott plås, så finner Jörgen. Så kan Jörgen färra fram efter. Släpp fram vid till första. Ja, så färra fram vid i Milösne. När ska du fält någon? Så är han öjligt attor på att kommer Jökton. Vi är sinner halvår. Ja, jag halde det att det var frysbarsk. Guldkort var det inte, kanske. Det är ganska knoffig att spela bulten. Han hällde ganska bär och i... Och i mannen någon, men är helt inte att han är revanta för lagbanan. I mannen till Bär Alex Freyr, helt det som helst så god kort. Så vi ginger där Arbjörn Svensson och Aaron Jans Grellingskort. Som är revanta för lagbanan.
1: Att det här vad ska jag ha ett kämpe plus att spela och då spelar Ölle väl i mitten linjen känner så. Jörgen som efter banan här på bollen och han färdas och han sätter fulltrun och direkt mot målen. Är mer klar att han går in och ända vi att Agero Frusberg i en farlig stöv och bort utan för bollen och lösen det till Kvätter sen till vänster va. Så en gilt stöv och jag vet inte eller kanske 8-2-0. Kostant blir valt när är Flöjre som så då väl en Aaron Williamson har vi gått haft det där. Klart.
0: Ja. Så ser ut att vara alltså Jörgen Nilsson ser öl av hur ut han också sig snurrar det som fick frisparke så vill han gärna ta tillbaka det nu. Men det är akkurat han är sån den time som högra banter ständer och vänder frisparsk i vändning. Ta väl man akkurat det körde härifrån så. Jag var en sak för skjuter så för att vi åker som är över rönta skott härifrån för det faktiskt är kurs. Annars är det framvis 0-0 med en 0-20 väster och kvar i att han har 2-20 minuter i körvaje. Men här går så vant jag för er i Runavik. Vi kör vi igenom färgen frisparken. Jörgen Nilsen, fyrtebasten, skjuter och rackar. Vi hette ju en och nu.

0: Og Bøltin verið sindur leysur her og ja, vi skal vinna 8 points utra feltet. Nei, ikke nå, enn det så gjerne fra Vetsvann. Så er det mye hopp. Fer vi fotlar fer fram etter. Fer fram vi milinjene, spiller bøltin ut til høyre. Mer sikker lint. Så kommer det innlegg fra honom, sender bøltin feltet. Vi rakker om vi sønner Vujing inn til Vujiga Malvarian og så vanten av. Så vanten av og hesson sinne. Bare lekker bøltin nyer til der til Arnur. Arnur ut til Høgro, Arnbjørn. Arnbjørn vil hava Josef her fra langt fram etter. Her er ikke en så gjerne bakke undan, visst nu. Her er kjørende akkurat trusht som trykker veien, ja. Det er ganske sløyger som man kan lagt litt trusht enn akkurat liv i. Her er han Jansk Ellingsgård, som annars er vi i Vassheimer opp til distin. Han er vi nok lige sjuk, alle vekkene aldri. Jeg vet ikke om han er vi i Vettelen, han sukler ikke å ha skilt til henne. Men han er godt så valt att börja vid honom. Så det återvitt kan er så finna Jörgen. Jörgen efter till Branden och Arnör. Lilla Brand. Och Bolten drar framför det. Inkast till henne så i. Alex Freyr. Till Emil. Efter till Alex och så Hölta. Efter till Daniel Oppeker. Oppeker i vittlig vinstjobb. Det kan väl göra en vi. William Moore, ja, ikke noe like power as i alvinsene. Her kommer Jakob Jansson i midtelen for Bolten i dag. Innkast for til Hemmelien. Jan Benjamsen. Inn til Beiner. Beiner atlet til William. Opp at det er Mina til Beiner. Atter til William. Ja, der finner kjørtelig finner ikke plass. Ja, så finner det veldig vel i Mihal. Mihal, legg Bolten ned til Emil. Emil, fordøyler, holdt ut til høyre. Alex Freyr, reker frem etter. Spiller Bolten langt frem etter. Mer skrugger Lindt. Så sentra bulten är fyra. Öjlig ovalliga och omar fri Atlund. Josef. Ja, Vilsvall bär lasta vasten färdigt av. Han fyr alla vin ut. Inkast fyr till Vujing. Inkast till Vujing längt att jag äknar högre sujo. Ja, Verda kastar fram efter. Ännu så gör ni vinna. Beiner. Ja, fix fra beinere. Rekker at dette vel så at flytta iver til høyre. Spiller høyt ut til Alex. Alex drømmer seg ved en innlegg. Rekker på en tog en Vujink og Bolten fritt av. Innkast ved til NSOI. Innkast ved til NSOI og tar takk at det er kjøtt. Så flyttet der spillet inn av Mina. Emil. Til Jan, og så holdt ut til Aron. Aron sender balten i fire, vi snitt her og vi gjør det. Og så er det velgjørst av Jørgen Nilsen som kommer i midtelen. Og Aron Marie Sjøkelin for Katarabaltenån. Skal ha balten nå del til Hatna Spart til NSOI. Hatna Spart til NSOI. Ute i... Ute i høyre søy og atter. Atter er det William Davidsen. Som skal ut at takke det. Atle Wittgen er atter nå i Eikton-feltet. Uppsidlingen är akkurat den samma som Janne. Ta kom till Öl i Attalaya. Vet inte om det var mycket eller inte. Och en andra lofte. Känn det här. Sänd det där. Nu är det morgon mitt i fyrren. Det är skallad borstor. Och så säger Jan Henrik att här ska vara fryspark till. Ankara Javujin är sada så inte. Men ta för oss inte bra. Men ja, så Janne säger lyssnar du det nu.
1: Lutsende, ja. Annars er Måner og halte jeg her. Enn så spiller Øystein vel i midten kjettene her. Men Måner er denne at det var ikke færbalt med kjettene her. Så setter dere fær og sjolver. Altså, de tar møttaket balten, skanner seg vel om og fær så steg sjolver i balten. Enn så gjerne har vi øye ofte at de spiller i midten. Men så lett ikke dere atratt i atter. Det har sett det at man flyter ikke balten langt fram. Man spiller fram og så atter fra at de atter. Og så ut av søgene her, tror jeg. Gånger seg ikke 17 kjøy enn søg. Enn så var ikke det mer direkte enn spiller kjøy enn søg. Så vi brukar mer till att spela A, attifrå och så ut och så in här. I stället för kanske korsen mer direkt. Det gör det ena för Janne och ta bara sönder mer färdigt. Det kom då kvar att det ska stå över. Ja? Så att det är en moner och akkurat nu. Linus spelar nästan på samma mata. Men jag vet inte om vi kommer mer direkt av mittbollsspel och Sölva och Jakob och Kajdra Jörken. Ja? Jag är med här och skuttet tar lite mer attor och så ut och fräger, ut och skickar lite och ut till den här Aron Knudsen och att det är Benjamin, nej Benjamin sen när han kör. Janna, så kommer han ta in vid inläggen.
0: Reynolds ska rätta vid inläggen, vi ska nu få rutta borster. Vill göra mer samla upp in i sysseln av mina. Rekker sin rinn av Vujica Hovna, spiller bort Nudle Vinstrå, Jan Tikker Møter, stekker han om, spiller bort 2 vi Aron Knudsen. Så inn til Mihau, Mihau er sin til Krøster, nå er jeg spiller alt etter, og så sender jeg bare til en halv rom til Oppegear. Oppegear langt fram, Tikker Beiner vi. Beiner til Makkaren Dessar, Emil. Rekker så Tindor langt fram etter Vettelån, spiller Marskrig og Lind, legger han vel av til Beiner, Beiner skjuter, Ben Hassan får vel. Vi så innan valen, men ja, bättre spel. Bättre spel så NSU och kommer den avslutning till det ska ju inte vara det ska det säga. Ja,
1: det har fått all uppkänna så här. Det här flottar bollen så nästa skott mitt så inne. Bara spel är ju med Jan och Aron och Sema vi med och Aron och så gör och så ända det en avslutning från Beiner alltid där väl. Det det funnits så lilla kanske det tror jag men
0: Ja, det lukar vi. Det lukar vi där Rickard Rösten, ja, ja. Och jag kommer över en rönn och spelar bulten upp till jag känner mig klarare för han attor och omattor från Inga Agrimsen men till Jordan så rönn så spelar bulten upp till Arnor rakt i snittet en Angola och så var lugga vi där kom panikar i men han stövar ner så färden. Men så gör han vinner bulten upp i av och ska hålla den efter. Upp i gear. Det är väl högra. Alex. Alex stegar av. Väljer att göra så shift. Sentra ner til William. Williamer, langer ut av syna til Jan Benjaminsen. Jan, reker sender langer frem etter. Høyte vi at sparka beltene fyrir gjør det ikke, og så Jan kommer inn legge. Men Jakob Johansen, han en arbeidshester. Han gjør heldig ikke bært ved at sørsta færre snu beltene ut av til innkast. Innkast til NSOI. Jan, atter til William. William river til Makaren Jassar. Opp i gear. Vi retter til William til Vinstrå. Vinstrå. Ja, William har spelt på Mina. Så atter til opp i gear. Nya atter til Emil. Og så det Beiner. At lager den i Vujkaholden nå. William har holdt ut vi så i linjerna med vergen. Fyrer han til Vinstrå bakgrunnen. Så det opp i gear. Ja. Reker fram til Emil linjerna og stegger av. Rennad efter att leda bulten i Vinstrå. Williamor. På mig in efter till Emil. Ölja väl vann ner av Vojkan Lund. Så färdare stä. Sölve Vattenberg. Fär pura fröjer. Under fälten av. Spelbult i Rom. Så det är Randy Hansen. Pura fröjer med Malmån. Över till Klauer. Och här är Ötje. Här är Ötje. Efter det här. En Maldrever här. Här är just nu sparkar bulten i Malmån. Men... Jag vet inte hur den ska spela, så vi känner att han har slått på Nackas Jansson.
1: Han skulle ha avslutat för att teckna det trettio här och ta kämmer. Jag hade varit Beiner eller Kork Matter här och att det var inte straffen. Det hade helt inte varit. Men alltså, Jansson uppstandas tog att ändå så är spel för sånt. Ta flytta bollet näck för sig väldigt sönt. Ta häva bollet, men det händer inte ordentligt näck. Det kommer fram och att det ändrar alltid upp i kär och vill göra med häva bollet mest. Och så ändrar det sig följer här och så är det åt vi tror så är det färdigt in i vinn. Ändå så man kunna komma mot till avslutningar. Ändå gör jag nu. Men jag vet inte hur så kontroll har det. Det tar spela för sånt löte.
0: Det ser ut som att Vujkan vinner bulten och så är det en älving fram efter och så är allt öppet.
1: Ja, det går next show där. Det är 2-3 så lebar det då. Men så är det att det tar spela för att vill göra mig upp på Beiner, upp på Emil. Och träck, 2-3, art of leader bulten. Det ska jag gänga show där för att lösa världen så vuxen ihop. Det är pura sikst.
0: Vujkan är av bulten någon, spelar sig runt i mittelsen. Arnbjörden vid bulten nu. Spelbulten på minan, finner Jakob. Jakob lägger ner till Aron. Aron Temran och börjar efter hjälp. Spelar efter till Arnbjörd. Arnbjörd ner till Vinstrå. Arngrunsson långt fram efter till Jan Arsson. Ikan emot, sen kvadrar Jögnud i Vinstrå i SFV. Det är Jörgen Nilsen. Aron mot Aron ner för Emil. Så kommer Jan Arsson efter. Skjuter! Räcker point och tar man med oss för bulten efter. Så är det centrala bulten för att räcker point och en sugera. Och bulten för det av Hever Hottena spark till Vujink. Men efter det här, vad kan du komma till avslutningen? Vad är det med kvar jag har hört det
1: Ja, tack gör det. Efter det här på inte ut och syna i Ingeon och sån. Freyr är allt för sig upp och så spelar man ut i Jörken och, som är rund i positionen till Freyr. Och han får bulten och håller bra och trillar han inka och ända vid en hotnadsparsen kan jag skjort komma av allmän. Så det är 8-2 bank avslutningar.
0: Hotna spark till Vujink. Vi har lagt i 20 minuter, 20.5, framvis 8-0 till Gästnär. 8-0 til Vujing, Jakob Hansen som fikk malet. 15 malet til han og Jarn. Så takk at det er stått test for Arnor. Og Rønnader vi omkron Fiksson som ikke er nast. Så kunne han så gjerne fra sted. Men sjukker lint, ja, han släpper fram i oss fint. Så det oppe bakke, men det vel just av noen, og her får han en så gjør de kott. Og jeg halte faktisk at Jan Hendrik har rett her. Han kastet seg bare til han ser at han taper den dysten. Så han får ikke frysbakke her, Jan Benjamin sen. Hvorfor arbeidsen natter? 32 minutter for en survey framvis Antjumal i midtelen 0-2 Vester og Kaui fra Benjamin sin sønnen første diste av 8-4 damen Kanka Blau så spennende videre hvordan det for at Rikka oppik her i bøtten om spiller noen fram etter finner Mil legger den ut til høkro Alex sender bøtten om hvor ikke er vi runder opp alt Det är Inge Ergrimsson som ja, han är en av Kjöta igen, samma skutte. Det är Chaka Stichin som är samma skutte för denna kap. Question nu, och så särskilt inte sådana lager. Så vi tar han med ordet rätt. Inge först kallar bälten efter Lubar. Upps, det kan nu så vara vuxen som spelar sig av bälten. Armbjörd. Så då, nu är vi fast någon. Och att nu är det, öjla när vi, och så kör han där. Öjla väl blockerad. Inge Jönnarsson kommer vi in en fina blockad här. Så går nog vilka natt du färra i allop. Salve Vattenberg, räcker fram till Böttnån. Och jag är som förrän dig, ja, spelar Böttnån. Och jag väl finner Jörgen. Jörgen ute i Vinsusio. Räcker in mot Fältnån. Och mot Röjner för Alex Freyr. Spelar Böttnån om. Här blir Lysia och NSU i vägen. Och vi går till mittlen och anfär prigga Böttnån i dag. Och det här blir inkast till Vujing. Tack till Böttnån av Lätje. Håll framme. Ja, här var väldigt vant därför. Tack måste jag.
1: Ja, han kunde. Jag vill säga tack till skommer så är han sett han bara snitt men alltså till följer till personer följer är inte vuxit som men så vill jag vilja straffa vuxit kan vi alltså men det check shot att det hivi det bara vi nu och alltså är det två en skydd som lärar när hemma att ni efter alltså till att ord alltså inte alltså kvar vuxit kom tar det kommer att för mig. Men
0: efter Arnbjörn Svensson, ja vi är nu följer i Alvik. Marcus Galente, det är framåt här. Udi Vincent Sjön, nästa fält då och här kommer så Josef Välatter och vinner bollen från honom. Så får han sparka bollen bort från sina. William Borg skallar bollen till Mina, Emil. Och så det lyckas vi redan den första jalla bollen från NSU Vejne. Mäknar det schalt alla väl. William Borg vi bollen då. Räcker sen framåt här. Spelar in den Mina, finner Beiner. Beiner, ja, lägger den till skott, men spelar helt upp till Sami. Sami lägger den till höger. Aron, sender bulten 4, which gonna we saw. After fair Aron bulten så kommer skott från och skjuter och rackar och Inga Gregson och tar vi hotna spark efter till NSU. Hotna spark till NSU. Aron Knutsen, ja, det spår ingen om här snäv här inne lite. Så så kör det för akra vinkel men det går så rakt med alla till halvgång så ja. Hotna spark ska du vänta så ju häs över. Jan Benjaminsen ska ta kada. Ja, Benjaminsen vi hotna spørsmål. Og derfor kommer her. Sender bulten i fire. Atalei feltet noen. Og derfor skaller man på ballen. Han fyrer en meter ved siden av. Han fyrer en meter ved siden av ballen. Det var Daniel Oppeker som fikk pannen av. Oppeker fikk pannen av. Og skaller i bort ved siden av. Ja, atter en av fire. Vant det av fire. Det var faktisk en fin dyst.
1: Jeg hadde en fin dyst, ja. Jeg hadde det. Beile inn i røyne alt for det kunne. Og... Det är rätt och fram alltid och eller så gärna kanske sitter störste debolt där Abiker rullar största loften där. Här manglar det ut i att han kunde jauna och se vad Aron där. Han har skott i sikkert. Jag kan väl gå skott han är som blev blockerad eller han lagt jag vart sig och av vart hjörna. Så att nej nej jag hade det så bara spännande ut. Det hade ändå fått ju hoppas.
0: Ja, men så är ju vanligtvis nog så vandamäklare på debolt server. Har det liksom skorar flest mål samma vi kör i 15 mål. Vad det bästa över mig, jag vet inte om jag kan bära att skåra något om. NSU i V-bälten efter. Jag vet inte om jag kan ha månad om R-bälten än Heimalien. Nu är 23%. Och vi tar en favor. Så spelar vi inte efter öliga väl ute i Vinstersöja. Jörgen Nilsen, Aino Röjnån, i fyra beiner. Släpper fram igen, nej, inte hållt. Ja, lyckas vi en fyrom kottlösning och färre bälten visar. Så den får inte aktivt för APG, så kommer NSU igen förresten. Men det var sen. Ja, så är det skytte. Skytte räcker sig fram efter den. Det är också en samma handlar. Spelbass nedåt till Hökerå, som vi känner för. Aron. Innan mina till Emil. Emil snöjd till Södra Center. Spelbass långt fram efter. Finner skytte i attör. Lägger han till skott. Spelbass till Aron. Aron, lite bälte in fyra. Ölja, att alla är fält någon. Jag vill skalla bort det första att lova. Och så är det Jakob Johansson som flukta bälten ur kommande. William Dawson tar emot och räknar halva. Ut i vänster sida. Rickerson fram efter. Ska upp till beinet. Beinet efter till William. William Moore. Vad ska du syna nu? Jag menar med sen. Ja, så ses han som där fyra. Nackt och fält någon. Att det är där Josef Jörmetlund. Josef som är väldigt oavväntlig. Ejsundre i det här. Ja, så det Aron Jansk Ellingsgård som kjører veit hver Møssel legger ned og mister bøtten på et utenfor Eifelt. Men enn så gjerne meg det ikke at kakken ut av denne veien går sør, så har varvet av bøtten. Atter til oppe her. Rekesen frem etter, midt inn i halven til Vujic. Sender bøtten ut til høyre. Alex Frey. Så lykter han bøtten nå i feltet. Fyrt frem Vietland og... Øyla, at alle hjertet som er skrykker... Ja, men skrykker Lindrøy, når jeg sparker på dem alle noen og... Räcker inte bulten och så ser jag att jag vill ha hotna spark men jag heter Johan Hedrick inte. Nu var det ju körliga. Var det hotna? Ja. Nu ser Johan Hedrick att Jan Benjamin sen hur grejen nog. Sen så ordnar från här sidan och så släpper vi igen när vi håller vi att sparka hotna. Okej. Okay. Så har Mars Kugelind. Så har Mars Kugelind som har sagt också att rätt och han får så gott kort. Men jag skulle lent vi golden kaste.
2: Ja, men jag vet nu du hugg näka fotboll till sig för ja, omgång sen då man bröt mannen. Alltså att det är att det så bort alltså man kan väl det här men alltså man nöjt aldrig hade gal.
1: Ja ja, det tar emot 10 att lösa sig näka till att jag tänker ju att typen där han finns ju skjut och har ju gott kost för så ser jag för näck. Tog med som alltså Agnes nu vill ja, men det har så dömer så det är nytta skena gal alltså och kanske det luktar sen då Jonas först ska på earlier men det är det. Det har så dömer.
0: Ja, men det är det som han är till och Man nöjs man att vira. Vi fratt annars att Kaj har lagt sig åt han nu och i serveriet. Det är Osama Ali som har sett valt normalt. Nu är det den sågen efter. Rönnens vinnerledge. Skallar bort till första attlova. Jan Skastus Danielsen vid utledgen. Och det är Alex Freyr här. Sätter bälten fyra. Efter är det Arngrosson som för höttiga. Och så då lyckar vi redan i Hansen efter stjäller bälten. Men det är också dagen kopplar. Lovar redan att det är. Han skorar inte lycka väl. Kanske inte fantasia, men han har gått kunnat skåra två en ball där, jag vet inte. Jag hörde alltså Emil som bara röjner att smäcka till mot Malmö, men han tar sin drönda efter och är vid Malmspark till Malmspark till Vujicic. Men... 0-8 stänger en av Malmtalene. 8-0 till Vujicic. Tjej och 3-2,5 minuter lökter. Här är vi löken i Runavik. Jag heter Mesh och det är att Vujicic är... Får trus det att det kontinjas här och på 60 då tappte ju i det så vi här som hoppade där går upp på fjärde plats. Wow. Hörta. Which comes from Santa Battle long from. Ja. Ja, så han hittade så han drar sen där att Akai så han där Atali så är som det ständer nu. Så det är spännande att veta vad den är så i här kommer vi. Till att så som kappen ju går så nice man har vinna kvantist för att för att få mer stöd där. Which kan nu hinna där bulten efter mig ja. Inte särskilt nävt än så spel. Lagt det bara lite här Aron. Angelsson till Svensson. Så i rätt till Winström. Arnor, en Amina, Aron. Aron rotar sig till Verna. Inte. På mig efter till Aron. Så det har tid till Ambjörn. Ambjörn, ja. Så tar han Nackra med sig en halvnad tja NSOI. Räcker alla med fram till spelbulten din fyra. Tar vi NSOI igen så kommer mittlen. Han konkurrer inte nu kött att spela bulten fram till Adamon. Alla vet kan du komma på plats. Kjolt Ampjöt som var främst med vår. Han är längst kan komma på plats. Han konkurrer inte nu kött. Vet kan du vinna bulten efter. Jörken till Aron. Aron från Jakob. Jakob räcker sig fram till i högre sidan. Spelbulten höll till Josef. Josef stegger sin drar, spiller rundt etter. Aron holdt etter Lampjød. Og så flytter det over til venstre. Aron Krumsson rekker sin drinne halvende til NSOI. Finner kjørtene han kan spille til og rekker seg bare sin langkår. Så spiller han beltene innom midtelen Bakk og Myverjo. Han er en vandermenns lavering. Han ligger for så dårlig vel, men oppe kille leser han også en rymlig vel. Då lukar vi att NSU gärna missar bulten på ett utanför Eifelt. Och tätt Gerardar, men...
2: Ta veri frispark og gullkort Linga Jónarsson og Beinir Nolts liggur sum um at hann hevur øllilt og gussur. Og hann vil gjarna hava hjálp inn. Ja, eg veit ikki hvat. Frispark.
1: Ja, ta sá ta nokk út til. Det var sjá vel plassera. Men att det här är alltså ändå så gärna här och Jan här och Gilt Stöva först det är alltså tar höstas för bollen min för att se det på inte ut alltså mitt av min här alltså en berörd färbrun tror jag berörningar och så är det äldre mitt point av bollen watching och istället för spel flit spel flit alltså två alltså det här watching och gör det spela bollen flit och shoulder ändå så gärna tar räka över bollen räka över bollen räka över bollen tog gång där för sånt till månen och alin och det är simpelt det lackar nu att watching och flit bollen och ta renna och ta renna kött. Men så gör ni sin tänkre, tar er sig så sin äldre än vad jag kan men alltså till det som ska till alltså är näck för få renningar och så linjen och till att kunna för Europa världen och vilket ju lut. Nej, alltså det ska näck mer till. På samma sätt du för Bayern Frisberg här har du bollen. Han brukar kräfta att räcka istället för flytbollen och så blir han tacklad och gott på för Frisberg och gott kors men alltså så tar man spel, en så må spela skjuter hvis du skulle lösa det eller vad ska du göra. Näck skjuter, vilken kvalitet ja.
2: Ja, Beiner så kommer upp på fötter och attor för haltande frammeter. Han fick nog nog så vilt. Och akkurat kan det vara om det har fett lirin eller har gått så akkurat vi fött någon. Den ser nu vissa bälten på ett åttan för vi ska brösta in nu. Jakob igen nu, vända där bälten och längt upp i attor. Den är så vi. Emil. Räcker den efter, finner Mihau, Mihau, finner skytte. Missar bälten, bälten för Attelbar och bara sparkar bälten bort. Den är så i loft attor. Alex Freyr upp till Aron och du höger om. Aron stegar sin dra, ställer rätt rätt efter. Emil. Emil vet sig till Tröster och nice spel långt rätt. Upp i kär. Upp i kär upp där till Emil. Och så finner han ett hål mitt där. Spela helt rätt till Tom Amos som ständer i mitt av knä halva. Så gör ni det här William. Håll till vänster då. Jan Benjamin. Räcker en bara mina. Ja, lägger sig bara snart till William. Luka vet han för det där. William märknar väl att fänga han. Beiner, ja. Skiftar där efter sjöjan från vänster till höger. Emil, räcker sig där framåt här. Så höllt ut i hattene. Och här stannat att vara god där. Men kvartsen som är vi på sig alldeles nu. Och tar vi en gast till Wojink. Jag vet inte hur Magdalen Aberdeen känns det ganska att andra teker han. Men Bayer stannat och pågår sin rekordnörren. Men vi går så inkast till Wujing. Inche, kastar bulten framåt här. Rianne snittar bulten vågare, finner Selva. Selva Röjn som spelar bulten långt framåt här, ett nasitje. Och så Jakob. Missar bulten. William var ungefär så sent bulten på min natur. Och att Aron, ja, han helt ser så stolt ut. Han gippar bara bulten på en topp av det här stort. Så är det Abbekir, helt att ta med Amos. Amos ut till vinst, John. Finner Jan. Jan inte vill göra. William har hållit in till Beiner och så runt attar via Tom Amos. Renner till högre nu. Och bekerar attar till Amos. Och så vinst så, William har. Rekar center fram efter. Sänder bälten inom Vujka-Värjena. Attar han går sur, men Josef förhörde jag. Vujka kan få sparka bälten bort. Emil samlar upp. Sänder bälten till högre. Hes fyra räckare nu av Villagarden. Alex sänder bälten fram efter. Finner Aron. Point 8 för fältet till Hökro. Lägger bulten från Arthur. Alex sätter bulten 4. Räcker så point ui en Wujink. Får bulten Arthur. Ja, det lukar vi att Inge Andersson först stjäl bulten från Damon. Inge är rulliga. Shouter, han ska vara sin lumpslut. Han är inte bänken för att satsa. Men det är en så jag bulten om. Amos. Iver till Abbeker ui Hökro. Sänder bulten in med Sami Skytte. Sami från Kott och bulten 4. Där och så skjuter han där. Och fint bjärtig från Wujka Malvägen ungefär. Slivat den ut till Hottnadsbars till NSOI. Det var Mihau som fick en antlig fält i en bult på en totan för fält och Kvishberg smäckade till. Det är alltid att Önnekvar borde görs och man får en bjärtning från Vudgam av en och Hottnadsbars. Ja, den är vi.
1: Ja, ja. Det ser ut som att NSOI kan bruka vapen vid att spela upp av skuttet. Han hällde rulliga på bulten utanför Borstöjn här. Till Jordan här uppe, ja. Och så lägger han att det fra och han gav bjärtning från Barrafter. Ja, det är bara rätt än så. Vi tar ju nog största tog, så till en chans att sjunga för Mabot. Det är bara det bästa.
2: Sänder här bästen 4, där vi ska ut attor till ett nytt nöj, han första skjut. Oh, Inge Jönarsson räcker bästen öll ytla. En syren från Fätron, på en totan för fältet. Aron Knudsen, sänder bästen innan sur i fältet. Ambjörd Svensson, färhört ja. Skallar bästen längt bort ur Hesvi. Alex Freyr, för att samla upp. En syren är varvet där, tar större drönsen här uppe.
0: Men välja så inte sända bollen upp här lugga väl. Jan skiftar så jag över till Hökro. Är en Knutsson där med där. Vi tror annarskast 45-8 nu. Spunnen ner om men så vi kan gärna kapa på en tarn halvlek. Jan Benjaminsen. Sända bollen i fyra och han får i mål!
3: Bøttene fyrir i malet, Jan Benjaminsen sender bøtten inn i hår Vinsesøya, og her da den store dashe-veiløkeren fra RSØI, Daniel Oppegir, som skaller bøtten inn etter, og øyne han fyrir så et femte mal i det, femte mal i år, og et funt innlegg, og ja, det Oppegir som ferdig gjør alt til det bøtten. Det godt å bare øde innlegg.
1: Ja, det sant som sier det, altså, en så i største det bøtten, og hvis du kan slippe til innleggen her, og jeg lukker som oppgikk her inn i feltet, og så han lusferdig, han måtte skåre Jan, at det var veldig godt mål, og her kan Jan så en gøy en kvalitetsspalt inn, og vel sett inn av oppgikk her, så nå 8-8 på et annet halvøk.
3: Ja, her ble 8-8, og nå sa jeg ikke hva ble lagt av tvært her i fyrre løgge. Ja, det kommer. Ja, hörde vi att stadionspeakern säger att det skulle två minuter lökas att säga att vann det och lökt inne, minsta läge. Ja, alltså 8-8 i mittlen NSOI och Vujic nu.
0: Vujic kan röna att spela sig upp ur NSOI-pressen. Frattar till Jan Lager i Sörvaje, 8-0 till KU i Hållöjsson. Och Samali skorar i Malle. Vujic kan spela bötten från Hökro över till Lindström. Det är inte Jonasson. Oj, ja. Då var nervig att han fick en hund så ger han sitt anfintunna här. Ja, okej, så bötten blir utanför, säger Jan Henting. Bötten blir utanför det, i vrä bakom. Här räcker bunchen till NSOI. Alex vid bötten om. Point 18-4, mil i dina. Kastar bötten fram efter. Och gör Vujic högt. Men när så igen samlopater Emil finner skytte. Ja, spelar du väl här. Skytte och Aaron. Skytte stegar runt, spelar bollen framåt. Finner Alex. Alex skiftar sig. Evlian. Hur rymlar kopp plats till Janne. Spelar bollen in i mina. Öj, det är onäft och så vet ju med mitten för sparka bollen där. Inkast blir Lennesoy. Inkast till Lennesoy. Jan Benjaminsen ska ta det. Reina drar att Doja från Heima Fjärparnon. Det är så Wittiganer som får sparska balten Borstor. Men så är det med det Jans. Och så är det Jörgen. Jörgen från Fjärparnon sätter fyra fram efter. Väl lyser jag av Aronne. Aron spelar attraktivt till Alex. Alex länkar sändning fram efter. Och så säger Jan Henrik att här är Hållager vid Lötchen i Ronavik. Här är ett mål kommer i pärst. Ett och ett i mittelen NSOI och Vujic. NSOI har Jan nu poäng för Hållag. Daniel Oppik här sätter den stöda i bälten i nätet. Och tar vi annars Jakob Johansson som lägger Vujic 8. Att han har nått 20 minuter. Och jag vet inte, Tryggve, vad ska du säga om det för Hållagen?
1: Jag får inte större till allt det. Månen är till han. Vujic är nästa bult tryckar. Det tar häva bulten så häva då. Så gärna tar inte så tryckar att tojna. Till tojer. Men Vujic är mer stabiler. Och så fick jag ett mål. Och kunde jag finna kvar för 8-2 trätt. Så kunde jag finna kanske 8 på de bulten. Så det verkar uppgjort skallar och så inne. Och haft något skott. Men jag hade tejer bara haft kontroll. Men som sagt, som säger Jan, Vujic har spalt mål direkta. Kanske inte något sista lötna. Men det börjar vi. Och mina dyst någon. Men den så gärna haft tänker vi att komma fram. Akkurat som nu här. Men så finns jag lojt i synd och mörj. Men stället har jag alltid till att spela. Att det får några beröringar. Har du kommit till den sista parten. Du ska ha avslut och all uppe. Visst har skullat det. Som du brukar mörj skutte. Kvart att spela han. Och han spalt faktiskt rätt väl nu. Hade en lötte er. Men han tror inte fel. Vi har inte fel, alltså fel ska komma från Krikka Lind och en passare från Aron Östny och Jan Benjamsen, hvis det ska vara, och Freyr i hinna sjöjne. Det är här som ska komma, och inläggningen är alltid från Freyr i högre sjöjne. Det är inte fel, och imponerande, och mina väl. Det kommer kvalitetsinlägg, och ta fick en sjömål. Och det var ett väldigt gott mål som en sjöjne fick. Bara en sjöjne hånd, men man kan inte lasta för att han inte stod till. Så jag tycker att det är spännande. Sådana lojk, en sjöjne. börja 17 håller bättre än tar börja distant. Det vill ju gå neck bättre börja vi. Alltså jag vill ska inte folkstund när jag då kör visst att det ska gå så vi är. Jag vill ju gå kort bara och så händer att så så vill ju fram om att efter. Annars kan en så jag vill ju en debut till dem så och kanske normal det visst att skulle vara men åt det att det ska det tror ju gold kost en sjölin. Amine med Amine och Jan Benjamsen och alltså Emil och Jan och Krüger Linda så det ska så vill ut till och nästa tentrar och Rögrön ut ja så så man ut till ja så Benjamin måste också hugga om inte missa lika nu knappt igen.
4: Ja, jag hade haft varit samman upptog han och åker han för Lodge här vid Lodge nu i Runavik alltså 8-8 i mitten NSU och Vujic vi vill efter vi sätter han Lodge till han börjar om en lätt.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
6: FM1.
7: Ja, vi kunde tacka sig inte samman om hindesten. Det så jag säger att Osama Ali leje KOJ 8-1-0 mot 0-2 Vestor till 8-3 minuter var färdner att dunka sante. Och vi kunde hitta ett hack till någon tja dyster.fo och där säger jag att Röntor av Mal är 4-1 till KOJ. Tackar vi till Hotna Sparks hacktullne så säger jag till 3-0 till KOJ. Vi får ta en stek nu och så är vi efter om det här minuter. Tar det sett när jag lägger. Vujinkur NSU Vujinkur. Jag lägger 1-1.
8: Du är att lyssna på FM8. I
9: från dagens liv. Heimsens bästa godletter i följande. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Eisen är popkvist kvart för tjockvalt och live tonlager vörst lägergvalt. Irish Pop.
10: Fra Eichne. Nytt til på spela heima sinne. En rikva fantastisk telefon og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemma song vi går inn i rommet 140x200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tjer heima sinne åkere, Eichne.fo og les til på spela. Eichne. Eit sintor humanier.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.

0: Vi tror att sedan Rona och Gerl sett när hållar inte för Rona.
1: Tack för det, ja. Här är spelet i Jopater. Vi har lagt 20 sekunder till sedan Lodge. Och så är Jopaten upp och lever nu av mot Höttene. I 8 nu, ett inlägg. Pointen i fältet. Vi ska alla pointen på loft och så är det bara som för boxar bulten ur fältet nu. Och så är det en samlopadder ut i vinstra hotne. Ja, så är det med 1.84. Och
2: färs och skottet.
1: Och nu hör jag skjalt an i öronen. Nu vet inte vi det jöknen. Men ja, så är det att du är ut i vinstra sig. Och sen är bulten i fältet. Samma skuttet för att jag men det ska alla ramma fyra. Och här vill det med avspark till Lovicing. Ja, ja, det är Gustus för långa och bättre början i sätten och legend. Det var fyra lösch till dem.
3: Ja, det är... Så så då tror jag väl att spela med Mötro Höttlen är så att och Florian inlägg och kom nog inte ut till skott ju haft åt där och ta sig hem Benjamin så lösnen så att det var spännande vidare kan vänja när tar så vi håller oss att men så tar kan du köra det kan du köra något vi har lösen ta move efter vinner och vinna och jag nämnde Jan jag vill ju börja det snägt bättre än än så så att men så kvar försöker för att vill ju börja bättre vi står skulle röna att vinna det snabbt.
1: Malspark till Vujink. Og vi kjent holdt ut til Høgro og fyrir point om han fyrir Ødlund og endar utanfyrir, inkas vi til Heimalie. Jan Benjamin Sen skal takka seg av deg. Vi kunne takka linje i Jøkton denne fyr. Til fyrir gestnær barer Arena 2 mal, så er det Arnur Brandsson, Jakob Johansen, Aron Jansker Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Salve Vatnamar, Inge Jonartson, Arnbjørn Svensson, Josef Ølarsson Gleisek, Rani Hansen og Inge Arngrunsson. För Heimalie är det Tom Amos som är i mål. Och så är det Sami Skytte, William Davidsen, Daniel Oppegier, Alex Freyr Ellison, Weiner Nolsen, Aaron Knudsen, Marius Krygerlind, Jan Jolin Benjaminsen, Emil Reie Johansen och Mihao Sipilski. Så då vet jag inte som spelar sig väl under fältet. Börs ändå sig ut till vinst efter sig Inga Jonnardsson, men... Ja, att det var inte väl ett natt inlägg här. Det är skått, jag vet inte vad det var. Han får så... Oh. Han får av hundan till Vesina och här blir det matspark till NS. Oj. Det är alltså 8-8 efter förra halvlek. Det var Vujicic som läser i 8 att han har 90 minuter. Det var Jakob Johansen som smäckar bulten i målet. Och så var det Daniel Oppegier som jauna i point för halvlek vid en gåon skallare. Och så står det att det är 8-8 där vi får till halvlek. Nu är det så... Ennå så gjør bulten noen, inn i egnar hullet. Vi er sint i crush drive, ikke noen, men slipper vel på skjortøy. Finner der Aron Knudse. Aron, venstre. Spillende mine. Opp, så kan du også gløye i beiner. Åh, han er øyelig helt til å komme opp av det der. Jeg lykker vi at vi ikke kan være fløyre som kom på fyr der. Hør det Mihal, åttan fra feltet. Spiller bulten inn til skuttet. Skuttet for fetter han noen, så slipper han skått. Nei, så er det Aron skjøyter på Aron Bjerker. Åh, en viktig bjerkig at det der. Aron Knudsen vi har någon gigantisk chans. Han ställer pura pura blänka för öjer. Point 8-4-5 bättre innanför straffplätten. Och i point alla matta så får han inte bulten fram i bar. Jag vet inte. Jag går bjärdig ett lav av det. Jag vet inte vad man ska säga.
3: Ja, han tar sig upp bär. Men Aron ska köra upp det nu. Han ska ha ett ärfär nu. Han sitter också lockt i fyra logiska röst med blocka. Han vet att han har power och tjota till röst. Man kan skilja det, men han borde kanske hellre ha lite annars syndrom för att ha att knalla till, hellre placera han här. Men en kämpe chans för den så görs.
1: Hadna Sparsk som kommer i lättare fält någon där ska ut från i första halvlek så där med Sugar Lind. Röjna smäcka till med ballen, ett nästa inte. Vilket kan få fetter honom. Men så gör ni vinnarna så att det har hållit ut vi så i linjerna. Ja, spelar rymliga väl det på en så kommer ut och möter och tacklar bulten. Och Sjönden nu för en annan distrikt kötta bergär. Jakob Hansen blev akkurat legendet nu att han är närdist. Kan se att Klaren Holger Tjej har känt sig att varför vi lukar sig till Arger. Här har vi de andra ställen som får ha varit på att han distrikt. Och det är röstning av nöjlområdande distrikt. Det är ju Adler nu. Det är Abbe som täcker med Björtetrus. Och det är nöjlområdande distrikt i nera Bötsnån. Han vill gärna ha hjälp in oss nu, Jakob Johansen och Kader för den här linjen. Jag vet inte om man tar sig till Lentan och Sjöjina ett lag så här. Det är inte Böjne. Rickor kanske, jag vet inte om... Ja, jag sa inte, vad är det jag sa?
3: Nej, det var han och uppbygger strutsen med bollet här. Om uppbygger kan ta över att knä och kommer ju den så ju ned på 100 och så. Det är inte bojning kvar för att Lars. Så det är så drygt att säga det. Det är så käkvis lite ut. Jag hade inte dömt det enkast ändå. Det är inte frysparkar alltid.
4: Nej, nu får jag där så spekliga borster från Stenholm. Men jag hade att han ligger den. Aaron, nej Aaron. Jakob, Malchitin, Javichinja. Det ser ut som han är väldigt gilt. Han hälter sig inte om hötte och tullukt. Men nu fatar han så uppad dörr och... Då är det kört att jag suttar kvar igen. Det kunde inte vara mjötnen, vänstermägen eller akkurat. Som han hälter sig inte om. Men han har gått så färdigt ut av sylinjerna. Och till att vi kunde täcka spel uppad dörr. Och en halvtryck minuter lökter här vid Lötchen och Ronavik framvis. Ett ut i mitten NSOI och Vujink. Bara för att täcka frisback nu. Touchar man här, sänder det på en strömmeter ut i hodden. Det här är William som vänder bälten. Och så har det där. Fader bälten fram till samma skytte. För att ordentligt skumpa i ryggen. För att inte frisback alldeles väl. För en kock. Och så för armbjöden framöter. För fram vid Aynon, två i mån. Och vi är så stack over. Vi är lite kända, men för att inte frisback. Så är det efter NSOI här nu. Reka synte fram efter det här. Bara närskast med linjen nu. Ut i vinst och så ju. Samma skutte. Reker fram efter. Nå är det att det stäcker av. Och tar man fisk färre ner i fjär. Så är han kanske inte så illa vantar mig som var. Och inte kan det leva ut i högre så ju. Så att vi skiljer gott spelbulten. Över till vinst och. Arnor och så där Ingenarsson som är i fältet. Lägger bollen fyra men här är Vatra och Bruxland för Rengstow. Det där. Det var som jag hörde hör med men jag hörde öliga väl Brynjar. Frysbark till NSOI. Frysbark till NSOI. Daniel Oppiger kände bälten i Bromvättlen till Jan Benjaminsen skallar bälten att gå med till Mark Tryggalind så får han möta Josef men här är inte åpen så Josef förfästar bälten om så får han börja stäva in lösningen spelar bälten på Renna Renna tar bälten till syn lägger han efter till Aaron Aaron tar något fest fram efter brukar salva så finner där Jakob Hansen som kommer in efter bälten. Så halt ut Salva ut i hatten någon. Salva sänder bulten in i fältet och det lukar vid Josef som är... Går det och så är det så skott och Evil Legendaren. Oj, jösses, som att det var när vi. Och så vad ska vi vinna natt. Salva Vattenberg på en total fältet. Så sänder han bulten mellan Malmån och Tom Amos för Bjerga. Tom Amos för Bjerga sänder bulten och bom. Att han var det som har skott där. Så Jörgen Nilsen han blev knappliga pura frågor att han har bulten blev avrattare sin inledning någon och... Jag rakte under så ju ivledgjärna ner och hjörna och därför väl så är när vi en av det.
3: Det har varit för allvarliga större chanser till Wushingas. Först att det är Jörgen som säger det här. Alltså jag såg han bara uppe i tryggandet och så kallar han ivledgjärna för nyår. Och så var själva chansen här och en frålig bärg från Amos. Så helt för kämpa chanser. Ja, det var flera chanser långt och vi har bara spalt ikväll. Inte 20 minuter.
4: Det är alltid dåligt att sugerister vid nekon chanser nu. Så det är Wushingas som... Och nu Jolters minuter är lökter i Sörvaje för han visar 1-0 till Kaui. Och det här mest är att det är bara ett steg som stövnar här standa nu. Så är det bara ett steg mittlen NSOI och Kaui. NSOI för vi har en steg i 45. Vi har Kaui är av 44 vid en sikre i Sörvaje. Vi får att skåda tacka ett matspark här. NSOI. Jag har tackat det stått. Miljömer till Tom Amos. I rätt och Viljarm. Så en längshändning för honom fram efter sylinjerna. Men Anka adressa för idag. Här är det inkast till Wujing. Inkast till Wujing mitt av Egnar Hullvån. Josef Gleisek. I bulten om. Finner kyrtan läckarna att kasta till. Runt här kastar det fram efter. Point i 70 mil. Så är det dyster om bulten här med till en ränna och Beiner. Men... Ändrar 8-4, är vi inkast till NSOI nu.
1: Vet för att Luka sätter över larger än alla då. Luka för att fratta om Leo Tillinger och Luka Point och jag ska nog komma in att det vis och det händer men vi får Luka att höra mal ur Brindjar.
5: Ja, här är så en distors kan man säga nästan i botten ner. Mellan AP och Bjottes som fer i halt nu, halv för sig som just det blev här. Det är runt 22. Mellan AP och Bjottes. AP som är sätta på sig vid 30 stigen och Bjottes är en touchet av plats vid 16 stigen. Och vi tackar li uppställningen här och det är lite kvöld. Till AP, till Jesper Sørensen och Mal, Gunnar Reinsla är inne. Och så är det Bjørste Nilsen, Luka Ørstedt, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Pott Eirik Djurus, Søren Nygaard, Samasen, Sjurur Hendriksen og Jimmy Abdul og Obele Sunde Moses. Og her har vi så gjørst ena brøyting til fra senast diste, Mathien Sui. Her det Gunnar Reinsla som kommet inn, og i stedet for Daniel Danielsen. Så tar jeg også lykke kjøtt B8-truss oppstillingsreisene til Tor Thomsen normalt. Så det Alexander Olason Jensen, så det Baltor Niklasen, Loic Lespenasse, Marius Noll, Karsten Klemensen, Frye Tone Petersen, Isa Latif, så det Chatnar Jakobsson Johansen, så Hannes Høygård Lisebære, og så det Aaron Reinerst Hansen. Og der det så Ottan Sebastian Lau og Patrick Mensa, som ute i karantene til enda ned distoen her. Det var just två utskiftningar, eller bröjtingar, så jag tar spalt det 1-1 ut i banan och mot det 6-2 till Baltor Niklasen som kommer in och Karsten Klemensen och Goronic och Era Bansland och Peso Thea.

0: Inna skruva vi da. Men jeg aldri vet ikke om jeg ikke nekker skundt nå, alle de tøyder av de bøtteren. Har du hørt her hva som er gode at du gjør alt? Her nå er han god som kom på plass, det er Berjan. Så kommer Håkonspartiet. Sender han, vel i fire. Da vil lofta av Malvarenon, vel helt det. Og så kommer han så gjør han gjør rymlig kjøtt av. Han kastar bøtten fram til Beiner, Beiner. Och så såg jag vet alla men jag vet inte ren när han sprintar att då ja det är det är en gaskoj och så kommer det lägger men han räcker om vis en voyaging in till Malvarian och var det helt bäst nog. Men så jag så den ingenjör jag voyaging till Monte eller så i för alla det är också stor månader.
1: Ja jag tar sprint att så missar han alltså här flyr man så långt och kommer där. Atrum bolten alltså och det är gott att sucha det det måste alltså man kommer köra hem alltså annars har fått kontroll från det så ju alltså vi kan här som förde direkt där Beine Robert Amos kommer köra bolten och så sätter han det klickar lite och spelar där och sjönta sport just så mal chans på sjönta men får det så slä det hände där kan det har aldrig fått
0: Jag vet inte kan det nu har det roliga av bolten någon Salve till Angersson Och så har det Arnbjörn. I rätter till Arne Grunsson och Vinstrå. Finner Inga Jönarsson. Sänder balten finns fram till Jörgen. Apiker är Vetschen och för balten är där och Vettelån. Inkast är Klevojtjink. Inga Jönarsson. Mitt av halvunnet känner sig. Kastar Asreiter. Inga Grunsson. Så till Arnbjörn Svensson. Rekar sin tur till Hakro, stäcker av, spelar i rummet till vänster om. Så det har hållit över till Arnor som är kommande att hjälpa till. Vårdskan är spelat så bara rövlig med sin natter. Vi lägger ner Famina och Runtator. Salve. Ut till Josef igen så att han spelar 8-2 vid Arnor. Den är så gärna har listat. Så jag vet inte när jag har samma skytte. Det är ett öjligt... Han har en öjlig bamsa. Han är sjön som man skumpar på Solis. Bollen förhållt att det bara i Malmön, bara ut till Högrom. Josef, sänder bollen en om vägen att känna sig. Apiker läser det väl och för skallabalten borstor på inte har en renne för Fäsrondon. Viljormor, sänder bollen fram till Finder Sambi. Sambi lägger han väl av till Krygelint. 6-3 minutter færner serveier framvis 8-0 til Kawi. Osama Ali skårer temmelde. Så lykker vi at enda så gjerne spiller sin tilvei her. Men da kommer vel på skjøret. Avgjør på Mina. Finner Mihau. Mihau opp til Aron. Aron sender balten ut til Høkron. Alex Freyr. Manchiman kommer i Arjen til Skala. Arjen spiller AP og Pjotto-Trusjo og Skala er da Habe som er av Vijan. Tja, Høymalin. Enn er søy. Holdt ut i vinst og søy nå. Slepp ikke røylig i Jacknown. Spør bøtten fra etter. Takk av William Vieter. William Moore sender bøtten opp til Skytte. Skytte, ja, han fær fætter. Han fær til bøtten i gjør. Og spiller en villagare. Marius Grigalind. Og han fyrer om kott. Men her sier Jan Hendrik at bøtten er i midtelen. Er hotna spark til Enn er søy. Men efter här samma skytte. Jag tror akkurat så är han man nöjd så brukar han. Alltså han fick skjuta denna kapp och såna kan men mantelman ustisch så är lunchen täcker. Ja,
1: det är lunchen täcker han att och det hade att att de var nu så det är rätt som vi hade haft. Han får öl den knops ofta han kan hade öl och frusbark men men att det största spelaren får ofta inte frusbark men han är krut störst han för nu gör det känns ut.
0: Santa Bastian Ferreira och där ska alla bort första level så där är han knutsen så för returen och kippar han Ja, han bankte på loft, han får ikke lengt, men han får øle høyt. Og enda etter for Malle, så gir vi mal spark til Vujic. Ja, alt han kjenner Vujic han i høsten til vi, Andreas Lavalsen, han var ikke alltid tanns og dømmer til gå om frysberg for alt. Han måtte her på en rævlig hardt for frysberg, og hadde jeg kanskje en vei vi er nok så størskur, det skal rævlig han ikke til enn hvis du har løy til Vujic.
1: Ja, det er alltid. Jeg har alltid ångt i øyet av frysberg, alltid. Jeg laver bra øyne, han minnes det vel. Jeg var i Vujic, altså. Det er Henk og Bjørn, og han var bare så krutsterskere, og jeg hadde ofte en åttet av frysberg. Det er samme klemmet, også samme type. Öle ofta när det att ta röja frysberg. Jag hade ta vi har fått skjuta dömt det. Det är för ofta en världsspelare för fördel på skjort.
0: Ja, han har vært etter så som leip og i vinst og så jo. Da kom han nok lunt av vel i jøkken, men det blir ikke ordentlig affærlig. Det er så mye

0: crushed her, men da mangla lúti oi, øyla lúti oi. Og så da Vujic Gunner som sender bøtten fram etter, men så har vi avvist av de gode. Så det er mye av åtta av felten, så smekker han bra til og rekker en meter eller tvær vis inn av Malnån og Hever Malspark til Vujic. Sui og trus minutter løkter her, 8-8 umiddelen NSUI og Vujic. Malspark til Jessner, bare legger seg bøtten nye. Så det är klart att tacka den. Han sparkar vatten in och håller den här tja NSU. Upp i hötter Rena. Rena skallar vatten över tar vi. Så är det Inchi Ankrumsson som skallar vatten fram ett efter. Inchi så öliga på lera akkurat bort nu. Vill du tacka det här mittlen för nästa ur bulten i höllen. Han får gudstrud det av och dömar skir att det är NSU som har inkast. Som spelar runt i mittelsen. Ja, så för NSU i Allo. Vi pratar rätt om skala. Vi tackar lugget här frist. Det är Alex Frey som kommer skott för honom. Och räcker längst innan och över en matspark till Vujic. Ja, vi pratar att skala har lagt sig framom mot formstärska Salinen och i färgen HP. Det var Maxwell F. Jan som skorrar i. Och det kan inte vara så illa när jag tog i färgen att tydligt någon. Men... Det var nog så lunch att halta 8-0 med HP så lunch. Men till en öliga början går sig att skala. Men Lovic kan är alltid Lovic kan är och för när pressa sig själv väl när kvar det vi täcka såna här snettar out here vi stod på Malsparken och så lukt det. Vi stannar trots allt en 6 en så är runt om fältet och lägger på abonnemang. Det är säkert att sen skilla bättre att Jag litar bara att om så är främst och känner så ut. Så vi alla fyra lagen, det var öliga stört plats allt här.
1: Ja, akkurat så nu är... Vårdsingspaden är bättre att börja vid fyra lagen, det känner jag nu. Ska där, men jag ser kanske inte att jag troplaga fyrtar att släppa spela bollen ut. Det är vårdsingar öliga dikter till i fyra lagen att spela med till tjejerna. Akkurat nu är... Jag ser det pingpong, alltså kjöliga när kyla och allt igen. Så är trusselcentrum som du säger, åttan var färdiga. Och Vårdsing färger sig ordentligen som är så gång då, så är det uppspelas.
0: Nej, men efter det nu är det en Sandy Koppa som är skuttet som tänker bulten till sönd. Och ja, det enda som vet han för det av, men han var en trutcher vutsiga runt om han och det är akkurat att han får bulten ut av. Eller Christian så mycket att han sätter bulten ut av. Vutsiga när Röna så har spelat upp i vägen ut i vänster så ju. Uppa med Ina, Aron, ut till vänster så, Linka. Så för Inge, ja, öliga vassbatt här från Aron. Inge, närskast fält någon, sänder bulten fyra, räcker på en tog en vägläggare och han fyller ut det och han fyller något ut till inkast på en vid hotnattlatje. Räcker på en tog Daniel Oppik här, men en fin sändning här från Aron och Janskor Ellingsgård. Och så tja, vi ska hålla oss en femmans attra. Självt om det är inkast, men det visar sig inte att det är kört ihåg satsen, ja. Spelar runt från vänster till höger. I rätter till vänster. Aron, innan mina. Arnor, oh, så är det slösat för Arnor. Men Vujic kan är häppner, tar varvade ballen. Efter det är Arnor, sätter han ut till höger SFR, är något bättre. Vinner Arnbjörd, långt fram efter till Josef. Efter till Arnbjörn. Ja, jag hade där huset lagt till att finna platsen nu. Alltså. Akkurat över NSU i Bröjt. För att täta sin dörr. Men det är så NSU gärna. Och Arnbjörn för nyligen ordentligt tacklingar. Och hon är röjn. Men hon kunde vara härlig. NSU gärna vinner bulten. Finna dörr. Beiner. Beiner spelar bulten långt över till Lökrum. Till Oppiker. Och så är det så att Vattnamär som inte fär tantbulten röjliga. Och missar hon nästan. Aron. Ja, så var det Mihau lyckande. Men det ser ut som om att det var bulten i mittlen. Men han är gossrilt. Mihau lyckar gossare och MKS igen. Så det är Inge Jonasson. Sänder bulten fyra. Räcker på en tyen vägerlöggare. Sparkar bulten i drav. Det här blir det. I halvdelen av er hotna spark. Mihau är skitande igen. Rakt igjen mannen, det er balt det, ja.
1: Jeg hadde ikke stavet, det var sikkert, det hadde ikke stavet alltid. Hatta var skrupa, hatta var gjort han. Hatta var skinnast det.
0: Ja, han är ju en som är vandrar för lagband. Vi ser en färgått kort och trött. Här har han ganska äldre skart. 8-3 minuter läktar här. Hotna Park till Vujing. Framvis 8-8 i mittlen NSOI och Vujing. Arne Bransson ska tacka det. Tvärhändra loft i SV här. Så fem det här. Lite där. Öjlig aftalej och i fälten hon. Där var skallar borstör. Men skickar lint för fätter honom. Så. Fyrran fram vid Josef Öjlig. Väl Joshua Marius och sänder bara långt fram till. Finner Aron. Och så är det... Nu är det kapplänningen i minnet. Det är Mihau och Inge Angrimsson som rennar kapp. Men Inge Jonasson färre monterar alla på ut i Suin i Arden. Och så är det Vujkan Astor. Jörgen Nilsen, mitt inne i minnet. Finn Sölva. Sölva lägger den ut till vinstro. Arnur Bransson. Arnur räcker sig inte fram efter. För att skoja mig sig inte här i Ronavik. Ett latent att raka jaskastarna. Jag vet inte vad det är. Brett stocker går så. Det är ju divens drafter. Inge Jönarsson. Släpper inte fram vid sin uppassare. Men färdigt till bajen i lakrar ut. Haltar i sin tur. Men haltar den här nog jag ser. Så gärna pitch upp ur vägen efter. Emil. Ut till vänster efter till Viljan. Viljan Bort. Centerbälten är nog med vilka vägen. Men här är Öntgen läggare som är till röjer att älta handabälten. Sen blir samma i Iver och Färsjö förstyrra det större. Då ska han spela stort efter. Och på Mina spelar ett väger vid Josef. Josef är han rullig öppen men väl gjort. Spelar bara sin ut till högre. Lycka vi att Jakob Johansson släpper fram vid men en fin tackling här från Williamet. 5-8 minuter läckte i Sörvajen framvis 8-0 till Jessner ur Kaui. Aron Jant, nei Aron Knudsen nu för av Vattland för Maynard Eriksson Olsen. Och det är väl sagt hans inte några nygradering av Linon, får se. Maynard har gjort det väldigt gott. Han gjort det väldigt gott när han kom in i senaste. Det är ganska inte helt bergare att spela efter lunchen. Vad ska ni ha på nu? Samma skott över finns är Ankran Lö. Han kastar i Donchino Dotter. Han nackar tester. Han nackar med ord nu. Vad ska ni spela bara småspel? Tatt upp av millinjerna. Framvis 1-0 till Skalem och Dihabe. Och Anchimal Arjun. Med en Abbey och Beata Trish. Kan er spela efter i Middelsen på Jadla Stittlight. Jag gick ner halva nu. Så uppe på mina. Aron. För vänster. Spelar bara nu till vänster. Arnor. Räcker sig till halva nu känner sig. Spelar bara fram efter. Finner Jörgen. Jörgen lägger ut i hotna. Så är det inte Jonarsson. Flatt inlägg. Och räcker på en till en värdlagare. Missar där bulten. Alltid lyckas vi att han att lägga gärna tacklingar. Han är god kort. Han ska ansa sig den här. Det är vi att han får balten ut länkast. Länkast vidare till NSO i mitt ägnar huvud i högre rum. Oj, så spelar balten bort. Så är det Randy Hansen. Point utanför fältet. Lugga vän släpper in. Lugga vän släpper in Jöknon. Men för att få värst fyra. Och så är det Tom Amos som sparkar längt. Point upp i högt av Mihau. Mihau ska ha balten ut till Sojina. Men inte för fattar honom. Han spelar skille gott. Så det är Jörgen Nilsen. Utanför fältet. För närskast fälten någon röd så spelar bollen i rum till Salva. Ett näst inte. Väl runt i efter här av Maynard. Ja. Så Dramon här i mittlen. Sami Skytte och Inga Jönarsson. Sekunda kill och Esne. Så är det Freyr som spelar bollen i rum. Sen drar han på tvärs av Vettlån. Över till Viljörn. Det är långt framme till Maynard. Så för han för fisk för Josef. Josef vinner här så duellerna. För bollen är av. Inga Sverige till NSOI. Jan, vi inkast någon. Tackar det stort. Upp i kär. Kvalt til Lakron, var skal lent. Selte ballen i feltet. Da vil det av hvis du først at lava. Det er en så gjerne som samlo padder, Jan Benjaminsen. Selte ballen ut i hotne og ja, han treffer ikke videre gangen til seg, og han fyrer det av. Innkast videre til Vujink. Innkast til Vujink, han 2 meter framme for hotne flagg i det akkurat. Da kommer det her. Josef kastar fram efter. Vi är en så gärna som för fädrarna. Vi vill att nu är din kast. Så dimmligt här i brev i reklam och vätsnån. Vi gör ändå. Flattar vi till att Hape hever nu Jauna av skala. Harry Mor Jonsson hever skott om alla. Nu är det sikkert ett längt inkast här. Det kommer här. Kasta in i fältet och släpper att springa innanför. Men Witch kan få av hätter av någon och sparka en borstor. Emil samlar upp. Lägger antlar skott, men skjuter inte. Åh, så är det lucka vid att han missar bulten. Är det då lite rusch nu för att Witch kan ha kommit fem med dron allt. Han blåser sin bänken alltid. Men matspark. Men det sitter stillstander på nu.
1: Ja, yeah, det är faktiskt rätt. Det händer ju så stora. Och, men alltså Emil här på ett, alltså flytande bollen. Alla vi har tagit dribbel här. Och många av vuxen grunda lomman. Kör han ju den Benjamsen så kan man få att göra allom. Sen får man tycka dribbel och så missar man bollen ner alltså. Och så ändrar han ut lomanspart. Så att... Ulla bort allt, ja. Men hinner vi igen alltså. Akka nu händer inte. Det är inte stillstandard jag kan göra. Alltså det är inte... Det händer inte så. En så är skiftet ut som du säger. Minar kom in för Aron Arava sikkert. Mauer och så Meinar kanske kan göra också, men det första duellen, han har vant så han sjåer. Josef är mot Meinar. Annars är det inte foilers. Det är utländare han gör allt för det är alltså utprovokerade foilers som man kattar det. Alltså, Pura kan börja älva boll till den närmaste mannen för alla be. Alltså, så det kickar sig för ofta i allt.
0: Alltså, Rovic kan så stjäla bollen. Uppe av halvunnen till hennes höjd. Jörgen, ja, finner inte röjlig när han vill göra. Vi är sinter halvår, men spel helt bra fram. Witch kan röjna ut i vinst så, inte Jonasson. Lägger antlar inlägg. Väljer inte att sparka den fyra. Tänk så att träcka in med Romine. Tar vi körlek att skjuta igen. Ja, men det är inte ganska redan sig aldrig. Så det är Sölve ute i hotna någon. Joiner släpper fram vid värdlägar någon. Och på ett sätt fyra. Ja, här är det hotna spark till Vujing. Tog att... Nu kommer guldkors av loftet här. Och... Alex Reis. Nej, han är inte skuldkort. Nej, nej. Nu ropar han rekord här, men... Nej, nej. Men det är alltså... Ja, men det är alltså att säga att han är god så lag på en till nästa dist. Så, ja. Här kommer Arthur och Grintna. Det hever en målbalte, ligger Norda Hattonsparti. Senta veldig fire, da var skallet Borstor i første vettelig. Meinert samler opp, så kan han fra stedet nå. Sender balten fram etter vi søy og linjer der, hvor vi kan samle opp, og sender balten her vi i natter. Viljormer kommer midtelen og sparker borser. Ja, og da faktisk en fin sending, det var ikke helt vi vilja, men Jørgen fra fatter av balten nå, og spiller helt natter til bar og i Malnån. Da er det vi kan som skulle begynne fra 0 natter. Inge Arne Grimsson. Efter til bar. Til Arnur, og så er det Sølve som kommer lenge ved etter at hjelper til. Spillbøtten er til Arnbjørn og i Høgro. Rekker det sønter frem etter, slikker av. Spiller jo til Arne Grimsson. Efter da Sølve bøttenen. Efter det til Høgro. Nå er det så Arnbjørn, som ser 304. Tekniker meter frem etter, spillbøtten til Høgro. Funner Josef. Josef slipper frem visen og passer første etterlå. Stegger av. Och Röjne Somator och in där vi är ett nast och tar gärna faktiskt. Han färskämt på 4, är Williamer 4 och fär sparka borstor. Men han är Röjne tryck för alltid, Josef. Han stod och stäckade någon av er och tvärfyr, men alltså, han blev bara vi.
1: Ja, han blir bara vi alltså. Mina mörda strias vi är där ute och alla går klara att få ett inlägg. Jag vill säga snacka om det blev så skumligt. Jag har alltid att alltså största ljusen för när jag vet nyr alltid alltså. Jag har alltid sånt där viskar det inte skumligt än det gör det att börja vi alltså. Jag har alltid ljusen ner och fått lösa sig.
0: Nej. Kanske det här som över förvirrat alla lagarna här och ja, ganska grön politik och det är runt av sig där. Det är inkastet vi inte går så här. Inte Jonasson, och du vet så jag mitt och håller den tjärn till gästen och när jag tjärn hemma linnan. Det är torrfört att finna när kan kasta till. Han rör in att renna sig fröjar, finns så Jörgen Nilsen. Ja, så lägger han väl av att linka, inte sänder bälten fyra flatt och räcker på ett och en väglagare av bälten fyra. Det blir hotna spark till Vojtjengatter. Ja, så det är läckare som det vippar. Alltså, kvart kvart... En så ska helst vinna, men han inte vill spela sig av i anlagen.
1: Ja, jag ser inte så försiktigt ut alltid. Tja, särskilt känner så i alltid. Till det ju tar pressera tajmen. Han presserar inte hinnen alltså. Kanske har Dejbult och kört här att det kommer att måla sig här kanske. Tja, Morsing är ju diktigare vid Dejbultstövån. Och en så gärna också störst här så att... Det kunde vara en malkym över tog alltså. Ser inte ut att komma snabbt mal ut i det vanliga spelet, men... Allt kan hända och så det och...
0: Gjort det så att Vattenberg så rönnar till smäckan till. Så då Vojtjengatter in i fält någon. Rean i Hansen. Centerbulten vidare. Räckar då igen. Väglagare Atter. Hotna spark till Vojtjengatter i Vinsersöja. Pratar vi att Norge Väster river ner vid att Jalma. Det här har rakt Ivledjärn. Tvärs säger. Fyra och fyra minuter i Färner i Sarvajen. Så tar det en fem minuter framför Jokon. Här är det just Färner Nutschall fjärs minuter. Hotna spark Atter till Vojtjengatter. Ut i Vinsersöja. Arne Brandsson. Kommer här, sänder den. Attala är fast i någon och här är Tom Amos klar och färd till tillbaka till någon. Här förlåt färd oss när han har spart någon. Det blir långt färdligt att Amos han röker så mycket längt upp här så att han kan gå på här och spasera i och tacka bult.
1: Ja, ja, han har varit offer alltid till Gauta till Jörnars Börs. Han har varit trycker och Jan också. Och Jan sätter han också ordet färd och kontroll på en av en kan han vara ordet säker i fälten alltså. Så han har gjort det olja väl. Nu skiftar han så ut att jag tror.
0: Ja, nu blir det en skifting. Det är Sami Skytte som har bärst för sig det. Han fyrer av Vötlund och inför i hand kommer... ...nummer Nuccio till Sikkerstrand Sjöver. Hestad. Ja, Frattad Hapi och Laxi 8 nu av Skala. Höjne Fosdal Sörensjäl vid Malnån. Framvis Antjumal Arjun 0-0 med den Hapi och Piotr Drysch. Det var Tobias Hestad som kom in. Och ta i hesten Dissen Labour så färre vi att sätta bandgiver till Archer. Men är färre än att bandagarna samrörer det. Ta vi sent in och i fältet. Det var Skalman och Baldon. Nej, han var rakt i kjubelten. Och här är Fletch uppe och Brukstad för Rengstöva. Rengstöva. Jag hade ju att den första tojmen som Dissen var... Vi är mycket underhållande, men sista kvarteret är ganska värre, Sinter. Stillstant. Sinter är ondsamt, ja.
1: Ja, hur och samt. Det händer inte snäggt. Det är ordentlig chans att värre av Nörkos Lea. Det är inte ondsamt. Som du säger, det första tojmen var öde stått lite. Det händer inte så vi är. Kanske det är att man säger, viljan att vinna och istället för öppna täpa. Så att, öde, en serien kanske bänkt att ta väl inte tjata. Satsa så nek vad det kan kosta hinn enda någon och inte grekka nu tar här vi inte sett det här gir upp till att kunna röna avgjödisten. Jag var inte tar det ganska mätta i många mat. Jag var inte men det är inte värre större chans nu.
0: Jan Hendrik han är sin tröttare av att Wichigan Blavia flyttar balten långt fram efter så han får simpelthen ett i barberskubben och sätter henne stryk och har hittat rätt så vi säger tack härifra. Alltså du kommer stött. Han missar simpelthen bara att hålla. Barrer vi Einon Elendion nu sparkar. Jag vet inte vad han har släppt ner. Sparkar jag bara inte till. Nästan så ju vi i Särfratus med oss då. Lagt han inte väl. Ja. Kaj har ju två trubblade strätter. Mittlen med Bay och Happy och Wiginger. Så det är inte avgörst än. Det är fem om för rätter att han har inte ner i stund. Så det var ikke ganger, en Gjønarsson finner Jørgen Nilsen. Jørgen, fra venstre. Rekker sin fremme til, på gjør til Inge Kjemmeren og Jalsberg. Inge kommer så her. Litt til Balten, og jeg lasser deg vel til noen av Montefer i Malle. Ja, Montefer i Malle. Måte snøtt er Tomamos, men Tomamos, som vi tar ut oss om i Jani, han er noe slenker, tror jeg. Han fikk just av Balten på ham til Hottnadsbarsk, men ja, til nærmere igjen er ferdig inne.
1: Ja, ja, att det var farligt. Han kan lyckas komma iväg där kärn och detta utåt efter. Så kan också alla personer där brygga in. Men jag ser Inge Jönarsson, han är otroligt stort till hitchet efter allt. Jag är otroligt raskor. Finne Elvis är faktiskt mittelbojn och krigar lint här. Finne Jörken och så. Kommer, han spaltar han sådana steg efter. Och det är han som lägger bollen in oss. Han har en öde orsko och positiv spel från oss. Det är vi slånkör när jag bänkar på och släpper på landslid. Det är rockning vi.
0: Ja, han tror det et lagt hotnadsparsk her. Det nesten ikke kjeller vel. Enda så gjerne få sparka balten borstø. Men Vitskan avgreier støvende ikke så veldig vel her. Enda vi at enda så gjerne få et innkast av Rakamilien igjen. Vet du venstre søya? Inge Jonasson, ja, han har alltid vært evner og gør. Han heier troplager vi Asma og sånt for i minst da. Jag har sjovt vänner till honom och 16 för nackal. Då måste man tacka ner utsöjs av och för att kvilla honom och så måste han ha spray i och att möd. Spray, säger han. Då så Barre som sände bulten ut till vänster. Att det är där Inge Jönarsson och nu från Kott. Och till en är vi att han vill sända ut och igen den här betonkmuren. En mur som Donald Trump nog är stolt av. Det är också ni vet. Jag har skiltat det här. Man ska ha betonkmur runt om vötlarna. Så kvätt är... Kan du veta oss för vi tog i?
1: Det ena så kan det vara att det att ta inte lägga en konstant skjuta bollen och få bollen ut att nätta. Förr hade vi då en platt och ena platt och stora platt så vi stod sparska mot för jag får bara natter så man kunde träna in och spark och så är jag alltid där. Det kan man säga att det kanske det positiva. Vi betong då men den annars det här att higgar eller det här tror jag tempor rekvisit här tar rottna vi tog in i oss.
0: Ja, men det sen så jag tror. Leboa, mina det som låter sen. Firm kort för inte frispark. We're going to go fast about Stone. Josef och Rafael Silva at not itche. Efter det så är vi vinner bulten. Beiner. Lite bulten ut i vänster hot. Finde Meinard. Meinard är inte crushed där ute för nästan om kort, men Mekner har varvat Jan Vaina och fär. Är på sig bulten. Ja, väl. Det är. Här inkast till Enesoy. Det är Jan Benjaminsen som ska tacka den. Kassade stort attraktör till Viljörm. Lägger den över till Jan. Jan sänder bulten in i fältet. Apigare för hött, ja. Inte ner vid att Jan tar Viljegås. Det här var bra spark. Men jag vet inte. Hade höll stått fjärsta övergås. Det är ringt av varje som fyra. Men Jim nog i en Vujigarm. Det så vet jag som vill ha för att få det igen. Så där öle gott en läck och så där uppe ger skalla bollen vidare till och så där ner vi tar skalla bollen och alla med bollen vi sparkar ut där vi öppnar spark till NSOI men uppe ger hur ska alla bollen och alla. Eller är det inte det ganska men det var inte nu vinkar där öle där. Jag vet inte där avs kan jag showa upp någon där boy att vara igen vi åker då med men det är att det får plats för fyra men jag vet ganska hanta men jag vet inte ringta varje så fyra ganska men det är så jäppe möjligt Jesus när point nu här där finko Hotnadsbarsk är klar att attacka ta kommer det ta sent där mitt i fältet där ska det borste första att lova mina samlar på där och samlar fältet lägger ner till Marius. Marius lite bulten att lägga fältet någon och which come over in Jim Root för en kort och här är ett slag uppe och ta är nog tällan om Rengstø. I love not to find it survey it. 1-0 till Kai framvis och Samali. Vi Malmö. Hape för framvis 2-1 av skala och Arjun har vi den första målet ligga var. 0-0 med den Hape och Gjotte Drush. Här har vi ett för Trudjärn Holland något efter att lägga. Framvis Jan Lager 8-1. Önskar det var i fyra hållage. Eller i hållage. Så vi frisparar här var sparkar bulten ut till högra. Här blir snitt av vi gör det och ändrar 8-4. Inkast vid Lennesoy. Viljormor över till Apiker. Apiker över till Alex. Alex till Bulten. Spelar in Amina. Ja, väl spalt det känns så. Och så var den så kört Elvin ganska från Tobias Hestad. Att det finna Mihal, men han var inte kommande långt fram. Så kan bara bara tacka botten upp. Ja, så spännande att kvartal lägga fyra nu för att få fettra som en 17 man då. Det som är vi anlägger någon så är det framvis nummer 8 hvis hvis vi inte skår där så är Kavi säkert nummer 8 så det är det center en Eva Stövat där då. Josef, ja, så rinner han at trekker han frem i sylinjene, men merker han at vinner et innkast. Innkastet vil kaste frem etter, finner Selva. Selva får ikke temer alt av belten nå, vil sparske av borster. Opps, ikke nå, så denne sylinjene som får en ball. Her i Hestad, han kjøter, han kommer inn i feltet, han slipper frem i veilegeren rundt i første, og så legger han til skott. Fintar han og tvær og spelar bollen ner til Meinert. Meinert smekker til, og lever blokkerer her av Vujkaveine. Så går Vujkaveine for å hive inn, Inge Jonasson. Smekker bollen frem etter, og her er hept ned, bollen ender 8-4. Inge smekker bollen ned i Alex Freyr, og så får bollen faktisk iver til Mørskrykker Lind, men han kom til og skallet bollen ned til, han ble klokker aldri han kom her. Men, at det var etter Nervi. Holder han en rotter etter at løyka. Oit, oit. Inkast til Vujing. Her er frem etter og skal over inn ved etter. Ja, Vujing er som styrer seg sin til rotten for Eknan og Brostøy. Ja, selve filmkottel og fær Frøy Sparsk. Og Vujing er her nok at alt er inn i verden. Men der tekker han også skjøtt å lukke vel. Arnbjørn, oppfatter til selve mine. Da Arngumsson opp til Arnur. Arnur, etter til Bar. Så spelar där efter stått på 1-8-4 i fält. Så pratar vi att Destiny Leavers här varje. Frå Benjaminsen vinner sin första dista 8-4 KOI. Vinner 1-0 av Nolche Vester och lägger här vid tryst av NSOI. Nu är det alltså NSOI är den här som spelar sig av bulten. Och inte kan komma färg allop. Aron sender bulten ner till vinstra. Ednas inte kör det väl och Alex Freyr Per Skallabalsen efter till Tom i Malmö. Och så kommer det här att sätta spel igång till efterfra. Så hade vi vattnat med igen. Nu kommer han öjla sant och i Emil Vaj Johansson. Och han fyrar sina få av gott kvar för idag. Selve vattnet fra Gokkorst, og jeg halte selve seg ut av strøyet, så synes vi krampet lakker til lukt.
1: Jeg skal ikke se det, hvor ikke unga skiftet ut med det spalt, tallene vi slår fem, men nå kommer det, og fem minutter vi lagt et sep, men jeg råkner vi at han skiftet selve ut nå alltid. Han kan ikke gå for strøyet med krampet, når han har løtt det.
0: Ja, Jan-Petter Poulsen ikke kjent for å skifte han tullet ut. Jeg husker at det skal minst gjenge fors minutter, helst tve fors til fem fors. Men nå er han så klar, så tampet det til 5 minutter i det. Nu är det så en längsändning upp i Alupcha NSV. Which kan få sparka bulten bort i första atleva. Emil tycker de möter. Hörda, Beiner. Säljde bulten nu i fältet. Lycka vi att han finner den alla bara. Ednas icke. Which kan få avvist. Josef och så geppar han bulten bort. Längs fram efter. William tycker bulten ner. Spelbult fram efter. Lycka väl just det av Jan Benjamsen. Släpper väl fram, vi spelar 8-2 här vid Meiner Delsson Låsen. Spelar bara till Frator, kör det Mihal. Narskarsson skottet och Ulf Frator Beiner lägger han så ut till Emil. Emil Schöter! Och 4 meter om och 4 och är det spark till Vujing. Men ett fralligt välspelt allup från NSOI. Ett välspelt allup från NSOI och han trycker för fäckratt. Och det är Leishy Barney down så har vi vattnat mer som fyra av vattnet någon. Och inför i hand kommer nummer 16 och träffar några bredare Rosing Toytuxi. Men ja, det är en ultimärs att man inte skiftar ut, helst det?
1: Jo, jag vet helt att kvar för att pröva åkost och vad ska jag inte missa så tar hon sagt att skifta ett land ut alltså. Men nu kommer han hålla rövsen grinn här så han är gött då.
0: Han vet inte vad han ska ta vid, kommer vi att spela?
1: Jag var knappen helt enkelt, det var inte. Men alltså, jag är fantastiskt gott all upp här kvar och skott och tjej mil ända i Omafri. Det var väldigt gott all upp. Ich bin tüver schon nicht weit von so ist aber du wirst gehen mit der Ole ist ja das noch los.
0: Ja, ich halt das nicht. Genau so spielt er auf Ball den Nassan Gosser, men väl vunnit efter av Josef. Josef sätter bollen fram här. Nu är det skalla center. Åter fram upp och ner och så där Meiner. Tar bollen ner. Släpp fram vi, nästan Gustav släpp fram vi Josef, men där utanför. Det är inkast till Vujic. Så ska vi att ha en shifting och det är nummer 3 så då med Haup Sibilski som för över till någon och inför han kommer gamla baller över en Genesoi. Det är Clement Andersson Olsen. Han är väl han är så fjärde mål till Gauar och jag han har mest skorat tre mål och tema var öljan i går så när Clement bara fick tre mål i första kvarten. Kom kör tankar om närmast där med. Eller när jag kan det. Kanske vi startar. Ta skor en två, då tror jag. Ja, vi kan röna så att jag tror att en så i vägna. Det är sig själv väl och så är det en längst ending från Viljörn med. Sänder han upp och möter alla världen och Miner Blue VF har fattat natter. Så, Björn är ute i vinst och syr, fyrm kallt, färg inte för spark. Vi kan röna lojika vid spela sig av bulten. Så det är inte att vinna sig och ett inkast. 30 minuter är lagt i redan med 5 som var lagt i redan. Og det har kommet til å huske oss at vi får at han øyne at seg at det er veldig tvær skiftinger i utinne. Innkast i høyre søya. Josef kaster belten frem etter. Finner Renna. Men William Trumbetlin skaller belten frem etter. Her er Aron. Spakker belten lengt. Jeg håper ikke for Renna det som har belten noen fær. Han fær til enda skaller belten etter til Tom Amos i Malmån, men ja, så da William Davidsen sender balten frem etter. Finner Høtti av Clement. Clement snittar balten vår etter å finne Meierskrykker Lind. Et nast ikke, og det vil ikke Jonarsson som får gippa balten bortstår, men det enda vi en hotnadspark. Hotnadspark til NSOI ute i høyre syv. William Davidsen for alle med inn i rommet takk av dem. Og kjenner vi til NSOI er rett, så så lägger han ekvivalent för en ball i vittnen. Vi tar vad sjätte av flera för i år. Daniel Oppiker är väldigt stärklig. Vanda Mitchell i vittnen i år. Han är bara som skorar fem ball och han är bara enda skorar i den. Så tar kontra vi en allvarlig hötta nu. William Bertausen vid Hottnadsbergsson. En hånd av loftet. Så kommer det här. Center där. Ölja in alla. Och där var det skalla. Och Elvers. Och så är det bra skott med ballen. Han ändrar i sugen 1-0. Han ändrar i sugen 1-0. Men nätre Blackreye. Och det var orofalk här. Det är annat som vill du ha som var inne. Men tog bättre för att göra så blå. Och var han inte i Malle. Men att få inte hållt den sparkhöjsen som var rätt levande mycket. Kan här vi lagt nu. Det var halva minut. Det här var en halva minut efter av allt med fem som blev vuster av skiven i Raukon. Barrar vi matchbärsnum. Center upp i Höttia tight. Nej, Renna. Renna, skallar bälten i Namina. Så är det Jakob. Jakob som får hand om kott och får fruspark. Fruspark till Vujing ut i högre sida. Så här har vi spalt dessa fem minuter här som vi skulle spela. Men det är väldigt tvärskiftningar som sagt. Så jag kan nog inte mer att att ta vare sin allmänna sätt, att men jag vet inte om vi klarar den ekmaren efter frysparken. Så är det så att sucha. Arnor Brunson vid frysparken, vilket kan satsa inte allt för att ge. Det här var sucha man satsa. Men det får jag nog att göra runt här. Så är det Arnor, och en hånd av loftet. Center bulten in nu i fältet. Så har vi en bulten dett ner för Ampia. Ampia skjuter, det här är en värdlagare. Och så får det sparka bara borstor. Ett litet atlat där men räcker på inte en höjligare och så är lite skilla här i för en omkott och anker för frispark rock ni vet och i att Jan Hendrik har flytta och här är Öje och i mannen. Och kostkast nu till Jakob Johansson. Nej, Aron Jan Skrellingsgård. Hatta var så toska dumt kan man säga att i att detta vi för att like band till kommande dist. Så den längst hände upp med Mäskjögalint, men även neft, att lave den till bar. 6 minuter farner av time on 5, som var lagt att sätt. Så har han sett flöjterna mellan varann här och flöjtar av. Johan Hendrik Ellefsen säger att här är livet i rundhaget, ja. Det som vi löser en ändar 8-8 i mittlen NSOI och Vujing och ja, du har ju vinner så mest att nu är det bara ett steg i mittlen KOI och NSOI. NSOI var vet du då främsta plats men ja, det är ju minst spännande att gå så muntlig kapping det är.
2: Ja, allvarligt spännande och som du säger 8 steg i månaden.
1: Och som inte också avgjort. Alltså tror jag Kaj ska möta Bay Bushin och Happe och ändå så ska möta Bay Happe och på 600 voice nu och så att det är allvarligt spännande. Ta kan ske sanna alltså och tack det dusten där så håll det 8-8 där och håll ska vara loj. Vi ska gå ner några stora chanser i förra lodget och så har vi några stora här så att lodget som är ja två stora chanser just nu så att allt i allt en salmonisk lodget kvar ända 8-8 alltså perioder det var goar perioder det var och ich var mina goar och ja ja tända så vi har jag lodget och men först en doktor alltså kvar för brukt att läka så att en så kan en så kan brukas det att ha kvar smart man kan hitta talven och se att nu kvar en att vi och då skulle pressas till att vinna för komma för bojokna men det helt smart ja men
2: som vem jag hej du Josh Moore för jag vunnit listen visst du varst vem jag känner så
1: ja det halt ju ja men jag halt jag runt med halt jag runt för sånt alltid det han skulle ha satt sig sen för alltid vi just nu skiften går så jag halt det Peter manglar ju all upp känner så ut och helt så det är inne så manglar Peter så just han ju men han är kanske inte tar sig skjuta ett mål men han ger till att han ger mig och gå och han ger oss skuttet han är inne eller tar mig Mia och kvar andra Amin runt om här han kör tar gå här vid det kvicklöka som han häver han får stora värden på tamat han körde ösen så innan sig Ronaldo det där spalte och tem manklar halt i Chinese så ja så till att men så den nu manklar Peter Knutsen det ska så se alltså ta ju när hållt andra ting alltså han häver ju spiten och så gör ja men en så gärna är det sin skuffa i Rocknivi och sen går tar här var ju något där som tar skola så att press ligger den så ytterligare att i muskeln så är det ett last för när det att det är att det nu ska väst på 60 då ute ja och det är en tar för det strå så tar det var allvarligt där vad ska jag säga att tappa mot extrem det alltså att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa det strå säkert alltså det där och watching man känner watching tar spelar för att vinna tar inte fem för spelar för att tappa eller att spela jävla grej tar kör då tar fotbollsspelare glida så här man allvarligt.
2: Ja, vi kan altså stærfeste at det er enda 8-8 her i Runavik. 8-8 i middelen NSOI og Viking. Det var Vigingen som leiser 8 at han har 90 minutter. Jakob Johansen vid Tøymalen og point for Leiklok. Nei, point for Halleik, så var det Daniel Oppeke her som gjerne er for NSOI. Og i 17 holdet kommer ikke mal, så her enda jeg altså 8-8 og 1 sted i parst. Og det vil ta fra åkken her i Runavik. Vi får se til Ivert Larger Brindjær er klare vid distinnen under middelen AP og AP 8 trus. Vi takker for åkken.
3: Ja, velkommen at du er ute av Archer her, her med noen AP og AP 8-2, her er det 44 halvom og ferner, her er fremme hos 0-0 i midten, jeg ser Bailey inne her. Han nå brenner han, og et kjempestor chance til AP 8-2. Han lever den, han bare tatt av for 6 minutter nå. Loic, og så får Brian, rota på stor fri AP. Ja, tar han det, så er vi med meg her, og ja, hva skal vi si om han er distant, hvor er det? Det blir veldig tett ut distor, og man kan si at Ape har haft en stor chans och även att Moses har skallat det och så fick vi åttes faktiskt just sin största chans och desto med annars utan vi är öjla lucka och desto.
4: Ja, han har nog största möjlighet att desto nu och det är 5-4 mot Fajner så det syr oss inte ganska. Han har inte något mål med vägar, nej.
3: Man märker att det är ganska SCB i linje här, här var något att spela för ikväll.
4: Det är en så kallad 60 desto med att se att det är, ja. Man är ju rätt här på en gorgali.
3: Det här var just lagt 5 minuter att träta här och i förra halvleken med till APB 8-trus. Jimmy Abdul, kör ut av högre till Luka, lägger han attor, så tar Sören. Sören är kort. In i äckna halvet till AP, spelar han upp mot Ragnar Skala, lägger han attor. Spelar med tjejerna här innan Finna Moses. För akkurat inte ordentliga tantan till Sön, så det är Alexander Jimmy 8-trus som går fram efter. Och så är det Shurer och Ape som får fäta runt natter i R-siffre. Shurer, vedlar kvar natter. Gunnar Reinsla, så att det är normalvärjan. Jesper, langar han diagonalt innan halvan av 28-hus. Röjna finna Bjarka. Så är det Gunnar Reinsla till Bjärsta. Bjärste, gärna diagonal, sändig i våra högre. Det är Luka, han kommer att ta till för mitten, lägger han henne just, kan han sätta förra. Gerard Lesley, kommer att hålla till AP. Sjön inlägg, rönnar finna Loic, rönnar lägga av brinkene, men här är Lekka Skala stiger mot AP. Så kan det inte komma motsatt. Moses finns Luka ute i högre. App som spelar fem backset i det. Luka och Ashuru som är vinst och högre vankbackar. Så kommer en stittning från Moses och rinnar för Rubia. Men Torur, Thompson och Malen kommer att komma väl ut och förfrättar i bollen. Terika att lagt ur 1,5 minuter kött av time of 5 som är lagt ur ett rätt. Hannes Høygård spelar 1-2. Kommer en håll och kjappe Misra. Søren Nygård fyller sig Bjerska. Bjerste. Spelar den med en attle Ragnar Skala. Lägger han attle Søren Nygård. Lägger han till målager fram ett år. Vilar kan helt attle till Malverian. Han lägger eisen till målager. Ikke nok har flitikar i. Så prøver han fram med Ragnar. Lägger han till Bad Leirik. Får spela här inne i mine. Till Ragnar Skala attle. Så sätter han förra. Och så missar han till Fri Tone. Så kan Bjotter skora målsatt attle. Fri Tone, hevet suttjer abjarer rundt om seg. Og Moses, fyr så fætter du fria. Men han fyr ut av til inkast til Beatrice. Latif tekta stort atter til Aron Reiner. Aron, innan minna til Baldur. Baldur til Hannes Høygaard. Ivra vinser til Latif. Latif fram mot Karsten til Hannes. Og så da på Leirik og Hannes som berjest øyn duell her. Abbe vinner. Abbe vinner. Sjurur Henriksson. Henriksen til Jimmy Abdul. Jimmy ut av høyre til Luka. Inga hikkene holve her i Ape. Fattet til Jimmy. Trutcher med notter at han med fem farner her. Aron Fist i Holagor er El. Moses. Inna min at Ragnar Skala. Spela sunna mittlen her. Nok var elveringar inni av ekkene holve. Og et bjottesus li som det grubo gjør. Gunnar Einsla til Søren. Annars är Hallaikor i skala till 2-1 till HP och mot skala i Hallaikorna. Då mår du chatta. Ska Sören centra fram ett runda för Moses. Han fär Ola, då fär ut det till Masbark till B8-trus. Bäst 1 minut efter det här lika. Alexander, en av mina till Baltor. Vi åter oss kunna föra och allt då. Så tar Baltor runda för att få ut honom. Och när vi älvring för att det är alltid inka slapet. Men det är inte kött för Bjarka. Bjarka Nilsen. På Leirik. På Leirik missar så allt till henne Søygaard. Hans Søygaard vänder sig runt på Leirik. Men så kommer Søren till Apia. Och så vinner Apia han högt uppe. Sänder han ut och högt till Luka. Kommer bara till Brassar i Märsjö. Dröjer 1-2 i Bjarka. Så ger Bjarka att han är nöjvan. Älvring för att det är alltid Masbark. Men här kom det Ape Gagnut stövna betur. Vunjan högt in i halvan till Bjottrus här. Och Masbak är nu till Bjottrus. Lollol är framvägs mittlån Ape och Bjottrus. Nu bäst 20 sekunder ett år. För alla inte. Så kommer Masbak här. Kommer nog så mitten av ötlen här. Ape vinner han, og jeg er ikke fritt hjemme så Bjotter som sier, Karsten heller han vågjør, så det er Lukas som heller han vågjør til han, 1-2. Vi heller han her. Inngast til Bjotter sørs, det er t-shirt, til fru i tune. Høgt uten i halven til Ape nå, Karsten. Og da mener han til Luik. Luik til Aron. Og med en av spillet her, så blir det flyttet igjen. Det blir flyttet igjen, dags som stommer her. Eller følelse som stommer, Atna Berantsson, Brandsine, Pettersen. Ja, Kare 0-0 med til Api og Bjottetus i fyrre allerke. Og hvis jeg også skulle lysa fyrre allerke her med åker, jeg var bojent til åker, jeg finner ikke tørna til oss, men åker jeg ser fyrre allerke, hva kan man si stort om en Disney?
4: Ja, jeg også at det nok rett kjørst at man valgte han denne Disney fra momenten. Ja, det här är spännande. Det här är väl, man ser inte för en äck, man ser att det är väl jag syns är ondsamt allt. Det är alltid inte vi kommer att sälja mer än en trutja chanser ganska.
3: Trutja kanske, ja, men alltså, man mest är öjla gott. Jag ska bara avskvara fjölten här. Alltså, det är nästan fullt skuld i Arjan och det är inte något man höjer här. Det verkar som bara vettlig och utanför vettlig att det är extremt något nervar.
4: Ja, ja, det är ganska synd att jag tror jag. Jag tror att det här var ju, det vet vi, det var nog inte sälja. Det var nog inte rart att det här var nästan bussar. Och att jag nu färre nog att följa pressen nu efter hånden. Nu flyger jag in och lägger in och norska stämmer.
3: Det helt kjørte apen som jeg var rett til det. Det streamer jeg var jo alle stier til eisen. Det kom på trygge stier. Og apen vi gjaldet i samtidig var fyrt. Men hvis det er tepa, og vi åttes som vinner, så blir det øyelig spenning.
4: Så blir det rettelig tatt i botten. Ja.
3: Og det er tema mest i det.
4: Ja, jeg halte det. Jeg halte.
3: Men jeg halte jo glede at dette er årene, så går det forholdet ikke. Og så vannende så høyre stokker til en sette anlegg som blir vannende spennende og mer intensiteter og tempo.
4: Jeg drikker gjemmer en mål, Brynjør, ja. Så vant jeg at jeg ble en helt annerledes.
3: Annars er det en av trus på session til Apri, Lutjefjørde til hit med vår masterlige, altså, så man kan säga att det är öjla tätt och det är inte något som händer framme på Mali, men och så just till Sändla Hållajk, mittel Abbe Brattus, om ett stortkorsker.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Och i hindes någon som börjar klockan Holkon Shay här är HP 821 mot Skala UF in Skala och de måste chatta Maxwell FOM lei Skala 817 mot men där gick bara något mot sig Armor Jansson Jan till 81 och något mot sig så lei Heine Fossel alltså Sørensen HP 821 Og sambart dyster FO, så det rønter innenfor malrammene, 5-2 til HP, altså 5-2 til HP, med en hodnadsbørsk viser 3-2 til Skala UF. Og KUI tar vunnet 1-0 av 0-6 Vestor, og Sama Ali skorer i sigersmale 6 minutter under stedsjonen, Johannes Kalsø, Daniel Selle opp til Malet. Og Rønter av Mal, samarbeidist FO, viser 5-4 til KU, og Rønter fram vi i Malen om 5-1 til KU, Hodnadsbørsk 4-1 til KU. Vi færre at teka en løtland stekk nå, og så er det at vi frasøkt. ABB 8-trus, her i Jannleikur 0-0.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Hever to en av gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskibene? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tog inn kassaskibene er. Tog vidt jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med land av bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vidt av kassaskibene til medstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kattevårdare.
8: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tui på telefon 35-54-30 eller skriva till okron på bilrökt.kullavensel.fo.
9: Visste du att så kunde du gå och bjuda ett vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stoverskattaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, kunde du vajt?
10: Fax en kundi. Släcker tostan.
11: Manglar där också hemma? Vi kör hemma av sina just.fo, allt blir öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad att lära dig från Tutsi till Arjan. Jusk, ett gott tillbud.
12: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.
13: Tervartärnus arbetsläge. Oljeklär, tryckdarskäckvar, stövlar, ett lox helt annat till arbetsbruk. Så støkken av gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
11: Heimsins beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
14: Vi
13: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker? Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sen han etter sette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvikshalsen.

0: her FM8 av 3,5 i veien.
1: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi. Vi færre at han har Brynjar og Kari Littner og sier fra disse noen midtelen AP og B8 Trush. Jeg har en mini trea holdeik, og i vanlige så trea holdeik klokken halv åtta. Men vi tar å prioritere først og fremst å sier fra hesten disse noen. Så gå han dist, og vi tar oss til hit at han har Kjersvall, Kari og Brynjar. Kjersvall.
2: Ja, jeg fyrir så smått at du byrja her nu med Lån AP og Bjottus nu settna holdeik. Og jeg har Och kommer jag få ett mål här helt kött för sin största skapplast. Einar?
3: Jo, jag är helt sant och jo. Jag har också fralukt fotbollsvävor och här är folk, nekfolk, nekvraskvarer. Så vånande, så är det där. Man har fått tro i månaden jo.
2: Och det är gott att det är spelat för att jag där.
3: Ja. Ta vi släckt spelande här. Ta vi väl till min slis.
2: Det är väl så spännande. Det är så god som flytt och gångt akkurat nu. Det är Ape som har valgt mig. Det är Luka, en av mina, till Brian. Missar han. Så får han samla han upp, att upp till Eirik. Så missar han att han Så kan vi åtta sväva i tjådalen. Han och Söger runt i mina. Sänder bolten ut av högre. Till Tjadnar. Just hit it through to the Chamber Nation. Sex of the Chamber Cutback. Och så tar Moses som fyller ut av borstor. Ur vant alla i. Bolten. Vidare med. Men så får han ut i allt länkas till Ape. Här svärar jag så går jag Brottus svärar sig in i distan där, kan man säga. Han lukar vi, en första alubi lukar just, kör Brottus. Nu tar Brian till Abbe, lägger han till Shura. Shura, attor, kliverna, så kallar han till Malvergan. Jesper, attor till Gunnar, Reinsla, Gunnar. Tekna med sig allvar så centrar han fram emot Bjarka. Läcker han till Brian, vi har honom. Brian centrar han ut av högra bor. Så där, Ragnar Skala, han får ivla från Luka. Han vill träcka in emot ballarna. Ska trömma till vinstra benen så skjuter han i målet! En fantastisk mål av Ragnar Skala! Träcka till sin vinstra ben. Leder Luka renna. Vill hälta för in emot Mini. Och så placerar han långt upp i hotne vinst med honom. Gå på
3: allt, Karin. Ja, det var fantastiskt att avsluta med Jan Ragnar. Jag tänker att checka in, ja, och vi minns att bara en blacka han upp. Det har gått faktiskt spel med en Jörgman minns så jag skiftar så kött i rum. Och ja, ett flott mål, flott appemål. Nu finger vi det här som vi vill du ha, va?
2: Det är akkurat det här som åka bruk för att få en distan här, bara spännande.
3: Vi snackar om det, alltså, vad det är? Ja, det är en notfär. Håll en annan notfär.
2: Ja. Akkurat börjar jag göra, vi har också akkurat haft en nok så god chans och så svärre appi attor. Vi är normalt. Så är det.

0: Reykjavik, som stendur klarar að leggja mig fyrir Bjartrus. Så du spelar igång dator. Ett vold vid Malle från Ragnar Skala. Som korte han uppe I hotne till ett vold lab mot Bjartrus. Det blir dator. Han så I kort läcker han. Han ska väl vring så ta upp så kunna färra. Men Balte samlar upp för Bjartrus. Och så gör han ska väl vring så ta upp så vinner han in I halvan och Bjartrus. Så det ene mot det ene hånd, så kunne jeg da komme til innlegg etter, og Aron fører ut av bortstår til Bjartrus, fører ut av til innkast til AP. AP, vi skal som tar lett seg etter gir opp av tretten jo. Hattler Erik, leter bolten I vår klur Sjura. Sjura Hendriksson, vi innkast, høyt inn I halvunnen til Bjartrus. Ser ut som at det får komme langt, og tar gjerne eisene, kommer helt inn mot 5 meter nå. Alexander fører ut av bortstår, Bjartje, Tegra mot det, tjaa Bjartur samlar upp. Bjartur kan komma till inlägg nu. Ut jag vänster, det här kommer inlägg, kommer helt attast. Blir vi skallar bort ur vandalaj, Latif. Men på Eirik samlar upp för jag Bjartur. Hesa för ut I högre suje, Luka. Luka är när mina till Moses. Hever är man I Richenon, vi lär kan attur till Sören. Sören till Gunnar Reinsla. Gunnar ut av vinstra bor till Bjarska. Bjarska Nilsen. Vi chattar vi ser här. Vi lär kan attur till Sören. Inna mig innan till Moses. Alla apelagarna är inne I halvan och tja. Bjartus på lägre kräver Latif fangar bollen. Så kan Latif och Bjartus färra. Latif sänder Karsten nästa. Karsten. Och så jävla Jimmy uppe I Öjser här. Och han för skärman ut till Maspark. Välrund I attra här av Jimmy. Han är öjliga för er karre.
1: Ja, det var otroligt gott. Gott kom I attra honom igen.
0: Maspark till Abbe.
1: Abbe har faktiskt ja, lagt en rumna tungt press av här. Så där fick man ja.
0: Det är center över som inte mot till förra halvlek. Kan man säga.
1: Ja, helt säkert.
0: Nu kör fjärde mot fjärde ner. Ett nytt lappe. Mot Bjartrus. Jimmy räcker alla vinn och halvorna. Chasa Sjolvon. Kommer in och Bjartrus halvorna. Kommer inte Luka. Nu är det där att chippa räknas alla steg. Så kommer jag bort till Namina. Pott Eirik. Pott Eirik. Till Gunnar Reinsla. Ut av en sidd till Bjarka Nilsen. Bjarki Nilsen, Lisa Bajabe, trekker inn mot mine. Skjer inn av Malan. Hever unga ordet vi ser. Så skifter Suje. Kører han helt ut av til Luka ut til høyre. Så kommer et innlegg. Kjøtt innlegg for Røs. Kan Moses komme til skott. Blir ut av Borsdor. Gjør vant av lei. Og så er det Loik som kan køre sted. Loik. Han jo trutt gjør Abjerre her. Så vil han få inn takling her av Sørene. Men Loik. Hver vei til Bolton. Så misser han leier siffre. Så kan Abjerre køre Moses. Det kjent av Luka sted. Han kan alltid komma till en fördel inlägg. Där kommer det fyrre, flatt I fyrre. Och så kommer det till Moses, läser han som trycker skottet. Blir så blockerad. Jag fryar ut I tunnet. Fyrre hött jag till hotna spark till AP.
1: Häsen, vad står?
0: Häsen skulte.
1: Han skjuter, dömmer han. Han skjuter ut som en ut. Jag har alltid en dömmer matspark.
0: Dömmer han matspark?
1: Ja, det var häsen bara som jag sitter. Vi känner skor med ut som är spännande.
0: Alltså Moses skjuter han in och I höttja fru I tone och han får det av, men linjer var sin maspar.
1: Det var gott kors då och I uppspann.
0: Ja. Så inte kur det var så fräck det, men omkort jag bjötter så fick jag gola. Att det var löjigt att bli maspar. Men maspar är så gott så till bjötter trus. Så jag så gott stammar nu. Det här blir så tidigt. Tore. Hör han fram. Bjötter svinner han. Inne av mine. Baldur ut av högre till Tjattnar. Hon får ju tunne. Sen till fru tunne istället. Så kommer det flöt och tackling här. Från Gunnar Reisla. Får ju det till inkast till Piotrus. Högt in I halvan Tjappe. Kastar fram mot Loic. Nu är det tjunde mot Malnån. Blir pressar vi här. Så missar han Bolton. Så tjurer Henriksen. Som kör en stittning till Bjarke Nilsen. Det beror ju så långt. Får ju det till Inkast til B, 8 truss, midt av Vettelån. Fru I tunnet. Røyder har leitet seg til møvelleggen. Stedde bolten og så I linje. Baltur, ikke flitikar, så kastet han fram. Mot Kjattler. Misser han. Så kan Moses og Ape færre mot han opp. Til Trutcher mot Trimon. Kjente Bjarka Nilsen av sted. Han pura leser ut av venstre. Han trekker inn mot 6 minutter nå. Kjemmer inn, kjemmer innlegg fyrre. Och släpper ut av Borsdor. Hennes höjkort för Bjartus lägger han nio. Och så missar han högt upp I attor. Ape, Luka till Moses. Moses, täck skottet! Så det är Tore Thomsheim som förfäter honom. Boha, och här tar bränner av Malle. Tja Bjartus. Takk for at du kører. Så bør du innkast til Beatrice ut av høyre. Etter jeg ikke halve. At det en god chans her, så må vi nesten bort sitte. Annars er det frem ved oss 2-1 til HP. Mot skala, for mot oss mot færre her.
1: Ja, Abjørn feilig kvar for det få affære og færre. Altså det, det skårer og det har haft hvert en tvært sluttjær større målager.
0: Ja. Luta Latif så blir feltet inn i halven til HP. Ja, på Eirik. På Eirik først har jeg etter gult kort. Og siden under duellene her. Men man kan si at det her et helt annet tempo. Det akkurat det tempo og yngste nå holder jeg med.
1: Jag halt alltså det större mun eller största munen är där räka kom mamma va så där färdas det hos Rapian är det är väl mest uppe.
0: Det var jag ja. Han då. Nu vet du så kusch en mövlage en table stöva som Hellos Hoykort Lishi Barnes jag att du ska täcka. Fresh Park Atalia i den halva jappe ut av vinse. Kimmer för nu han vill ha skott på målet. Åh, det lukar vi att han fer i målet. Det lukar vi att stå ut Jesper. Han ser att Jesper är inte långt ut ifrån målet och just här. Och det ser ut som Jesper är klar på ett inlägg. Och han tar långt ner mot målet. Han har gått upp i färdlåt. Han har fjord med ett
1: återför. Så in det. Alltså Jesper, han bjärgar sig inte. Men det är bättre för Ape för han rött med den här stansen.
0: Det var öjliga gå runt av henne och se här. Nu kan så Ape köra. En jäkta halve, Jimmy Abdul. Hever tveir bjottusleggare her, og bjottus vinner han. Så Marius, er det noen? Vi gjelder at venta seg her, hvor han atter inn i ekne halve til Aron. Aron Reiner spilles opp mot Kjetar, Luka kommer med til Jape. Spiller han ut av høyre til Moses. Moses tek seg nekker beta sjolver ut i høyre suje. Kjemer miskas inn i halve til bjottus. Reiner seg 1-2. Vi rakter skala. Fyrir ut av til innkastle bjottus. Og nu er det altså første utskiftning, John, og jeg er dysten her. Det er nummer 16. Det er Patta Erik Djuros, som fer ut. Og inn fyrir han kommer nummer 23, Jón Steinkursson. Patta Erik er veldig godt kort, og jeg trykker til etter som gjør det. Det er nok nærtest rinn jeg med inne. 4.5 halv om nått færnår. Framvis 1-0 til AP og måte opp i 8-trus. Gjennom alle fra Ragnar Skala. Fra Ragnar Skala. Kjemmer langt galve ut av Vinsaport til Bjørkan Nilsen. Han jo fru i tunen her. Han vinner seg duellene. Han fru til innkast til AP. Bøte ikke kjøtt og stått inn av Mina til Moses. Moses legger atter ut av Vinsaport til Bjørkan Nilsen. Inn av Mina til Gunnar Reinsla. Atter AP legger inn i halvunnen til Bjørkan Nilsen. En annen fer. Moses. När man är där Jones, Stankusson, han vänts här. Spelar då Moses. Moses. Gunnar Reinsla. Kommer högt och fri. Utan vänster till Schurer. Schurer. Fred Ivla. Vela trätcha för att bo i fru i tunen Kjolver. På nästa läs den 16 minuten. Så kan den komma till ett inlägg. Här öjligt öjliga dueller på allt vid 16 minuten här. Så där Brian. Brian. Chape. Heu Baldur Richard Nasar här. Ut av vänster. Högt upp i halvet. Chape Jotrus. Schurer. Får ändå komma till läck. Nej. Fru i tunne. Fri fäter i noll. Och så till Hennes Höjk. Och så missar han högt upp. Så kan Moses få ett skåd med. Vill han spela till Ragnar. Och så kommer en frålig tackling av Aron. För Bjottetrus. För tacklan ute av. Till Inga Slappi. Ur Vandalaj. Vi ska hata tacklingen. Så Aron är inte värre här. Så vill jag skåd på att det var ett mål.
1: Ja, han var viktig. Han klarar akkurat att stäcka skåpen.
0: Det är nästan dagsens. Det är nästan kvällsens detalj.
1: Ja. Det var flott värld.
0: Så det är Ape, högt in i halvet till Bjottrus, ut av vänstra bord. Brian, Schurer, till Jón. Jón, Röjna sker inne med inne här, men han tar ju kanske inte för det. Loic blockerar för det. En kast till Ape, Atr. Kastat där långt fram ett mot Brianne. Så kommer en cutback in för det, ur Brastajan. Och så är det Bjärsjö som kan komma till locker där. Här är Atr Aron som ständer väl för det. Och vi korsar han ut till en matspark till Bjottrus. Fjärskott och bolten in i Bjärka här. Och så är det Luka spelstopplug här. Domaren ska ut till Sjöjlinje. Och så får vi att få avtalet här ut av Bångstad. Det är Össör. Länjaren tar AP som går i bilen och man sätter sig ner här. Vi vet inte ordentligt att det dreier sig om det. Han snackar Öjlo. Fjord och domaren läste kommer ut här. Tar tåsa Öjlo samman här. Det ser ut som att Åker för Lomman här. Här kommer hända Åker. Han får Lomman. Och Åker för det kost. Rätt kors till Pat Eirik av Bunchland. Pat Leirik som akkurat blir skiftet ut til AP fer seg et direkte rett kort av bankene og AP bankene i øynene. Da vil jeg få en forklaring på det her. Jeg har ikke gitt det for jeg blokker.
1: Visst det? Jeg vet ikke at han er ikke rundt alle vettene kom ned her. Jeg vet ikke om han har øst å se han opp. Han er ikke kaffet ut. Han får ut inn med
0: han,
1: vet du.
0: Han får slett ikke inn i skulde, Valleka. Han er fra noe helt der, som jeg ser. Men jeg har rekkorslet på Leirik som akkurat blir skiftet ut. Det är en 11 och vi måste 11 av alla. Man sparkar till Björn Tursch. Långt hår, långt kan den hålla en chappe. Ape vinner den första siffran. Så tar Baltor som lägger ner för Björn Tursch. Spelar han ut och höger till Chattnar. Så har spelat där fullt sina mittlär. 1-2, Baltor sina mina till hans höjkort. Hans höjkort hever Latif ut jag vinstra på det här. Vissar det. Han sentrar så här så här. Heldur og nei Elvring liggur for framalega fyrir út delt til at inga slapi inn í ekkert halve. Hatt er ikkje ikkje gott að få sér rekord af bóns nú.
1: Nei, nei, hatt er klefarskapur okkurslega. Vi vita bara sjálf að gott.
0: Nei. Inga stið búið til Jaluka. Framettur byrja 8000 vinnan og fyrsti og erum siffri. Stað Aron spelar fram og mot tjarnar. Kan hann senda Nu är Kastia, men Elvis blir för hör och för helt att ut Lesberg med Malon, Tva, AB. Så det är AB som spelar sina mittlån in i äckre halve. Utav vänster till Gunnar Reinsla. Spelar fram mot Bjarska. Bjarska spelar till Gunnar som missar där. Fru i tunnet kommer mittlån Elvis och kommer in och passar AB och Heltor. Kanske jag spelar vågare. Poha, poha, poha. Nu spelar vi här ut i hotnaflexen där. In i halvan till AP. AP och Björters öj, Lottos där börjar steg. Chattlar. Hej och bollen till Björters öj. Och så ser han den här över riktigt med en attackliger. Och frysmar till AP in i ägna halvan. Oha, oha, oha.
1: Björters öj vill inte ha straffe. Men han ivar inte att han attackliger sin med bollen från Samos och Sjärn.
0: Man kan också säga att domaren har gott gott synne.
1: Ja, han sa det. Neonata, ja, ja.
0: Men du, Elinar, är öjlig. Jag kan nu, här... Man har ordat mest det att här...
1: Med tändring, ja.
0: Ja. Ape, spelarna mina, Jons Tankusson. Det vet jag, spel ut och höger till Ragnar Skala. Så röjner han att sända fram ett år. Latif, jag bjöter sig med mittlån. Spel till Alexander. Och så till Aron. Så läcker Jadran att ut till Thor. Thor är ut att ut till Aron. Fram efter mot Latif, inn i ekne halve spiller, Bjartur så godt sønne midtland. Men så misetter han, Moses kommer ut der, Moses spiller til Bjarka Nilsen. Han venter seg arbeid mot Malon, kan han komme til skåte, vel ikke skjøtta, han tøver, i best og i kanskje gjøre, vel akkurat til Moses, så det er Moses som langer til. Og så kommer Leon til Bjarka, så til Bjarka kommer forbi Alexander, skal han komme til skåte, han kommer til skåte, han fer så arbeid på ham, men Bjartur så skal man si, nei, skal man si, Ape, tar komme til skåtene. Här viskar till att vi är att han färgligast är ännu framför Malle.
1: Ja, Björn, här var evidentligen, det har väl inte sagt, ja. Kanske inte lyckan ägt nu som de första 15 minuterna har satt honom. Liksom.
0: Man har ju sån homing av Björn, så är det vi har kommit ut i snattor, ägst det.
1: Så jag synder fri här ut, ja, men det är inte färgligare än allt, Björn, tror jag, satt honom.
0: Inte ordentligt, det finns ju lyckan den här chansen där, ja. Ja. Ein og trus minutt farnar, Masbark til Bjartur Trus, og det er framvis 1-0 til AP, med en male fra Ragnare, og mot Bjartur Trus. Så det er AP som er Asyrskos N, og til Ragnarskala nettopp, så fer etter høyre suje til AP. Kjemmer høyt til 0-0 til Bjartur Trus nå, hever Jimmy Visser i Vila, vil takke vi her, men Poha, hever flere sekunder om også Elvins der, men Elvins som bant ut det alt til Inga til Bjartur Trus. Tar deg etter kjøtt, Latif, fram etter, men han finner Karstin, Så det är bollspel och kort högt upp. AP får lagt han i gör. Moses till Luka. Spelar in ägna halvan ut till Sören. Så helt att ut Lesberg i Malmö. Kåren i bra vinstsuje till Gunnar Reinsla. Gunnar Reinsla ser åka färre till vinstse. Så röjner han att sända Tjurur av steg. Så Tjurur. Henriksen som är hos dig. Rengsta dör. Tjurkil i bollspel att ut AP i Ottersus fötron. Torre Thomsen stämt ut till Rejar. Och Björn Tussli flyttar sig upp ett år. Upp ett år vettlig. Så kommer det Tore sentran högt in och håller sig uppe. Kvinnan han på åtta så först jätte så slutar han vidare. Så ska det bara falla låt in i brassarna. Chattar, touchar till vänster benet och så får fel Luka akra flukta när vandrar lei. På åtta så samlar upp åter. Fröjde till ni här för Finch Federer bollt natter in i ägda albe. Spelar ut av högra back Alexander. Sander fram efter mot Chattar. Chattar ut till höger så nu. Hur tvär abelagare. Annars är fem mot trus med åtta färnor. Askala. Det fram vi oss 2-1 till HP och mot Skala. Och här är ett inkast till Piotrus högt av högre suje från AB. Jämta, han på kastar långt en förre. Så kan Balto komma till skottet. Han väntar helt i bröv vinstra på. Här Loic Lespinasse är här. Leto Balto för ut att till ett inkast. Kastar till kött. Till Marshall. Att till Loic. Ska Loic. Ja, väl är sin ledge. Han vill kolla att till Latif. Latif igen in ledge. Måste sluta borstor. Och så kan han mot alla komma här. Vis Ragnar ger kött ja. Ragnar vänster mot de mine. Så tar han jag med att Solvor. Sentrar ut av vänster mot Brianne. Så tar Sjur Hendriksen. Så kan färra. Och så kommer en öjlig tackling här av Fruje Tune. Så får jag tackla och bremsa. Och jag vet inte vad jag ska nu. Det var ett guldkort i hånden ner till domaren då. Jag såg inte hur det är så fyrt det. Jag sa inte hur det fick han. Var det? Det är så Baltor som har blivit rus.
1: Ja, jag hade att han drödde frusback här. Det var för sen i en tackling, men han lät spela köra.
0: Jag börjar komma långt kors nu. Men inga slappe. Kastan högt mot Brianne. Fri till hundra med lärsta att Baltor. Ape vinnat duellerna. Moses. Hällarna vågar utav vinst till Sjur. Sjura. Och så där Bria. Nej, Bjarke Nilsen. Kan komma till lägg. Spelar in den med Gina Dion Stankusson. Han ger en man i rytchen honom. Och så missar han nice ner med så kör Moses här. Öjliga dueller. Och Beatrice kommer bäst på Sjur då. Så skyller det för motsatt. Men Ape vinnar högt upp igen. Nej, nej, Jon Stankusson. Tja, Ape hever han. Spelar att hon lukar på färlåt. Oha, oha. Nästa vän är Alvering. Han var ju kört och klar på Loic. Var det här framme här. Konte blir färlåt. Men tar Finche han ur vandalaj. Han har ändå inte gått att bli färdig här.
1: Ja, ja, ja. Hon måste väl vara stått om hon är. Jag vet inte, jag ska inte färdiga att känna bulten här. För han framar för mig in och lägger något. Men vi har alltid kvart. Vi har lägga jant då.
0: Det kan man roligt säga. Det begynner på öle råd att ta i stedet min här. Öle, öle något dueller. Det skifter öle kött för hela bulten. Jimmy Abdul hever hans konsekte holver nu ut i høyre så gjør. Renner mot mine nu av et land. Spiller frem mot Ragnar Skala. Legger han til Jimmy. Så spiller han tersen av midtland. Så vil Ragnar Skala hva han helt til Jesper i malen. Hiver han vinstre så gjør til Gunnar Reinsla. Gunnar til Jesper. Atter til Gunnar Reinsla. Så teker han ikke bedre. Så langer han frem etter Røyner finner Sjurur. Sjurur Hendriksen. Atter steger Rengstadter. Så det Bjotrus som har bollt natter och det ska en urskiftning komma nu. Det är Bjotrus. Det är Bjotrus som gör en urskiftning. Det är nummer Nujjan. Det är nummer Nujjan. Chattlar Johansen. Och inför han kommer nummer 8 Mustafa Beyai. Det är Mustafa som kommer in. Och nu får jag fratta. Nu får jag fratta att Jakob Palle Fredriksberg hever Jauna för skala. Så nu är stövan 2-2. Och här är lektor 8-3 minuter. 2-2 med skala och hoppe. Här är spännande grunden. Luka som är här. Luka centra fram ett år in i halvan av Gibraltar. Alexander vinner han först i Adlöve. Så för Moses Chape lagt han nyår. Spaltan ut till Sjura. Sjura innan minna till Sören Nygaard. Sören till Bjarka. Så skiftar det Sjöje ut till högra bord. Luka Örstedt. Luka Örstedt. Rekor, rekor. Jimmerin spelar minna till Jimmy. Så till Bjarka Nilsen. Så chippar han. Röjner att få Luka Leysen ut i högra Sjöje. Och här kommer Bjartus Mittlån. Vad är det att Luik ger 1-2 med Aron. Så till Mustafa. Så att du vill ha varann. Så Tore, henne guppe, Ape, vinna han och Lechani gör. Som baltar med lär. Och så kan Latif senta Loika stea. Att det är en övrig som är förhör. Före del till inkast till Ape. Och man kan säga att hvis vi ska alla fall det jag lär sig här och Ape värva att det här syrskostnad som ser inte vi gör här vi har framöver 1-0 så ser vi även tungt ut av Bjottesus till så kommer Ape upp på 26 steg och skala 22 och så Bjottesus har 16 steg det kan inte göras tomt hvis Bjottesus inte får han lägga steg hem vi ser till Tofter i kvällt och det är Bjottesus som spelar gott sina mittlån Hannes Høygård, sentralt ut av vinstet til Marius Nolens, kommer Koppbæk inn for Loic, lekker han så til Hannes Høygård, lykker vi ikke å komme til skott her. Baltur Kjøsø i æresiffre, teker skott, men også blett skott, og fjerde på Malle, til Marsbark til Ape. Og nå det en Moses, alltid som lekker sin ire, for jeg strekker til beinene, Jon Stengelsen, Rødsbrunnen Lån.
1: Ser ut til at det var krampa, hæ?
0: Ser ut, ja. Ja, det är viktigt med för för AP. Så där fick du skriva två år så att fram fram efter det träd vi ända ner. Och där kommer folk in att hitcha efter Moses. Hjälpa folk komma in och hitcha. Så jag kan ju låta det spelstopp nu bra spalt i 8000 och en halv minut. Jag går man. Man ser det sen du vet att det är färre lutsen du ur ballonen. Jag kan nu att du nu inte att det är sån lut lut har vi sett någon lite. Det sen det syns det för sig.
1: Ja, ja. Nog så det var en nog när det står och vi halt som man kan se när så kanske där rigga spelar rigga bättre chap ja. Ja. Piotr Schrein så kommer fram mot men
0: ta manka det sista tjejen.
1: Det blir ju farligt alltid ja. Så
0: Och mankla det är ska man säga att det klarar all möjliga kanske blir åter så att få en läsa bort till skott till lockshot men här brukar som Ape komma alltid in i dvällnar och Aron tar släppa till skott
1: Här Björn Hava gör en starska värld och tar en äckve han tar ett rutscher här mitt fyra och så ja så det ska nog snäck till så att jag kommer dröpp till
0: Så ser det ut som att Mossas kommer upp att dörr han är färdig så i linjen ner och Mossbarn kan nu täcka skapet Det blir kjent til halvdagen til Bøttrus. Mustafa teker det for Bøttrus. Finner Loic. Loic venter spillene mine til hans høykord. Så røyner han etter hvor han ut av vinstrebordet. Her er Marius Nolan satter. Her kommer Jimmy i midtland. Skaller han ut til Luka. Så gjør Luka en av forlanket nesting. Og renner han ut til alt til innkast til Bøttrus. Inn i halvdagen til Ape. Latif. Spiller til Alexander. Alexander gjør alt framfor seg spill til hans. Leter ferdig til Loic i midtlandbeinene her. Nok så smarte over hans her. Så kan Kuleta komma skott utan komma där istället. Han får så vi så ju när ja men så går sen join till Safer. Är Safer komma vi åt till skottet. Karsten. Jag kan bort från Baltur. Men Maspark till Ape. Så kommer Maspark till Jesper. Kommer också mitt för av ett lag. Och vi åt till Svenna. Lotvalla. Lechan attur til Tor. Så da Tore som langkar han fram etter attur. Og han kommer så mye langt. Det tar lett han bare fara. Og så etter Bjottur som skår så gumma. Han mener at Jimmy er vår hilt og i Marius nå. Men spiller kor vågjere. Spiller kor vågjere. Og akkurat nå så begynner jeg å syrma. Nå begynner jeg å syrma. Og da syrmer han så bætt nyårs. Det er pinna stytle. Fløtjen er pinna stytle. Og Tjena som er, nu regnet kommer. Det er det aller, aller beste fotballsvekere.
1: Ja, jeg tror ikke at det er noe vi bare spiller til. At det blir vater og... Nei, det skulle bare bli bedre.
0: Det er kanskje å sette ferien opp, hatt.
1: Ja.
0: Innkast til Ape, men blir tidlig alt og sent. Og Luka først har guldkort for å dra all. Så er det tema inn i bestemt?
1: Jo. Og så... Det er en som får kjøtt av det at han ikke lir å skrive.
0: Oha.
1: Ja, det har gått klart för att jag fyllt så all.
0: Det är detaljer. Luka. Kastar han fram ett dörr. Fröjner att finna Brian. Så kör han att Lukas kommer den läpp för det. Helt attast. Och Taurer Thompson kommer väl ut ur malen. Så sänder han hans högra steg. Han sätter för det. Han hever Mustafa ut i högre. Han är nog så ensam attlor. Kornan ut av Mustafa nu. Så kan Mustafa komma till kors. Utfarkar Sjura. Kämre till vinstra beine. Så kan han komma till inlägg. Fri tunne. Och slå Baltor. Så helt ut av vinstra till Latif. Latif. Oha. Så röjner han att finna Marius Noon. Men Marius Noon. Vi kördar vi och passar ändå vinstra till Latif. Och färs ut till till Malspark till AP. Men här sa man vi att oss ordet sätta färra.
1: Ja. Men så lukar allt att komma. Och det känns det inte så trilla bastren bara för att komma ut.
0: Sista trygg. Jag vet inte om det är sista trygg igår. Så har vi åter oss som inte lukas. Så är spelet. Sätter igång doktor. Spelen är min här. Öjlar, öjlar, öjlar, dväller. Och så färdar det börjar stela i sted. Mena appläggare gänger här och lyckor här och så heter Ein bjottusleikar en apelleikar som nestan færa til Hentors. Og ta samlast øylen rundt inn kjær. Og da man sier han vil lave fri av steg i bæna vejan. Her en apelleikar som helter fri høtte. Oha, oha, oha.
1: Jeg vant ikke at jeg vet at det er søsten gula korsi. Og så spør man om ikke rett for å komme i
0: sted. Nei, rett av trekanske og hæsar for kanskje inn i banan.
1: Ja.
0: Øylig, øylig tentring. Det är ju långt fyra godkort i Udysnet Vojare och ett rekord att komma. Men rekord är ju från Bönsna, men det här visar sig inte att det är öjliga dueller som man kommer i här. Och man mest just är att så långt det tog ju under närskast av fem så blir det mer frustrationer faktiskt. 4-4 minuter färre, 1-0 till AP, fram vid oss mot Götrus. Så kommer ett inlägg, en fyra. Torur Thomsen, hever Fetrunnen. Nu ser man da Meira. Perfekt. Luchendor til fotball. Latif. Inna mina til Karsten. Hvor det Luik? Luik er også alt framfor seg. Sendt han ut av høyre til Mustafa. Han rengstatter. Så Ape får av boltenatter. Og nå gjør altså Ape en utskiftning. Hvor det så? Så Kistalien. Her nummer 30. Det Moses, så han rebent Johanne som fer ut. Og det nummer 15. Det nummer 15. Nei, 16.
1: Nei, 15. Hei, Nålsen kommer inn.
0: Hei, Nålsen.
1: Moses fer ut. Det nok ikke akkurat det som Abjørn hadde gjengt seg her, men jeg vant til at han føler også til at det
0: Moses er jo så god som er øyla, øyla gode enn han gjør for Abjørn, jeg mener.
1: Så har Jutla Ragnar skala för en av mina så alltid höj för Lombro och allt, ja. Ragnar tänker Moses har plåts av det nu.
0: Så är Luka Kjallover ut i höggren nu. Inga Slape på kasta 4-2 kör om Mittland. Fersa är Stefan Frispark. Han blir Hilton. Frispark blir 8-2 i äkning halvö. Nu örkla Sirma där. Och då lör jag så att det aldrig gav allt och ser hur det bara räcker för nere. Men här är helt öjligt. Det verkar som om här är öjliga frustrationer av att lägga ner upp. Men det är frustrat till Björtrus. Det blir bara stort. Ivra vinst till Aron. Aron helt ut av vinst av bort till Latif. Latif, kanske räcka. Räcker för boj 1. Men så missar han. Och så kan Luka färra steg. Här kommer Aron Reynars i mittland, så fluktar han ut till inkast till AP. Inkast blir till kött, Jimmy. Sören Nygård, centern i Holland kommer Otters. Marius Nån skallar till han. Karsten lägger han nyår. Och så kommer AP i mittland här. Och så är det alltid fri tunne som läser i Elvings namn. Men så en O-Nave, Elvring, ut av högre. Ut till Feron Eisne, ut ur spel, inkast til AP. Blue teacher shot. Sjura. Sjura stott till Gunnar Reisla. Gunnar Reisla fram emot Brianne. Tar han ut till Bjarka Nilsen. Bjarka Nilsen sätter en bötesläggare av. Spelarna med Inna Dion. Så skiftar det sig ut av högre till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul. Ut av högre. Att ut till Luka. Så gör man kanske så här. Inna med Inna Dragnar. Han vänt sig. Kör han så att ut till Sören Nykor. Ivor av vinstra. Så gör ni ut till Gunnar Reisla. Ni över Sjura. Henrik Sanders är här. Vela kvar han bætt fram etter remoter. Bjarska. Lise Barholt, Sutle Ragnar. Så spelar där öjliga gott sina mittel nu, Ape. Örskar som om att jag vill hava mer nästingar här till att få spela I gångtator. Så är Brian. För han vänder sig väl. Sker in mot banan. Och läcker han stille och rådligt till räktarskala. Ikke Bjottersli som kom högt upp och pressa för.
1: Nej, jag vill ändå väl att hålla på han nu. Ja, och kanske att det är som Böjdeberg och Bjottersson nu. Kunde gott vara raskare att komma I press.
0: Ja, det verkar som om att han får öjla nog sekunder till att också unga att det ska göra det nästa allvarens där. Men nu gör det en onöjva allvarens. Och blir onöj, blir för framalliga. För det är alltid inkast till Bjottersson. Ikke tog jeg bråttet og presset der øyne nok til tida. Ta meg I alvind som bare sett for frem alle, ja.
1: Det ble ordentlig ordentlig av oss.
0: Ja, ja, jeg rått nesten med, ja, man hører det sikkert. Det regner øyne lakker nå. Arlon Reiners, gjør en sånn alvind, så på det presset. Kjem Torre ut av malen, før sendt han ut til Latif. Så mister Latif, før ikke ordentlig bolten under kontroll. Så kan Luka køyre, sendes opp alt og vøyer ut. Og så kan han enda komme fra Ape, det Gjert Eisne, og så det Aron som sluttet borte for Bjotterhus. Fyrer ut til innkast. Men innkast til. Ser ut som Fletcher sier til Bjotterhus.
1: Godt veierspill, han kommer akkurat fra mamma alt I brygen. Han har bare et innlegg.
0: Atter Aron. Jeg sa før, Aron er vært stundet til Bjotterhus. Han har vært øyelig ut av elden, og Og hvis det ikke var for han, så råkte jeg være en tvei, så er det være en tvei mal her, han har taklet ikke æren være her, og
1: er
0: litt talja.
1: Ja, han har drygt, men nå lykker bli, han vet ikke om han har sikkert stå ut.
0: Jeg lette ikke kom fra hegen her, så vet jeg æren og bry han som var en dvell her, her æren mannene. Og nå vil jeg, annars 2 minutter ferner, Om du mår ikke alle av skala, og det fremgjøres 2-2 med til skala og HP. Det kanskje en resultat som man kanskje ikke vant av, Kari?
1: Nei, det må jeg si, ja. HP er kvært, ja. På 6 tapper, så tar jeg kun for så vi bruker HD, altså. Og skala ikke minne, tar jeg veisende.
0: Lett om til, ja. Det ikke bare til som I hvert gang, det på samme mann, jeg sitter før ut, ja. 2-1 mot B6-CTV.
1: Ja. Blød av vi, altså, etter kappen som har vært en stort liv på at hamma den. Det skjoldt når man kan si at man kan distre avgjort på forhånd, altså.
0: Og det blir vi at endte det, kanskje? Det ikke sånn at man, det bare 2 vikskifter, du blir jo alt år.
1: Ja.
0: Spelig skulle sette gang, datter jeg. Og tar jeg var frem til 2 utskiftninger på 8-tørs. Jovan Goronic kommet inn, Mars Nolan ferdig ut, og så tar Frygge Tjone som veist ferdig ut, og en av hans sted Ramsey Torre kommet inn. Det var utlendinger, som har gjort verst om seg eneste på 8-tørs I år. Og nå det som Mustafa som kan senda lykkes det. Her blir Feltor, spiller Korvogjere. Følelses damer sier heller ikke at det til Frysbakk her. Spiller Korvogjere. Forsmund Otterfarner her, inne I Vika. Det 1-0 til AB mot Bjottershus. Vi må alle fra Ragnare. Fisk, du sett det, Halleidje. Skårer han. Fra Lukmal.
1: Bjottershus er virka frustrerad hver efter jeg kommer ned. Jeg halte Jimmy brukar stersker og brukar kroppen.
0: Så kan Loic komme til lenger her. Loic til Goronic. Jovan lekker altså atter ut til Loic. Jeg kom til å komme til lenger, men Alla Apple-läggarna kommer att under positionen här, Chas här. Kommer den att balansa, men så kan Baltor komma att locka ner. Men jag finner Hans Höjkort. Hans Höjkort börjar just mot 5 minuter, vinner så duellerna. Kör han så ut av högra bord till Alexander. Alexander kan komma till ett inlägg. Kommer öjlig högt den förre. Och Luka leder affärerna ut till Maspark till Apple. Han är en affär. Bjottus spelar gossorna med Lerr och sända deras steg. Jag tar vi det kommer till den sista ledvägan.
1: Jag manglar kvaliteter av inlägg, ja.
0: Ja.
1: Här var det annars Nekver kvar att jag kommer åt det.
0: Ja. Men det verkar som att läggaren där blir oss inte för bruset, ja. Jag får bruset på banken.
1: Oj, det är räckligt. Oj, det är räckligt.
0: Oha. Mas på klappet. Appetitje, kommer högt. Ramsey vinner han, så det han som ikke har derfor lagt han nyere her, så det vekk noen skader som er midtland, sender han ut til Luka. Luka. Det var ungen ordet visse her I ivlappene her, så han ville vente seg her. spela att den mina draktar så finna där väl det att gå reisla ut av vänster till shooter shooter den mina draktar skvalla så kan han sentas där Brian Brian kör det klar bara där och Torror och Ramsey från Sherman ut till Mars Park till Beatles hus men ja man kan se det och så jag Mali kommer så det är inte nog för chanser och kunna ta ett lag några händigare och ta så
1: Nej. Abbi har haft några sådana showt all upp. Men det är en lödda sådant där har vi några sörd att det är upp bra för det. Det är för gott och
0: Jag finner det väl det här, men så kommer jag tackling från Jimmy. Så det är Abbi som vinner. Så Jim Baldur är med till Jimmy Ottrus. Så kan de gå med oss att så att han hör det väldigt. Så lyckas en till Abbi och en till Jimmy Ottrus. Att nu. Jag vet inte om han flyttar, men jag ser inte ordentligt vad det är han flyttar för det. Tver här är dueller att nu. Ape lägger om. Jimmy han ligger än. Baltor är kommande upp att dör. Chabi åt ett rush. Jag vet inte hur han har flyttat för det.
1: Nej, jag vet inte. Flyttat
0: för en frysbatch.
1: Nej, Baltor får linkast och så stäcker han spel.
0: Ja.
1: Det Jimmy som ligger. Allt jag ska ha nog så mycket till när han lägger sig. Men så tycker jag helt för högt till att det är ju...
0: Men ska det vara för Beatro så ska det vara nu. Det här är tre för att hålla om något färd nu. Det är inte något bättre och jag gitar inte annat än att det kommer ner för att få sig.
1: Nej, det har vi inte brukt. Jag lägger er, jag är sjömande fri här, men det här har jag brukt för en sikt.
0: Helst för sig skala kan jag skaffa sig stig här och uppsträmmer som jag ska ha så tre ut,
1: ja. Ja,
0: Så skulle jag där helst färra vid Ötland.
1: Helt säkert.
0: Sjalt om det är distren att han heter så är det stadigt fem omför men det är inte nog omför till att skriva sig till. Tjejer först minuter. Inga skala. Och då mörjer alla. Framvis 2-2 med till skala och HP. Och nu vinner Björtsson högt uppe. Lovic så kan sända henne och söka nästa. Så kommer han tackling och han vinner duella. Och så trätt jag till vinstarbeidet med Jimmy Atriar. Jimmy har vurst öjla kraftigste.
1: Mörjer det här. Det är han som oftast, men han är otrolig där.
0: Han hälter öttla och frasar över kroppen där. Du känner inte värre här, så är han oss värre. Alltså, lyckas vi att komma till en öjla gilta mövlag här. Du gör att han urskiftar gator. Nummer 4. Ter Baltor. Ter Baltor. Som för ut. Och in kommer nummer 6. Ja, till Nikolaj Möller, Don, som kommer in. Hör med vår. Kan vi göra att han kör på luftet dueller nu? Kan man rockna vid att han sänder mer bollen in, Karin? Det blir med att han är så att han börjar komma till sista.
1: Ja, det blir jag nu i en lång minuter kanske jag läst. Men det var först flera stora läggare inne och så. Jag kan lägga press så.
0: Men nu är det sitt spelstopp eller vad?
1: Ja, det är allt för mig.
0: Och tack till Reist och Kjöfning Rape. Nummer 4 kommer in. Nummer 4 kommer in, Daniel. Daniel sen. Så inte kvart av versen för att utgöra Rape.
1: Daniel, det var Brian. Daniel som ser ut att komma in i Alobe, men han ska helt för att trovärja.
0: Ja, kommer langt in kast så kan Mustafa komma till skott. Och Jimmy är en ena för här och rota borsten ur Vandalaj. Han är väldigt öjliga gård och väldigt kött när jag har på idé, eller kvöld. Det ser man som Aron och Reiner ska bli 8 trus. Så kommer att det är langt inkast den förre. Leiser boll till 16 minuter. Kan du göra det så? Saxen sparkar han ut ur vandalla i ettor. Latif samlar upp. Kommer att det är en läck. Tätt mot Malon. Man väljer en fer. Jesper fer lofta. Och så är det Leiser boll där. Oha, vad sker? Fruspark till AP.
1: Jesper hällde bollen om och blev pressad så mycket att han missar den där. Ta en dättor, ja. Så bergade den striken när han lyckade väl på returen där, men ta hela den flöjt.
0: Och jag har sett att förra är att det ska inte nog till att det är en malvärje för frysbar. Det ska en liten nästing till så är malvärjen öjla varje till fotboll, kan man säga. 6 och fors och en halv minut för ner. Arjun framvis 1-0 till AP mot Gottrus. Han har sett 8% possession till AP. Så det är ett AP som är mer av bollen. Och det är alltid efter man ser till här i snö. Så vad gör det? Men man kan lukta en lutsyntor att vi åter just här. Tackar jag efter du nu allt.
1: Vi har sett AP över flyer för nu. Så att man har haft rösten. Vad är det han det? og for så vidt oppressa her, så det ikke løy at her var nok så nekvann i var på sæs. Nå finner jeg bjottre kjønner i frysborsk.
0: Ja.
1: Nok så farlig støv av Letja. Og nå har jeg bort mye.
0: Dette kan Hennes Høygaard godt Letja vel enn fyrre ved sønne høyre beinet. Og her ble vi av pøsene i år, som han sier, av rekne. Så får det komme til fløyta. Hennes Høygaard, G-skittreier til en Letja. Alla höger kom fram. Rönda sikta mot Ramsey. Kan bli slitta vågare. In i sektorn ner. Så läser Boltor. Och tar guppan ur vantanlaj. Tar shotan ur vantanlaj. Hennes höger samlar upp att det läcker han väl nyår. Så sentrar han fram efter att det mot högra bor. Alexander lyckas väl komma till han. Men Hennes höger. Åh oh, nej. Fyra till av. Till och med avspark till AP.
1: Mangla ganska rändningar här.
0: Ja.
1: Så han bojar i land till Alejan. Så var han inte där.
0: Det ser sig ut som om att Abbe här var... Alltså, det här kurskiftet av Daniel är nu. Han är bara synd om att vara känd, men han ser ut till att vi kommer fram in och till att vinna luftvällor. Då ger han nästa här, men han får ut det till inkast. Inkast till Björtrus, in i äckning halv. Alexander kastar fram emot Nikolaj Melodon. Hever en original, lägger att till Alexander. Och så kommer Daniel och flottar han ut det till inkast en affär. Det är så att till Björtrus. Otto får så hålla om något färre när. Och vi slår på ett år. Så tar Postan Leisa. Daniel börjar för upp här. Så tar han Sander som vinner han. Så på inkast att det till Björtrus. Öjlar då eller. Och så dess ner. Inkast för Tietje. Björtrus kommer till. Ragnar Skala kan så sända. En apel läggar sig ut i högra borg här.
1: Hej igen.
0: Läggas ut till Jimmy. Jimmy glöjer, men ger upp det här höjliga vått. Jimmy, inte rakta skala in i minnet. Ska rakta skala komma och kolla. Jimmy skottet! Mitt för Jamal. Tore Thompson, Stinner, Per Bjarka. Det är inte nog för Malmö-läggare uppe av Malmö. Det var jag när Malmö inte är uppe av Malmö. Att det ska gå sig ena tajman. Och Jimmy mot ända någon. Björter skar som motsatt. Får sig att det inkast. Kasta in i minnet till Hans Höjgård. Skjuter så fram etter mot Karsten, så rinner han lett seg til Loic. Loic misser han. Ragnar Skala kommer til ham, så tar Daniel. Så rinner han senta. Hei neste, ja. Latif kommer til Lerne Varon. Latif gjør bolten til vinser. Kommer han til Jovan. Jovan. Hever Jimmy Richelon. Før presser han til å spille han etter. Aron Reinerst. Inna mine til Helos. Høygaard. Han begynner å vente seg. Spiller etter ut av vinser. Her ser til Nikolaj Melodon. Nikolaj Melodon leter til Nødlag fram etter. Fer ikke ordentlig. Apen som standa vel for det. Aron Reinhardt for fjederbolten og så. Spiller frem etter og måter. Jovan Gorunic. Vinner seg så et innkast og sagt oppe. Og så kommer et halvann opp. Og han sier 5 minutter minimum. Altså rett. Jeg spiller vi. Det er nok til at kunne jeg lure seg etter en normale. Kjøp i 8 trus. Aron Reinhardt. Atler Bjottesleggeren kommer inn. Helten la tja. Halvann la tja Apen. Kjemmer innlegg her. Helt attastu mot högre. AP rota borstor ur vantalaj. Fer ut i av till inkast till Bjottetrus. Där kan bara kasta alla. Där ger det här. Nikolaj Melton läggar så till Mustafa. Så till Nikolaj. Spelar ett väg. Så kommer ett inlägg en fyrre. Och Luka rota borstor ur vantalaj attor. Blankar han. Ut i av till inkast till Bjottetrus. Det är Bjottetrus och Trus då. Det känns flott nu.
1: Ja, det ser ut att AP är hans liseltals vid att. Att bara välja det hem är farligt. Det är farlig mat att göra det på.
0: Ramsey.
1: Ja. Tror du rätt i den här?
0: Det är en minut för Harald. Ramsey. Tjabi åter och sever han. Spelar till Aron ut av vänster. Så kvar att ha helt ut av vänster på Latif. Latif hever Jovan Gorunic. Olo Wick här. Han finner som lyckan i mine. Han förväntar sig här. Hever Ragnar här. Det här är öjlig duell här. Attor. Öjlig kroppsduell här. Men Loic vinner han med Spinasse till Mustafa. Så rönnar det ett väg här. Mustafa fyra nattor. Kymra tackling från Gunnar Reisla. Som så sänder botten ut i av till ett inkast till Bjottrus. Bant vid Hotland Flatsche. 2,5 minuter varnor. Så det är bäst 30 minuter ettor att leka här. 2 minuter varnor att han 5. Så ser det ut som att Bjottrus just rejer till ett langt inkast. hesa fer en annan fer att du höjer vi det kommer så på blue snitta av apel lägger like först i alla men då på samla upp på Björtrus och så kör den fram oss att Björn Nilsen han låtsas att han bara sentra så helt ut och högra bort till Hegen och så är Björtrus kommer att på plats men Hegen är och så går så fett i bollen vill han lägga att det Luca så innan mig att räkna skala Ragnar Skala, också ensam att lämna Så kör han över till Sören Nygaard. Och så vill han kolla helt att Jesper Malverjan. Jesper Lanka, så över mot Vinsaborre. Allt och hö, Elvering. För att det är inkast till Björte Trusch. Trutcher, minutter, runt och gå nu. Att hemma fem. Björte Trusch, jag var bolton in i halvun Chape. Alexander Kjemren inledje. Johan till Nikola Mölder. Ska han gå och skott? Jag känner skott! Jag blir det målet! Han fer nu i målet, Nikolaj Möllerton fer Einar, hur ska man säga, skallare så blir lagt upp ett till högra beinet och han så lankar han i vinstra, halta hjörn, niast, stånden in 1-1 är här nu och har spalt ut 3-5 minuter till 2 minuter än, allt kan ske än
1: Per, jag hade nästan att säga att det färdlar lite att jag ska börja. Jag har vant lite. Gott inlägg, han lägger en röja, gott nio och så avslutar han faktiskt. Det är gott, just nu.
0: Och nu vaknar jag bjott och så skojar
1: då. Ja.
0: Jag tycker på att
1: han kan vänta. Abjärn är hött faktiskt. En gång han nu lägger Arjen.
0: Ja.
1: Får inte så mycket på sjur. Allt har sig gott nog på bulten. Jag hade Jesper på sjutran. Jag har med bulten i inkast och så kommer han.
0: Ja, det är så god sätt igång dator. Räknar skala, röjner, sända Lukas där. Fyra till allt, inkast Björtrus. Björtrus har gått här, kikar på att det här. Här är som en röjkbomba här. Här är rejer, röjkor här på nu. Så det kommer att skärma för att åka åka syn i här på. Så det är öjra lite för röjken här. Folk flyttar sig ens väck för oss ner röjken här. Och nu flyttar domaren och lägger av här. Här är spelstopp. Tog att alla som röjkor är framme för er. Alla avskåren här. Poha, luktar ens det. Ett falskande flytar sig. Och till spalten 4,5 minuter. Allt hemma 5. Men spelstopp är akkurat nu lötene. På grund av röjtje. Hapio fick ju 2 rejkors. Skilja Lennon av skala. Och det är 2-2 framöver av skala. Det är djupt i nivet och in i ensne. Akkurat som här. Så kommer ett inkast. Här var det bollen. Och så kommer Björtrus i mitt lär. Kunde jag komma till en lägg. Mustafa vill ha högt uppe. Här utan borstor. Och här samlar upp att hör. Karsten. Bajt utanför 16 minuter. Finner Johan. Gorunic. Johan Gorunic. Utanför Brottsajon. Oha. Kör till Hennos Höjgård. Utan högra bort till Alexander Jensen. Alexander Jensen. Innan mina till Johan. Och så missar han. Och så kan Ragnar Skal och Ape köra mot allop. Center här i nästa. Det här är Latifus under shotlaga. Först samlar upp för Björtrus och vinner duellerna. Så då Tore centra framåt och i halvan att ta AP. Jag vet inte hur snabbt det är det där vi är en sluggor spelstopp här. Men 5 minuter är det så färnor. Till bäst domaren som vet vad är ett år. Nikolaj Meldon in i halvan. Center Lukas där. Han pular läs ut av vänster här. Så är det här att få bollen i fyrre. Kvar att Latif ut av vänster bort. Högt in i halvan kapen nu. Johan går och nätter att ta in att sätta han i fyrre. Kämmer allt att stå han blir för Höborg. Och fer ut av till Malmsparken Ape och ut och inte händer så flyttar de av här en ny vecka och kvällt. Det ändrar 1-1 i mittland Ape och P8 och Trush. Det ändrar 1-1 här och jag vill också tänka samma om Karre. Du har rätt och jag lägger sig upp där till er färg.
1: Det är stäcka och att spela. Jag halter att det är mest största parten av sidan och lägger Ape och Men att det är typiskt man lägger sig att ta ett sista minuten och skulle få oss. Ja, och rätt. Och faktiskt var vi också tror jag när vi att ja.
0: Man börjar nästan att tycka på att det går till färre vid andra mål läst.
1: Men viktigt att vi också tror jag att det är uppe. Det är något givet stor. Och uppe kanske han brukar ett steg till när han tar hundar. Men först, så tar hem honom och givet honom missar.
0: Ja, AB är ju 24 och Björtus finns i alla som kommer att säga att det är 50 upp till överlivningen. Så det är tidigt till att heta Stia lika väl. Ta mest upp för Toftanen.
1: Allt så kurs. Jag hade tagit komma nu att möta två kappkarna i Tomkanska. Minns du att så så det är viktigt att jag menar att hålla banden uppe nu.
0: Jag har också smått att de ser bestrejer med nästa fär.
1: Ja.
0: Så och att Apple så ska de ha det hopp ju runt att alla.
1: Hopp för nej Apple runt att alla och så det vet där att ha det en streck. Rekord.
0: Ja, hopp för just två rekord och en och det snart
1: ska alla.
0: Så så och här är ända isen här är ända 2-2 mot skala hopp så det är överraskande start. Och ja, så får jag säga det, hur helst du för helst nöktast av att det är här idag?
1: Nej, jag tycker vi nog att det som stitches är den uppgötter som är nöktast, va? Där var det, det är inte givet stod i att Apjärn rirar sig öjl av mig.
0: Ja, det är Apjärn, visst är det jag säger kommer det här in i vika så hej där och kloppar öjl väck från botten. Det är ganska säkert att han lockar det.
1: Så vill man nästan snacka om att det var
0: här. Just det, för jag Apjärn.
1: Det har vi inte nästan sagt.
0: Men det är så till här. Det är en vecka här ända kvart 1-1 med lång AP och både 8-truss och kvart och ja.
1: Men det är en förhållag som var, ja.
0: Han var väldigt stött.
1: Rattliga strävna kom och jöka om allt det. Men nästan sett ni hållag som var faktiskt en fin och ja, lövlig hållag.
0: Det var ganska bara mitt sett hållag. Det var synd och tempo var lågt, men med början och ändå när sätten håller inte var spännande.
1: Jo.
0: Och jag blir återslivs bara att gå mer och mer runt just.
1: Jag har alltid att ta skift ut och finka mer press. Men ganska abbe, ja. Abbe gärna bort till att lägga sig allt.
0: Ja. Men jag har alltid glatt att det här senaste året och jag har kunnat en ny vecka. Det är, och ja. Kvar det. Nu sen nu så vill vi med sig i det. Och jag tackar för det här. Jag får runt dig av och så får jag att veta om jag kan få teater och en läkare från kvällen lia. Veta om jag kan få bandarna samråd vid omkran. Och veta att det här var sig av kvällen lärde. Här ändrar 1-1 med lab i B8-tus. Och månande höras då går till Anna Ärefer.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. Og det enda er vi jævnleidje 2-2 under Møyre Kjallar og Skala. Og det var så leis at HP mot Distar enda, og det var i togene damerne lagt at jeg fikk 2 reikorst. Stefan Radosaljevic og Per Magnus Steiring fikk rettkorst. Og i før noen tja Per Magnus Steiring var det 17 gula korstet. Det är annars 2-2 som sagt och vi satt om något leje Maxwell skala 8. Arumor Jansson Jana i 15 minuter och något som 13 fick Heine Sørensen lagt hap i 8-2-1. Ett mål kom i 17 halvleje och i 8-2-20 minuter och det var Jakob Paule Fredriksberg som Jana i till 2-2 som gör just urslidiga dessen om mittlen skala UF och HP. Og som Karin Nilsen og Akara Brynjar skjøtte fra, APB 8-3, standesten enda i 1-1. Det enda i eisen i 1-1 i 8-oppgjørende mittelen, topp-oppgjørende mittelen NSO i Vujing, vi løte en runa vik, og at unga samt i Sørvaje, her vann KUI 1-0 av 0-tjei Vestor, her og sama Ali Gjørte Sears Malskytten, og så var det Ebbe Seymour som fyrt i det av heimavetle vi markeier vann 2-1 av B6-3. Så her ser 5 årslittene, Ebbe Seymour B6-3, 2-1 til Ebbe Streim, 0-3 Vester K, UI 1-0 til K, UI NSU i Vujinkur 1-1, AB Bjotrush 1-1, og Skala UIF HB 2-2. Det er mest kjære, vi tar ved Hesa støvene i mestredeltene til Månån. At Lini har lagt 2-2 dister til 5 dister etter å leke Kjøtlån Tutsjelinån. NSOI råta vi 45 stion, og KOI beint at han fyrer vi 44 stion. HP nummer 3 vi 38 stion, nummer 4 vi 36 vi 35 sti, og nummer 5 Vujinkur 34 sti, men Vujinkur steipavinnare. AP nummer 6 24 sti, nummer 6 er bestreimur 23 sti, nummer 8 skala 22 sti, og nå fjerstøva til 28 line. 4 stig att han för skala, nästa attast är 0-3 Vestor vid 18 stigen och attast är vid 8-3 vid 16 stigen. Vi färger att här var en mini i 3 hållag nu. Här är färger att spela Imiska Samröver som åkara män ute i fälten hon har gjort. Och vi lägger 4 vid att Tryggve Absalonsen, han gjort denne samrøve vi fra Benjaminsen, som vi finner som en første sier som høres venner til KUI.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

0: tog besett i starve sondagen efter att Magnus Paul tackade för sig. Hur ser vi första veckan så där vi som kommer vänja?
1: Ja, hon är själva det väldigt synd hektiskt det hon är, men i vidare är väldigt spännande och det som jag ser på lagar nu tills några lag fyra så vikna till vi för mindre lite. Det må jag bara säga.
0: Och så det åttonde Frisberg, han tar ju att för en ett år att säga till Kai och kan det då se om det?
1: Nej, det är ju så glädjligt att han tar ett år att rätt och hvis man bara inte rätt och kvätt och han har vår betytt för Kai i sista åren så är det självande viktigt att vi tar oss några lagar att luncha så det är ju så det glädjer för det.
0: Från Vänjövsen är touchat för samrådet och gå ut nu, vi är som kajvinna i alla fall.
1: Jo, tack för det.
2: Att av samrådet han som Tryggve körde vi från Benjaminsen. Nu får jag vid en av lötto att fokusera på distan mittlen NSO i Vitsink. Vi tar det först från som mannen Runa Arena tror jag samman vid Vimerskärn och Tryggve Morsensen sier från Bara Malmö och Morskåten distan. Vi tar det Tryggve att tänka samman om distan och så hör vi samrådet här som Runa Arena tror jag har gjort vid Emil Veje Johansson tja NSO och Arnbjörd Svensson tja Vitsink. Vi får få samrådet sändande från Brynjar fra Destinon mittlen AB og Bjørn Trøsj, men det er 1-1, og så skulle vi deisene endre høyre til som Sigfrur Skåle Klemsen og Heine Vannstel sette vi Tryggva Absalonsen fyrr og i dag, ta Ebbe Seymour og Heimavetle vann 2-1 og B36. Men her kommer først, mal og saman omtøkka NSOI Vishengur og samrøver vi Emil og Arnbjørn Kjersvæl.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Og nå er det atter av gangen og så lær skått og så får han i malet! Så får han i malet til her Jakob Johansen som fær bølten sett han inn og i nettmøtkene her alt han fyrer Tom Amos og at han sa Øysnud også lagt ut han fyrer Sikksakkande bara point infyrir Malle och smäcka till och ja, faktiskt välgörsta honom men att han var öjlig nej.
5: Ja, Jakob gör en fantastisk skott och han ska släppa alla chanser utanför Boston och NSOI. NSOI väljer ner och Mia ner allt för slöver här alltså men väl alltså Oshingar det här var Korsdava och att han var en tjej upp på det att han nyfäckar Malle och att Oshingar som NSOI och nu har det så Oshingar skor här så nu är det ska han sälja på.
4: Alltså 20 minuter för ner 8-0 till Gästner ur Gøte og Lorvøk. Jakob Johansen smekker i bøtten i malet, og ja. Nå er det Vespen her som skulle finne akkurat prikk frem.
6: Skolen går ned om henne, så vi kan gjøre noe på en tarn halvøk. Jan Benjaminsen. Sendte bøtten i fire, og han fyrer i malet!
4: Bøtten i fire i malet, Jan Benjaminsen sendte bøtten inn i Vinsøsøya, og her er det at han står dashveiløkeren fra NSOI. Daniel Oppinger som skallar bulten i nätet och ytter han färs ut 15 mål i det. 15 mål i år. Och ett fint inlägg och ja, det är Oppinger som är färdlig att ut till debatter.
7: Det är gott att vara ett inlägg.
5: Ja, det är sant som säger det. Alltså, en så största debatt nu och vi ska kunna släppa till inläggen här och lägga upp Oppinger här inne i fältet och så är han lustfärdig. Han måste skåra Jan att han har väldigt gott mål och här kan vi Jan som har gammal kvalitetsbult in och Och väl sett in av Oppinger. Så nu rått ut på ett annat lag.
4: Ja, det blir ut.
6: Så här har han sett flöjterna mellan varandra. Och flöjterna av. Johan Henrik Ellefsen säger att här är livet i Ronhagen. Ja. Det som vi lär sig ändrar ut i mellan NSOI och Vujink. Och att vi har ju vinner så mest att nu är det bara ett steg i mellan KOI och NSOI var vet du då främsta plats men ja det är det minst spännande att gå ser Monte Capins det är.
5: Ja, allvarligt spännande och så du ser Osti i månne. Och smart att jag just som tror jag kan ska möta Bay Bushin och Happe och NSOI ska möta Bay Happe och 60 voice där och så att det är allvarligt spännande. Ta kan ske sanna alltså och tacka det dusten där så håll det 8-8 där har ska vara loj. Vi skulle ha några större chanser i förra loge och så har vi några större. Vi har satt en loge som har två större chanser i östning så att allt i allt Salmonis lost kvar enda 8-8 så perioder det var gå var perioder det var och inte var men gå var och ja ja tända så Björn Jalloch och Ben Persson doktor alltså kvar för brukt att läka så att en så kan en så kan brukas det att ha kvar som man kan hitta talen och se att nu kvar en att vi också och tar skulle pressas till att vinna för att komma för bojockna men det helt smart ja men
6: som vem är hej du Josh Moore för jag vunnit det sen visst vem är sen så
5: ja det halt ju ja men jag hade han runt med hade han inte försvunnit alltid han skulle ha satt sig sen för alltid vi just nu skiften och själv hade det Peter manglar ju all upp känner så i ta och hästa det kör inne så manglar Peter så just man ju men han kanske inte tar sig skjuta ett mål men han ger till att han ju vill gå och han kör ost skuttet han vi inne eller ta tar mig ja mig och för andra Amin runt om här han kör tar gå vid det kvicklöka som han häver han förstår det väl på tamat han kör så så när ser Ronaldo sen där spalt och kan manglar halt i China så ja så till att men så den manglar Peter Knutsen där ska så se ja så där tar ju när håll under tänka så han har ju spiten och så gör ja men en så gärna är det sen ska för rock ni vi och så går tar här var ju något där som tar skola så att press ligger den så ytterligare att i muskeln så är det lasten för när det att det är att det nu ska väst på 60 då ute ja och det är en tar för det strå så tar det var vad var det vad ska jag säga att tappa mot extrem med det så att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa det strå sjukt alltså det där och vad ska man känna vad ska tar spelare för att vinna tar inte fem för spelare för att tappa eller att spela jävla grej tar köra tar fotospel og glede, ser man. Alvorlig.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
6: Emil Vei Johansen, 8-8 i dag, og hjemme av et limo der Vujinja. Hvordan vil du løse den distan?
7: Vi løser det som at det jævn det stør, men jeg halder Vujinja høyde større chansen her. Og sånn til Berlin, legger han ikke fire, men det større chansen kom, kjørte listen om. Och sånt jag hade bort singel här om månaden men ja vi kunde göra annars men jag hade helt stav gott någon frockar så vidare det var det.
6: Men det tar vi ska öla när som om att det till kommer så det haltan från början kvätt det som gör att det vi ska shortly lägga upp sätter som vi kan från början.
7: Nej nej tar mer har mer energi och mer klarer alltså från början jag och spelar mer fair. Vi kom kjørt oppe fer og tar spela faktisk bare for Bojak og vi simpelthen vi fer og styrke og sånne. Og så skreper det gøyva støver og sånn, vi, så skårer det første målet og så er det som vi vakna. Men det er bare for sent da. Sånn, så kommer det etter at vi halte ene skårer så i fyra ja. Men vi får ikke lagt av trusjen vi vilja så ja, synes går farlig til.
6: Ja, det så de rönna spelar också något så innan så inlägg och så i skjuta lika så väl väl. Inte till där Rickard Point och Arne Holla jag tar Jan sätter bollen in och i krutlen och Daniel Lobbeck här. Det är gott att ha en större än Mivaria som är ballfärdig. Jag fintar mål, John,
7: han
6: gör.
7: Ja, han hade varit fantastisk att göra. Man måste säga, Bär Värjus då offensivt. Han skallar öden ett viktigt mål. Så det är ganska lugnt att jag ska föra fram i allt för spelar kött där. Så jo, han gör det väldigt gott och ja, han är väldigt viktig för Jokon och sånt. Vi spelar mycket på inlägg och Jörnas spark och sånt och här är han väldigt viktig parter. Så hvis vi skulle skåre på inlägg så är det som oftast han. Så ja, vi skulle bara upp på hästen attor och jag kallar och gör och röna vinna nästa list.
6: Kaj vinner det, så nu är det bara 80-80-vertikon och ja, för Jokon och Trello så är det här faktiskt förallukt för en dålig kapping, men gå se det där vi är östig framför nu. Men följer man att det bränner som innan då?
7: Ja. Det är alltid, det kan man slickas från, så har han inte gjort det här, men vi har stått gäst i framför det, och vi har 50-30, och så har vi lär från dysten om det, och vi möter en gång som akkurat på steg av vänner, så det är inte en med dyster. Så vi har gått mot, men vi skulle ha uppåkat några procenter, så hvis vi gör det här så väntar vi vinna nästa dyst, och ta fler gärna vi, men tar vi inte, så vi må ordentligt vänja, kolla, och så röna vinna nästa dyst, ja.
6: Klant och tjumarsen här, ni är landslagsutdäckan. Vi är Emil Vaj Johansson och Parsare och är landslagsutdäckan under kommande snart. Det är en god stor stöjlätt dig.
7: Ja, det är en stöjlätt, sånt. Men ja, det kommer. Jag fokuserar på att spela gott vid en sån och röjna vinna kvantist. Så kommer landslagsutdäckan, det kommer. Jag också snäck om det, så det är bara plus.
6: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen kvinner sån. Och ja, det var spännande vid om du vill ha plats under morgon.
7: Ja, tack för det.
3: Vi trottar den av FM1 i Stolaver och Movi.
6: Ja, Arnbjørn Svensson, 8-8 i Rånaug i det jeg møtte NSOI. Hva vil du si med det listen? Hvordan vil du se det? Det som tjekker vi ikke.
8: Det var et eller annet land, det er GT, for å ha skåret noen til. Fulltra kassan båda vägar och i halv linje skiftas om av den egna bollen och pressa någon annan som dratt rätt där och knocka chansen på banan så en fair mid to this story vi knocka chansen och knocka under all det.
6: Ja, det kommer öliga väl från början. I halv tiden så har vi spelat den där första 5 minuterna eller nästan touch och kvart är det som sätter igång så väl upp och så är det inte mäktigt att han har vunnit den här semifinalen.
8: Nej, jag tror inte så att vi är stått lite, men landskapen är inte livet än, så det är vi arbetar på nu och behöver vi lägga på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag om det är vi där och halta oss alla gör av allt någon. Tar har ringt vi att vi är pressåkon och vi spelar på en väl runt om tar. Det har hänt är faktiskt största parten av dessen någon. Och de första 5 minuterna, ja, vi ser att de har dessen på en av er och så svär att Harsjön i attor vi har sin drar press och så har då. Det är så som händer en dyst när man spelar med det grån livet.
6: Det här var allt och här finns ju nekvar målchanser och i det här var en tjontantäck med ett landa Reynald Dittek och vi har nationalarbetare för Töjna som heter Renny Hansen och han har ju en två öjliga chanser men han vill inte köpa en mål av en lärare årsök. Vad är det som ger till att det inte får mål?
8: Det är något som ska oss mer fram. Nej, jag vet inte. Alltså, det är säkert en blandning av Imsen Tinkon. Vi röjnar oss ju alla de arbetarvittor och som du säger, vi kommer alla en riktig chans som så. Så det är nog bara här var ju bussen framför målen som vi inte är så dåna till allt då. Jean-Andre han är inte spalt så negativt så det ständer ganska ännu mer på spel John men han kommer ju en öjlig insats som hjälper linn och alla vägen så det är det första och så kör han jobbar man att få mål från honom men det är bara switch till det.
6: Ja, det var så bara jag anlägger det. För att du inte lite fram vid B6-tid. Det kunde annars finns ju kvar plats att ta i B6-tid. Nu tappade det, men kvart ska du bruka resten av kappen till? Alltså, det här var ju tryggt att det kan Europa. Kvart ligger motivationen nu?
8: Ja, vi är färre efter att färre komma så högt och stil som gör det. Färre efter att vinna kvantist. Lugga som vill ha gjort i allt år. Och så må vi vidare så länge det här röcker. Alltså, allt det som vi gör nu, det har hon gröst vid till kommande år till dem så det ser jag för att vi tar var finns ju ordentligt runt med ändan och så går det efter och det är alltså det är rösne det kan också lite kost någon och men nej vi där bara akkurat på samma mat till kvantist för jag kom väl vem jag väl och röna lägger på alla då.
6: Ja men gå vet nu vi då är vi öppen och ja gå vet nu vi är med lanser så i morgon hur ska starta upp det här väntar man att avera mittlandande.
8: Det var inte man vantar. Nu får man så inte gjort mer. Nu är det morgon. Nej, det vi får så tjocka hur det ser ut. Och det är skönt att en längd lansning samgrejsaffär. Så det kan också vara utgivning upp någon sort. Så det är bara om att vara klar.
6: Ja, men gav ett nummer till. Och tack för att du pratade, Ambjörn.
8: Som lös.
2: Så färre vi att sätta Sjön Eikna av distan med Ebbestreim och B6-tjärtve som Ebbestreimor vann 2-1. Vi hör att Tryggva säger från Trimon Malmö Norsäga och så hör vi en fäcknan Hövåsvänjare Kjöbe Streime Sigfrö Skåle Klemensen och i samröver vid Tryggva och en av stötse samröver vid Heina Vanställ Kjöbe 36. Och med en löte så får vi ett sändande från Brynjare samröver vid Öster Hansen Hövåsvänjare Kjöbe och Hennos Höjgård Lyskibara Kjöbe 38. Men först Svarta Ebbe Streimor på 36.
3: Vi trottar den av FM1 i Stolavur av Måvi.
5: Dabbo att till Jekan Kvarsen går på sin skott. Och så rättål till på 36. 1-0 till på 36. Lagt i 11 minuter. Och jag säger akkurat att det manglar kanske mal och vi uppställde sig på 36. Men så kommer Jekvan Karlsson Gullfoss och skorar svårt första mål efter Kappingar Arne. 1-0 till på 36. Och upplägg från Dapo till läxan vid Finchet här. Dapo spelar ett kappa gassrätter. Finner Jekvan Karlsson Gullfoss vid Brostad Marston. Och vid närmast stång smäcker han till. Här sa öle uppgjort. Och jag halte kanske att Johannes Eversson Davis kunde däcka så syna ett lite synder bättre, ett eller en värjeläkare. Det sa ju att för en rattla nätt ut och inte säljer vi alltid gruppen av EBC-manvärjande man vill säga. Men 1-0 på 6 lagt er i 12 minuter och vi vill säga att det är fullförtjänt. Det är EBC-sättet som har haft trusch det vill säga.
9: Meinard spelar bollen ut till Boa. Boa sänder bollen fyra, sänder gott det och så chanser. Chester, ja mål! Så är det att här vi markar er. Och att det här så där. Chester Boa som dam. Skås och sya mål, mål på 60. Hetta kappingrada och hör Jauna han till 1-1. Nu det lagt her, ui, nutt og trøsj med nutter. Her kom et innlegg i fire. Boe Eson sender balten inn fire. Mario slapp balten fra fram vi. Og her sender så Chester, han var pura som atler. Vi silas og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stank, 1-1. I midten, Epistreim og B6 og setter vi. Og jeg vil si at fullt fortjent eisene. Nutt hattasfarsk til Epistreim. Och hur har Kusse kunnat bestämma att inte vara 8-2-1? Här kommer en utinlägg att det är det öjda tatt och här kommer det! Här kommer det till Liseberg Anders Olsen! 2-1 till Ebbesheim! Anders Olsen skifter in och i fyrre hållet täcker Liseberg band i hav! Och här läcker han Ebbesheim 8-2-1. Nu har vi ett kvart 20 minuter efter att spela. Första målet tar Andras i Åsen. Hetta Kappinger Arne. Och till som inte suttat. Nu är det Lifröje. Här vi Marka er. Och Sejlia Lisebjörn tar Ebbesheim. 2-1 till Ebbesheim. Och först. Hopp för Kentaisne. Och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste fyr. Epistreimor. Vinner 2-1 av B6-3. En otroliga imponerande seger. B6-3 var det bättre och i förhållande. Och var det fullt förtjänta 8-1-0. Men här och i sätta hållande, det har vi varit allt Epistreim. Där har vi haft tröste, där har vi haft malchanser och att ha flotta för vår spelare. B6-3 ett av nakvinn i halvunnen till Epistreim här och i sätta hållande. Och tyvärr alltså... Det var alltså Andras Olsen som skorar i Sears-målet som gör det att Ebbesheimor vinner 2-1 av B6-3 och man måste säga fullt förtjänt. Jag har Sigfrid Clemensen här och Sigfrid, alltså sett nålagen, kan man sätta fingrar av näkas med som Jack Gall faktiskt? Det spelade fantastiskt.
10: Ja, alltså, fast förhållagen med jag vet, man snackar om det här, det är press och annat höjlukt och vi maktade det inte, det har varit aggressivt här från Ötlund. Tog bete vår där på 8 av en mål i Hållaisen och tog hade vi möjliga bitch upp att det. Och vi brukte tog på ett inställning. Fåbollt har vi då. Så det här är så rävla stort. Alltså det, man har varit så länge nere, vi var så rinsen. Och så egentligen greit vinna. Vi tar chanser att träda isen, ja. Så det var extremt viktigt.
9: Var det i 18 minuter så gjorde den utskiftning. Han spelade förut, Andras kom in. Jag kan inte ur för att det var en taktisk brödning.
10: Ja, alltså, vi hade så rävliga avgörningar. Nu var han spelade ur grunden. Jag kunde nästan teacha att han tänkte pickas. Då vi var ju alla understö. Men Andras är lite formation. Han är lejaren. Han är ute och han vet att han skulle starta det. Men i valde så är det löst nu. Han kom in, kör mål. Ja, fantastiskt. Da, och stände väl. Och så får vi det trots att här är en äga vi press sen shot hem och att ja det passar ju så väl att han trust ju upp tar öle aggressiv vi trimon och då stämmer jag allt shot hem och så prövar vi det bröta lite sen där finns ju mer vångbacken sen hackre och jag hade det här själv sett hålla så vi hade snack om det hålla sen kvar där var vi byggt på ta fick ju fullständigt stor på att det var ordentligt
9: till haft nekras när det stod här det där var öle tatt för först då äntligen ett nästa faktiskt alltså ända kapa tycker vi
10: ja jag bara säger jag borde vara det gå med rotta och vara pura cool en bunch of the areas a slett issue där för att jag tror att det är som det är och alltså det är chocken sätt nog längre att det är vi får brötta vi det att för jag är bara glömma precis så lis vi gott alltså lägg vi gå längre så det hade väl Det här är så viktigt och ja, nu måste jag göra.
9: Men alltså, vad är det som händer i sätten? Det är så här ut som att titta lite mer åttnadplats och ta en fjärdplats och titta var det fullständigt att man så att säga att man sätten av väg.
10: Det är men jag har alltid bara vid förra ett i Europa. Jag har alltid varit att vi, jag vill säga, jag har haft en sån ju kvar i Sainas fokusnäga på Sjurtajmon. Men egentligen, alltså, här har vi varit förhållsvis att vi, alltså, tappat tron och kvar i man att vi, det här vet jag inte. Så spelmässigt, ett när jag snäckte jag inte har, samma mot en sån. Det är en som är tvim distans, vi tycker vi är det som läcker det till att här få mål nummer två, Bergkaui och Tair Aren lyckas som att vi ordentligt kommer igång. Det har fått trusselsust. Men det är måske om skulle jaka och ta gjort där fyra mynd allt.
9: Tack för att jag tar samman och gärsta lucka.
10: Ja, tack för det.
3: Vi trottar den av FM1 i Stolavr av Movi.
9: Heine, ja, en fin förelägger, men alltså, vad har hänt i sätten här?
11: Ja, det var, som du säger, var det två olika forskjelliga hållager och sett någon lag här, här kommer Gittlo som ofta tar just i år och ja, tar bröjt oss i andra sinne på att här får jag lösa med man och tar klagar sig att lösa något gott och så missar grejen ofta att bossen får nekt och bläger på några bossar väck som Gerard också renner och trusmiddar efter och så ska man att här få momentum för stora parst här och sett någon lag.
9: Så det är kanske att alltså var det bara FC man kanske vill ta mer där än MB6 eller eller gå se vi satt han alltså.
11: Ja, så det sett något alltid där det viskar som där ute sen mer orske där var sen mer optimistiskt och tar fram mer att jag och går lyssna bang för att se det bossen på spel så tar väl lyssna till smänt.
9: Precis så nu till det brook för det simmaste in där att komma att Iverhalla hoppa kan att han.
11: Ja, till Det är det samma, alltså fog med förutom att vinna den här kampen som är till Ronchi Bröte tog i. Men Sean, det är en kämpig stor stryk av rockningssnitt där.
9: Jag tackar för samarbetet och utförande här någonstans.
11: Tack så.
2: Så förra vid är situationen ökna distan mellan AP och B8-trush. Vi tar höra bäg malerna som har skått med distan. Och så hörar vi samarbetet när Brynjar har gjort vid Össur Hansen och Hanno Søgaard for å avgave vist AB og B8 trus, og vi mestrer til Brynjar ved Karin Nilsen.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavr er Movi.
9: Brya sentrene ut av høyre bor. Så da, Ragnar Skala, han får ivela fra Luka, han vil ha trekket inn mot banen. Skal kjømme til venstre banen, så skjøter han og målet! Er fantastisk mål av Ragnar Skala! Trekket til sin vinstra bein, leder Luka renna, vel heldra fyrne mot mine, og så plasjerer han langst opp i hotne vinst med oss. Gå på alt, Karin.
12: Ja, det var fantastisk å avslutte med Jan Ragnar, ja. Tenk å trekke inn, ja, og i vinstra bein, han plakker han opp. Det var veldig godt faktisk spelen i han, Jørgen Vinst, så skiftet seg kjøtt. Kjøtt i rom, og ja, en flott mål, flott apemål. Nu finner vi det som vi vill ha.
9: Det är akkurat det som jag har brukt för att få en distan här. Det är mer spännande.
12: Vi snackar om det. Alltså, vad är det? Ja, det är en notfärg. Håll en annan notfärg.
9: Ja. Ja. Akkurat börjar jag upp i åtta saker. Jag har haft en nok så god en chans och så svär upp i åtta. Vi är normalt det. Vi åter till själva bolten in i halvan chape. Alexander kommer en inlägge. Johan till Nikola Möller. Ska gå skott. Jag kommer skott. Där blir det målet. Där fjärde och i målet. Nikolai Möllerton. Fjär Einar. Hur ska man säga skallare. Så blir lagt upp ett till högra benet. Och han så lankar han och i vinstra. Han tar hjörn. Nyast. Stånden in. 1-1 är här nu. Och har spalt ut 3-5 minuter. Till 2 minuter än. Allt kan ske än.
12: Jag hade det att säga, att det färdlade att jag kände att jag började. Jag vann det lite. Gott inlägg, han lägger en röja, gott nio och så avslutar han faktiskt. Och
9: nu vaknar jag på åtta som skar då.
12: Ja.
9: Jag tycker på att
12: han kan vända. Abjärn hade faktiskt en gång han nålägga Arjen.
9: Ja.
12: För inte så mycket på sjur. Allt har sig gott nog på bulten. Jag hade Jesper på sjutran. Jag var med om bulten, inkast och så.
3: Utrotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
13: Så stand i her vi Østre Hansen, vennjæren til AP. Det ender ett her, og ikke missa det. Og stortjen, kan man si, djupt inn i uthøyene.
14: Ja, det er tilverre en 8-vennende troplatje. Vi har mist alt for nekker på da vi ville komme inn i uthøyene. Tog så jeg vunnet sier i utvinn, men i det har vi kjølføl, altså. Vi har lett av mal inn, men så hadde vi skulle lenge kjenne her lukkene døsten, selgen, så jeg taler ikke, da vi kom fram om 8-0, vi kom 5-2, tror jeg. Ja, altså, så var det livet, så var det siden hjemme, men så lenge 8-mal av måned, så vet man at det ble sånn her, og tyverre, ja, så klarer vi ikke å sende møter, så synes døsten da kommer vi her.
13: Og man kan säga att det är också råkigt att dysta för kvart, några ner till större, några dueller och allt det här. Men man märker som att mitt i hela så får jag som ballonger och sätt nålet. Vad kan vara årsutgjort till det?
14: Ja, det var inte alltså. Nu kom det också en god kors som jag hade också om att det är god kors i dysten och kjolv i mån till Anka Kejler flickar runt i luften och så är det. Jag hade allt för svarbar domar och hjälpar domar. Det är ett lökar vi följt som blev utskiftet som irriterar att han är utskiftet och så sparskar han Kejler och så ska ända för att nästa goda kors det. Och andra som är i bojlösande, jag lät som sida, men det är inte för att beskytta lökarna att man ska ge oss så bort gul kors mot till hickas kostnader det gånger och tax och jag står ut och
13: så följer kanske att tema alltid att det någon blev som jag sitter väck från domaren så såg jag
14: ja alltså jag har alltid vi kors alltid totalt om nej och att slunt ut på korsen och ta i lojkar när kanske se och bort är helt mycket höra det att för Lucas med Ranchla men då på Spark och Kakelo det kör vi har har god det fotboll vi föll så så är det bara.
13: Og tykker jeg var så håpet neste for Gunta-tallet, og som skylder han, derfor er jo anlegg med skala ute, ute, og der fikk jeg 2 reikkort, og ja, hvordan synes jeg det går fremme mot håpet?
14: Ja, jeg vet at spalt for det som jeg tar imot, det har spalt han Janan, og så vunnet vi til Arjun, og vi er ferdig som måtte til han her, og trykker folk fast på at vi kunne spille opp mot ham og vinne desten, og det er ferdig, vet du, ikke etter. Det har vi ikke kors og eller velt i åkken senest, men til tog er det så vidt at det har vært godt spill, kjøkket på Sjælland i Brian og Søttal, det er et drive vi skulle ha, og kjøkket noe høyland desten.
13: Kan kan vara orsaken till kanske att förra sätta hålla är kanske inte som det förra chape.
14: Jag var inte en tänk på spel så det är faktiskt efter och linje i flocken till närskast och jag har alltid att som säger att det är dem synd vi till metalla tjejer att det kan ta så det ska vara synd vi tjejer att men till det om att ta en gång att släppa här så tankarna och så köra full gas så att vi vet att vi går ut till och till vi skulle finna fram att det vi ska få en syra att
13: Ok, takk for sammen da, Sør, og gå vei til å gjøre.
14: Takk for det.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.
13: Stant jeg ved Hans Høygaard, Lise Vensje Bjottrus, til enda vi etter etter å dykke for mal og syste løte. Hva er det takk og gjøng distan, først og fremst?
15: Ja, vi kommer veldig ut til fyrre løk. Så jeg kan si det, tar vi først 2015, når jeg vil se takk om man nå, og kanskje skape en rest over, det er ikke ordentlig erfarlig. Så kommer man til morgenen, det er kanskje mer kontroll av bøltene enn hva du hørte i begynne. Og det er ikke sant, ja, men det er en stor chanser til å få en hettere av Ile-kjæren. Annars ikke nækka størrevis, så får vi en kjempe-kjans her i Malmøren Bjergavel. Holdt inn sykene, annars er det ikke nækker for å gjøre det, ja, Så når jeg tar skåret på en av veien, jeg var jo suttet hva hendte, jeg synes løs av åkken og mamma selv spulten, men som skilder alene, så færre en løyker til åkken alle på. Jeg hadde, og det var sånn at jeg ikke dømt til åkken, og tar skåret. Og så er vi det truste, og det var alt hva vi kunne. Vi kjempet til det aller truste, og få oss mål. Ja, jeg var ikke 3-5 støtter hva det er, men til... Det är ju nog tar vi det stund vid det roi och stimmar upp är ju gott nog men ja vi tar det.
13: Vad så jag gör så det är att det men hur känns det sent oss vi?
15: A förfärlig känsla. Hvis man hänger en affär och för törste hans högkort så ständer att han finns nutjo. Gold kors i kapinchne. Och ni gymmer troi och if I åt det för att för stanta och inte tron. Och är sig om 20 år jag har full respekt eller är helt av vita respekt i mitt lock. Snackar vi aldrig jag någon dysten. Han säger mig att jag ska snacka pent vid han. Finnas snacka pent vid han kan armen ut. Vi säger om 20 år. Och så flöjtar han till mig och säger att det är bandet efter honom. Och han som känner mig var ju till att det är bandet inte. Hur helst kör en fotbollsvittle? Så heter det en skandal. Jag är så svärkor i en annan. Och ja. Det så att det var något snä att är totalt med kött och så svärker någon i det. Men jag hade ju ösen till er fint. Jag hade att alla två ju massa av vatten var då svärken och domar. Och han chever. Ja, tog ju kort och räcker och bunch som ångas så röma och te. Ja, skandalöst.
13: Men nu är det så jag bestrem nästa för hemma och går så riktigt fram till till terrenterna.
15: Ja ja, är så ju vi ja, så te. Vi move in det. Ta vidare vi till finalen chockon. Ta på en annan så är det. Nästan läs lite så vi får in ett trim sen och i Eves 21. Vi kommer och färra köta.
13: Tack så samråd och han så går ett då ja.
15: Tack.
2: Vi tackar Brynjar Tryggva och vi tackar Rona för fransakner och för samrövor och allt vi har att finna och det är långt att finna ut i afm1.fo vi lancha och portal.fo. Vi tackar Snett Tryggva Mortensen och Karan Nilsen för igår vi mäskigar. Och urslutande var det som sagt EB Seymour B6-32-1 till EB Ström 07-K-1-0 till K-U NSU Vujengur 1-1 ABB 8-1-1 och Skala UF HP Janleikur 2-2 NSU är 8-5-4-st K-U nummer 2-4-4-st Mar 3 HP 8-3-st nummer 4 B6-35-st nummer 5 Vujengur 4-3-st Vujengur är tolvstejpa vinnare och hevor Tridjassar plus i Europa kommande år. Nummer 6 AP 24 steg, nummer 6 Ebbeströmer 23 steg, nummer 8 Skala UF 22 steg. Så är det 4 steg ner till 0-20 Vestor som är näst attast vid Ajan stegen och attast är på 8 trus vid Sejan stegen. Och det är stafest i första delt. Att efter Soraj vid 4 ett hemmasikre och B1-0-fjärs fylltjer B1-0-fjärs upp i Mästaradeltena 2020. Kommande omfär i Mästaradeltena tvärdeste vi har lagt er frutja kvällde klockan 12:30. B6:30 vi teker mot NSOI och KOI teker mot Skala UF. Och så vera trutjadeste lejardagen klockan 12:40. HP teker mot AP. B8:30 teker mot EB Streime och Vujingur teker mot 0-20 Vestor. Och om kvällte klockan 19 så vill stäpa finalen tja kvinnon mittlen KOI och HP och fyra det vunnit KOI kvinnar 1-0 och HP och där är det nu 5 steg framför HP och i kapprenningen om att vinna FM tja kvinnon. Här är Simonsen, jag tackar för er med och jag sitter efter här för jag kvällte till distan mittlen B6:30 och NSOI så får du sådär kvällar är det styr vid sia fra. Tafra vi da kun kjera bæg i herra rasne og tafra eisne skriva om ta og portal.fo. Og som sagt, samrøver inni og fm1.fo og vi enda senda hentan sindi stittre 3 og halvleggen og i morgen klokkan 9. Morgen klokkan 9. Takk fyrir.
16: Og i trotteren av fm1 er Stolavur av Movi.
17: Hi, this is Benny from Radio.

0: Sorry.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Sorry.
1: Hey.

0: Tusen etter FM 1.
1: Nossa, hein? Que é isso?